grožnjo miru in varnosti v regiji. Vede generalnega direktorja za grožnjo miru in varnosti v regiji. Vede generalnega direktorja policije Daniel Lorbe.

ni bilo poškodovanih. Vzrok požara še ni znan. Sledi vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne do okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Poslušate
1: Radio Koper.
2: Lepo, lepo pozdravljeni vsi, dragi naši ljubitelji prekrasne domače narodno-zabavne glasbe. Spet smo skupaj, spet se je teden obrnil in spet bomo uživali odlični glasbi. Morda ste že slišali, morda še niste in boste presenečeni, koga smo danes uspeli dobiti v našo dobro družbo. Ni kar vsak dan tisti dan, ko se pripeljejo k nam v dobro družbo v naš Studio 22. Danes bo dozvenele legendarne viže. Skoraj, da lahko že rečemo, ponarodele viže, ki si jih bomo prepevali vsi skupaj. Publika, upam, da ne preveč na glas, ali pa ravno prav na glas, skupaj seveda z našimi in vašimi. Ansambel Braneta Klavžare danes pozdravljamo v dobri družbi. Njihove pesmi govorijo o življenju, o ljubezni, o toplini, o domu. Njihov zvok pa ima nekaj, kar prepoznamo takoj. In to je tista, ta prava srčnost. Za uvod pa pesem, ki nas popelje v čas spominov, čas mladosti, pa čas poletnih dni. Kje je tisto poletje? Danes v dobri družbi z ansamblom Braneta Klavžarja.

0: Tako lepo zvenijo domače viže v naši dobri družbi v živo, kamor radi vsak teden povabimo kakšne dobre glasbene goste. Danes torej z nami prave legende in čeprav verjamem, da ko jih pogledate, jih že dobro poznate in skoraj da ne bi bilo treba predstavljati, pa vseeno se spodobi, da jih spoznamo še tudi iz druge plati, kar jih bomo spoznali v današnji dobri družbi, ampak seveda jim zaploskajmo še enkrat. Danes z nami na vokalu Viktor Lužnik. Tisti, ki bo zraven vokala, še se malce sprehajal po strunah gor in dol, ne levo in desno, to bo počel nekdo drug, je Marko Lenart. Prečudovita dama, ki izgleda, kot da se ne bi postarala niti za leto, ki ne pridejo leta do živega, kaj šele do glasu ali pa do njene pesniške žilice. Saj ni treba predstavljati, ampak se eno velik aplavz za Romano Cafuta. Gospod, ki je v svoji karieri napisal preko 600 pesmi, pa se morda še zelo skromen, ali pa on pri svojih številkah, veliko uspešnic, takih že skoraj da res po narodelih, in tisti, zaradi katerega so danes tukaj na samem Braneta Klavžarja, je seveda Brane Klavžar. In pa še čisto na koncu tisti, na katerega Brane polaga velike upe, da bo peljal to njegovo zapuščino še naprej, tako ali drugače, ki je že danes tisti, ki se več pogovarja, Brane pa samo lepo kima in reče, ja, tako je, tisti, ki smo ga tudi že spoznali v naši dobri družbi, to pa je Benjamin Mrzdovnik. Jaz bom najprej za začetek stopil do Brane, ta Brane, evo, tale mikrofonček ti jaz predajam. Brane, zdaj v številkah smo tako, ampak nekaj pa so številke, ne. V glasbi tej že od leta 1981, kar pomeni že skoraj 45 let. Držijo te številke?
1: Ja, držijo, take malo resne. Jaz sem že prej bil v takem neobveznem triju, ko smo po porokih velik, pravzaprav vsako soboto. Tako da, tako malo resne, pa že kar 45, ja.
0: A ni to lepa in dobra, dolga doba, res je, res. Je pa še nekaj res, Brane, da ko te gledamo danes, se vsaj meni zdi, da uživaš vse tako, če ne še bolj kot na začetku.
1: Ja, v muziki, če jo imaš rad, pa če so pesmi lepe, pa da je kogar tudi lepo zaigrano, moraš uživati, ker če ne uživaš, pol nisi muzikant. Se mi zdi, da to je brez veze, da igraš, če ne uživaš. Ne? Ampak zmeraj ni tak, moram reči, da če kaj meni ne štima, da je nekaj gor dolj, jaz tudi z izrazom pokažem, se ne smijim, namreč jaz nijam tistega nasmeha.
0: Ja, klasičnega harmonikarskega, ja, ne?
1: Nimam,
0: nekaj...
1: Ja, res je to, nimam.
0: In kaj te razjezi ponavadi?
1: Če ne, je taka le stvar, če je en pre na glas, drug pre na tih, pa ne, niso odzvočja, ej, da ne slišiš, mislim, to, ali pa če vse skupaj na glas.
0: Danes potem uživaš, danes je vse kot mora biti.
1: Ja, lepo pa tako. Lepa družba, majhna, jaz v majhnih, bolj ko z leti v majhnih prostorih uživaš.
0: Ja, tako
1: res,
0: in si.
1: V majhnih, ja.
0: Brane, prej sem dejal, preko 600 pesmi je... Res?
1: Verjetno jih je še več, ker začetka nisem bil ne vem kakav žurn pri tej zadevi in jih je verjetno šlo še kje mimo. Je pa res, da pol na konc leta prinesejo svoje in da jih poznaš mogoče še sam eno tretjino ali pa še tisne, ali pa tele, ko redno igramo, mnoge pa enostavno pozabiš ali pa v drugih ansamblu pa tri četrt, bom rekel.
0: Pa slišiš, da je kakšno skladbo pa niti ne veš, da je tvoja, da si jo ti napisal.
1: Ja, sem že tudi en radio klico, ker mi je bil tu znan nepev, ampak nisem pa, sem dvomo, ali bi bil lahko to jaz ali ne. Ampak se je ugotovilo, da je bila moja skladba.
0: Še?
1: Pa moram reči, da nimam te navade drugače, ne? Ampak takrat me pa tukaj zanima res klicov.
0: Kdo piše tako dobre pesmi, ne?
1: Ne, nisem zelo tega klicov, ker res znano mi je bilo, ampak je pa šlo iz glave ven, ne?
0: Ja.
1: In pa sem bil vesel, ko, ne zato, da sem jaz avtor, ampak zato, ker sem se še, mi je še spomin nekaj delo, da bi lahko bilo to nekaj na našem zelniku, ne?
0: Kako ti pa uspe, ne, da se skladbe ne pomešajo med sabo? Saj veš, ko delaš, ko pišeš, da ne rečeš, da ti nekaj dobro zveni, pa se spomniš, si to sem že enkrat napisal.
1: To je največja umetnost, veliko ustvarjalcev, da prehitro ne zaidejo oziroma se sami sebe ne ponavljajo. Mm-hmm. Bog nas var, da druge, ampak da sami sebe ne. Se zgodi verjetno marsikomu nenamenoma. Lahko pa tudi komu namenoma, ne?
0: Mm-hmm. Tebi se to ne.
1: Ja, jaz upam, ne, jaz ne. Hvala Bogu, poznam tuk glasbe, da čutim, če preidem na eno drugo polje nekega drugega avtorja. Je pa res, da včasih pa ne hote in si razočaram, bolj ko slišiš kje podobnega, ampak moram reči, da pri nas se tega veliko ni zgodilo.
0: Še nastaja kaj novega? Je še kje kaj tako nedokončanega?
1: Ja, delamo počas, zelo bi radi naredili CD, pa imamo že skoraj vse fertik. Tako da upam, da drug let bomo imeli še en koncert, pa
0: super.
1: Naprej smo še živi.
0: Ja, zdravi in polni energije. Tako je prav. Brale, hvala lepa. Evo, malce sva klepetala in še bomo veselo klepetali. Čeprav jaz zmeraj pravim, da če imamo z nami muzikante v živo, je bolje, da poslušamo in uživamo dobri glasbi, klepetamo lahko kdaj drugič. O čem bomo klepetali v nadaljevanju, katere pesmi nas čakajo? Ena še tistih legendarnih Imej me, Rada, tako, in pa ena o jeseni, ki bo tudi v današnjem večeru ihtela, tako. Dve odlične skladbi, uživo, ansambel Braneta Klavžarja v dobri družbi.

0: Tako lepo smo uživali, tako lepo zapeli in tako lepo začutili glasbo Braneta Klavžarja. Bom od Braneta zdaj stopil še malce k Romani. Ups, Romana, izvoli. Mikrofon. A ne zgleda dobro, Romana? Na? Ko tako, kot smo jo spoznali pred mnogimi leti pri Branetu. Kaj je recept? Kaj je recept, Romana? To Brane vpliva tako dobro ali kaj drugo? Brane odkimava, da se kjena samo poslušate.
1: Ne, to so predvsem meni taki dobri geni. Po drugi strani je pa novo veselje, ker imamo novo zasedbo, nova moč je tukaj. Dogaja se veliko, ne, in si človek, če si notranje srečen, si srečen tudi navzven.
0: Ja. Nova moč, ne. Le še vidno z Branetom strajata v tiste zasedne.
1: Oj. Ampak mi to se ne dama.
0: Se ne data, kar je tudi prav, kar je tudi prav. Kako je potem na novo vse to spet ustvarjati, na novo delati, tisto, kar je že bilo ustvarjeno, ne? Na novo predajati z novo zasedbo. Je še enako? Kaj je drugačne?
1: Pravzaprav se niti ne razlikuje toliko velik, ne? Zaradi tega, ker so vsi tisti, ki so zdaj na novo prišli, pravzaprav toliko spoznani s to glasbo, da so v bistvu bile potrebne in jih par vajin je vse spet tak teklo, tako moraš. Je pa res, da se pa z novimi člani moraš čuti novih stvari navaditi, ampak če isto mislimo, potem to ni težko.
0: Se bilo česa posebej težko navaditi? Če upaš izdati, no.
1: No.
0: Ali ni bilo nič takšno?
1: Mogoče je bilo na začetku to, ne, kar je k ansamblu pristopil tudi moj sin na kitari.
0: Ja.
1: Ne, in ko je v ansamblu, on ni več moj sin, ne? On je moj sodelavec. Ne? In potem na pol leta sem gledala nanga še kot na sina.
0: Ja.
1: Ne, no, pa sem se pa odvadila.
0: Ja, tako da ni. Se, kako se kliče ta med sabo? Te že kliče mami ali si že Romana?
1: A ne. A ne. Romana to pa ne.
0: To pa ne.
1: Mi še zmeri reče, mama, koliko imamo vratnik.
0: Je pa tudi dobra stvar, ne? Tako, da ga imaš zmeri pod kontrolo ali zdaj že imamo tebe bolj pod kontrolo?
1: On mene bolj.
0: Ja, se mi zdi, da se te stvari nekako obračajo. Romana, ti si tudi odlična tekstopistka, ne? Avtorica takšnih in drugačnih stvari. Tudi, ne vem, v svet si, ne bom da jo spravila, ampak zagotovo podala mnoge tudi odlične pevke, ne?
1: Ja, drži. Recimo od Viharjev, Klara Lorgerjeva je moja učenka že dolga leta. Drugače pa sem v bistvu počuvala tudi kar celotne ansamble, pravzaprav, ne. In sem to delala za njih in jih malo tudi usmerjala, koliko je z vokalom treba malce delati, malo koketirati z ljudmi in take reči, tako da se jih je kar nabralo v teh letih.
0: So te fejst jezili?
1: Vsem nisem pustila.
0: Ne. So šli kdaj domov s solznimi očmi? Razočarani ali pa...
1: Če so imeli solze v očeh, so jih imeli mogoče bolj zaradi tega, ko je fajn izpadl na koncu.
0: Dobro, zaradi lepih stvari torej.
1: Ja.
0: Super, hvala Romana, še veliko lepih stvari bomo slišali tudi mi v nadaljevanju. Pa se bodajmo mi malce k zvezdam, na vas jih še zmeraj žarijo, morda so malce manj opazni zaradi vseh teh luči, ki smo jih prižgali ali pa ki se kar nabirajo v zadnjih letih, ne, tudi na vas in pa še en prekrasen valček, ki verjamem, da vam bo prikradel morda ali pa malce zarosil oči ali pa se bo prikradla kakšna solzica, drobna prevara. Vse to danes uživo z ansamblom Braneta Klavžarja v dobri družbi.

0: Čudovita glasba, lepi spomini, zagotovo so se prebudili tudi v vas in zagotovo vas je tudi ta pesem popeljala kam, tako nazaj v nostalgijo. Mi pa gremo malce zdaj k tistim novim pridruženim članom, ne moremo dejati, da so ravno najmlajši, po stažu zagotovo. Viktor, Viki, živjo.
1: Lep pozdrav.
0: Viki, zagotovo ga že poznate, ni novinec v našem studiu, ne?
1: Ne, da zglih ne.
0: Tisto glih ne, ja. Je pa je, Viki ponavadi tisti, ki skrbi zmeraj za dobro voljo, pa za humor, da si lahko drugi malce odpočijo. Zmeraj ima kakšnega asa skritega v rokavo.
1: Ja, moj sem, mičken sem, ko nič ne špilam, a ne, pa so pa rekli, da pa nekaj, bo pa treba nekaj špilati, a ne?
0: A nekaj treba narediti še zdrave, ne? In tako je tudi prav.
1: Časi, kako, šalo povem, pa tak.
0: Čakajo, da bi kakšno povedal očito, vi zdaj sem te izval, ne? Zdaj pa stres je eno iz rokava, tako.
1: Jo. To bi bilo primerno, zdaj le tudi mo.
0: Karkoli.
1: V tem jesenskem času, da recimo, sta se mož pa žena pogovarjala, sta pila kavico zjutraj, pa pravi mož, je kar nekaj neter v mizo gledal, pa pravi žena njemu, ko pa ti tak študiraš? Je rekel, tamle dol za tistim našim grobnam, eden nivo prodaja. Je rekla, pa kaj ti bo njiva, če mama že 30 hektarov zemlje, 60 let si star, otroci so šli, sam si za delo, ne, si kaj boš z njivo? Je rekel, veš, o zemlji je denar. Je rekla, tebi je sam zemlja nekaj vredna. Je rekel, lej, zemlja je toliko je, ne morijo jo več, nikoli jo ne bo več, zlata leh več nakopajo, denarja leh več natisnejo, zemlja je pa toliko je, to bo imelo zmera ceno. Je rekla, no, če ti neč druga ni vredno, koliko sem ti pa pol jaz vredna, če ti je sam zemlja toliko vredna. Je rekel, tako ne 5-6 hektarov zemlje si pa vredna, a ne? Je rekla, a res da, a 6 hektarov zemlje, je za kame pa pol ne obdeluješ? Je pa rekel, neki me pluk jezi. Je rekla, ja, soseda pa ne, me de pa v najem.
0: Tako da si zapomnite, kako pa kaj, ko pridete domov, da ne bo karkoli narobe. Kaj ne da? Ja. Viki, se je bilo težko vklopiti v tako dobro ekipo, verjamem.
1: Ne, to mislim vklopiti, ja. Kako bi rekel, malo je velika odgovornost, ker Brane je le Brane. Klaužar, jaz, ko sem bil otrok, ko sem ga čel špilat, sem si mislil, če bi pa jaz le enkrat tule zrambi, no evo, zdaj na koncu, na stare lete sem pa celo pri krempu tak davča.
0: In verjamem, da boste krepali še dolgo.
1: Ni bilo velikih problemov, ker tak vse njegove komade skor poznam, ni bilo nekaj. Pa tudi, recimo, mičken flikama Brane pri našemu kvartetu, jaz pa pri njegovom ansamblu in se nama ne morajo podvajati nastopi. Ali smo z enim ali pa z drugim, a ne?
0: Govorimo o kvartetu Svit, ne, ki smo jih tudi že gostili v naši dobri družbi, da damo malce v kontekst vse skupaj. Viki, dajva še midva malce mikrofon tam do Marka. Marko, ti pa si moral stopiti malce večje čevlje, ne, kot pa Viki.
2: Ja, bi rekel, da sem že skoraj nehal z igranjem.
0: Ja.
2: Sveda, ko me pa poklicala Romana, pa pozneje še Brane, kdo si ne bi želel igrati v takem ansamblu, predvsem pa take skladbe, ki ti nekaj povedo in tudi nekaj čutiš ob njih, a ne. Zdaj nismo več tako mladi, tako da že tudi, bom rekel, že tudi jaz vem, kaj besedilo pove, predvsem tudi znam bolj poslušati besedilo, kot pa v mladih letih. In če ti besedilo nekaj pove, bolj veš, da si lahko to sam želiš, če prideš v tako ekipo, a ne.
0: Če ti pa če pa ne pove besedilo, je pa zraven Romana, ki pa hitro zna povedati, kar je takšnega, ne? Kar je potrebno.
2: No, jaz bom tako rekel, da smo predvsem smo res prijatelji. Bom rekel, vsake vaje, večina, ko jih imamo pri branku, to ne gre brez enega dobrega narezka, brez enega dobrega kozarca vina ali bilo kaj. Jaz rečem, predvsem je to važno, da se pogovarjaš, pol tudi muzika zlaufa.
0: No, in potem ni nobenega razloga, da ne bi človek šel na vaje, ne? Ne?
2: Tako.
0: Hvala lepa, Marko. Tudi tebi. Še klepetamo in še bomo klepetali, še tisti naš najmlajši nam je ostal, njega smo prišparali za konec, še kar nekaj melodij smo prihranili, da jih bomo slišali. O polni luni nam bodo prepevali in igrali fanti in dekle ansambla Braneta Klavžarja in pa tudi o goslih in klobuku. Seveda, uživo v dobri družbi.

0: Čudovito uživamo v dobri glasbi, danes v dobri družbi. Vsak teden seveda tako uživa z različnimi muzikanti, z različnimi glasbeniki, z različnimi ansambli. Le še eden nam je ostal, da mu predamo malce mikrofon. Benjamin, najmlajši član, z njim sva nedolgo nazaj klepetala, Benjamin, ne?
1: Ja, v dobri družbi je vedno fajn, da radi hitro nazaj pridemo.
0: Ja, prav pravilno. In takrat je obljubil, da bo pripeljal sabo še celotno ekipo in obljubo je držal. Ne? Tako da dajmo en aplavz za Benjamina. Vse verjamem, da ni bilo treba preveč prepričevati, ne, vse skupaj.
1: Ne, tako sem rekel, v dobro družbo se vedno rado pride, pa če je še pa taka publika, zravnje še pa to boljš.
0: No, fino, fino. Benjamin, kar mlad, ne, proti ostali ekipi. Zdaj, kakšna so ta razmerja? Ste kdaj preštevali, koliko je razlike med tabo najmlajšim pa med najstarejšim ali pa med tabo in Branetom?
1: Ja, ho, man. Ne, dobro.
0: Brane pravi, da se ne sme povedati. Ne bomo povedali, je pa, nekaj je, ne. Malce več, kot bi šteli na prste ene roke.
1: Malo, malo več.
0: Ja, skoraj vsi bi morali dati svoje roke pa svoje prste tukaj v ansamblu, ne, tako hudo še ni. Benjamin, dobro si se vklopil, ne, kar si že sam povedal in da je zagotovo privilegij biti v takšni ekipi, ne, zraven Braneta.
1: Ja, kak bi rekel, se bi zdi, to je neka taka legendarna zasedba, ne, v bistvu. In dejansko, da si lahko član take ekipe, se mi zdi, da imam tudi srečo, da imam oba dva starša taka, pa da seveda mama tudi na odru me malo kaj pokontrolira, pa to, a ne. V glavnem, fajn je, delamo naprej, delamo z dušo, z energijo, tak da, dokler bo zdravo, je držalo.
0: Ja. Pravi najmlajši član, ne? On že razmišlja o zdravju, misli pa tako nasplošno. Je res, ne, da Brani kar veliko dan na te, da ti zaupa tudi pri kakšnih stvareh dan danes, ne?
1: No, se zato sem rekel, dokler bo zdravje zdržalo, ker sem že navajen, da skozi jaz govorim, ne? Zato je bilo tak, ne? Ja, dejansko sem nekak prevzel tudi, recimo, ta socialna omrežja, to, ne? Brani bi rekel, mladi ste danes bolj v tem, ne? Tak da sem malo razbremenil tega, pa še kaka druga zadeva, pa je to to.
0: Kar je tudi super, se strinjate. Naj še traja dolga, dolga leta. Benjamin, hvala ti za igrat. Še kar nekaj prijetnih skladb bomo slišali, še tri so nam ostale. Naslednji dve, to, kar bi se že marsikdo tukaj želel v tem trenutku, Zvrni ga, ali pa dva. Potem pa še ena taka, ki nas malce popelje nazaj in nam pričara prekrasno nostalgijo. Vsi jo poznamo, vsi jo bomo peli in vsi se bomo spomnili nekaj lepega ob mamini ruti. Zbrane to kažarim. Uživo!

Čudovita mamina Ruta, ki nam je pričarala spomine takšne in drugačne. In ja, veliko spominov smo danes obudili na takšno in drugačno glasbo. Tiste starejšega datuma, malce novejšega in upam, da še veliko takšnih dobrih viški nam bodo jih zaigrali in zapeli člani ansambla Braneta Klavžarja. Še enkrat jim zaploskajmo. Z nami so bili Viktor Lužnik, Marko Lenart, Romana Cafuta, Brane Klavžar in Benjamin Mrzdovnik. Vsaka lepa stvar se enkrat konča in vsaka zgodba dobi svojo piko. In vsak zakaj ima svoj zato. In končali bomo zakaj? Zaradi tega, ker se radi vračamo nazaj in zaradi pesmi.

Vse to zaradi pesmi. Zaradi pesmi smo tudi mi, v vaši in vi v naši dobri družbi. Hvala vam za vse, kar ste nam pričarali v današnjem večeru. Dragi ansambel Braneta Klavžarja, hvala seveda vsem vam poslušalci. Tisoče kilometrov, več kot 40 let glasbe in naj ta glasba traja še dolgo, dolgo. Naša bo in se vidimo spet prihodnjič v dobri družbi.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Dobro jutro. Nemške železnice Deutsche Bahn bodo zaradi nizkega vodostaja rek pomagale pri tovornem prometu. V kratkem naj bi aktivirale 400 dodatnih tovornih vagonov, v prihodnjih mesecih pa še 500. Nizek vodostaj namreč ovira plovbo po nemških celinskih vodah, ladje pa lahko prevažajo manj tovora. Ameriški opozicijski demokrati zahtevajo uradno preiskavo s pričo razkritja, da je predsednik Donald Trump prejšnji mesec z vrha NATO skrivaj zamenjal letalo. Trump se že več dni brani pred očitki, da je v predsedniškem letalu kot živo vabo pustil visoke člane kabineta, pa tudi drugo osebje Bele hiše in novinarje. V javnosti se vrstijo tudi ugibanja o varnosti letala, ki ga je Trumpu podaril Katar. Los Angeles Lakers imajo novega lastnika. Skupina, v kateri sta med drugim Josh Kushner in nekdani direktor Disneya Bob Iger, sta kupila klub za rekordnih 12,5 milijarda dolarjev oziroma 10,8 milijarde evrov. Lakers imajo 17 naslovov prvaka lige NBA, njihov glavni zvezdnik pa je slovenski košarkar Luka Dončić. Ta je po objavi novice dejal, da mu pomeni biti član Lakersov vse in izrazil željo po osvojitvi novega naslova prvaka. Slovenska reprezentantka v ritmični

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. V več delih Evrope so bili priče popolnemu sončnemu mrku. Naravni pojav se je začel okoli 19. ure v arktičnem delu severne Rusije in se nadaljeval čez Islandijo in Prenejski polotok. Preostala Evropa, tudi Slovenija, skupaj z deli Severne Amerike in Afrike, je lahko medtem občudovala delni mrk. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da ameriška politika zmanjševanja priporočenih otroških cepljenj nasprotuje desetletjem znanstvenih dokazov. Predsednik Donald Trump želi med drugim ločiti kombinirano cepivo proti ošpicam, mumpsu in rdečkam na tri ločena cepljenja. Strokovnjaki opozarjajo, da bi spremembe lahko zmanjšale precepljenost in povečale tveganje za izbruhe nalezljivih bolezni. Pri Lipici je izbruhnil požar, ki je zajel približno 2 hektarja travnatih površin. Gasilci so ga omejili, objektom kobilarne Lipica ni grozila nevarnost, prav tako ni bilo poškodovanih. Vzrok požara še ni znan. Po onesnaženju, zaradi katerega je bilo v začetku tedna kopanje pri izolskem svetilniku odsvetovano, so nove meritve precej bolj spodbudne. Koncentracija bakterije E. coli se je znižala. Pristojni bodo z odprtjem kopalnih voda pri svetilniku počakali do popoldneva, ko bodo znani še rezultati dodatnih analiz. Vzrok onesnaženja še ni znan, po dosedanjih podatkih pa je najverjetneje šlo za enkratni dogodek. Sledi še vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne do okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Whoa!

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Po vsej Evropi so si noči spremljali sončev mrk. V Španiji popolni, v Sloveniji pa delni mrk. Pojav so organizirano opazovali v Prekmurju, nad Črno na Koroškem in na Šmartnem na Pohorju.
2: Dejansko je bilo kar zabavno.
3: Mene je tako to ful preseneti, prvič ga vidim.
4: Ja, zelo zanimivo pa, lepo je, ker je toliko ljudi prišlo, pa je tudi kot dogodek zanimivo, ne?
1: Vodaj tudi o tem.
5: Ukrajina Združenim državam predala predloge za končanje vojne, Zelenski opozarja na pomankanje raket. Nemčija želi zaradi varnostnih groženj razširiti pooblastila obveščevalnim službam. Po onesnaženju meritve pri izolskem svetilniku uspodbudnejše. Jasno bo, vročina bo ponekod popustila.
1: Z vami sva Jure Franko in Mojce Jevšek. Množice ljudi po vsej Evropi so si noči spremljale sončev mrk. Šlo je za prvi popoln sončev mrk, viden nad celinsko Evropo po letu 1999. V Španijo, kjer je bilo popolno fazo mrka mogoče opazovati v približno 200 km širokem pasu od Galicije do Malorke, je pripotovalo več kot 6 milijonov ljudi. Med njimi je bil tudi slovenski astrofizik Tomaž Cvitar.
6: Je pravzaprav ekstremizem, ne? Se pravi, greš nekam za to, da boš užival minuto in pol, ampak ta minuta in pol je pa čist nezemljska. Kdor doživi popoln mrk, razume, da je 100% nekaj čist drugega kot 99%. Enostavno te to spremeni.
1: Preostala Evropa, tudi Slovenija, skupaj z deli Severne Amerike in Afrike, je lahko medtem občudovala delni mrk. V Sloveniji so pojav med drugim organizirano opazovali v Prekmurju, nad Črno nad Koroškem in na Šmarnem na Pohorju, kamor je mrk privabil več 100 ljudi. Ukrajina je Washingtonu predala predloge za končanje vojne, vsebina za zdaj ni javno znana. Ob zmanjševanju ameriške podpore se krepi vprašanje, ali čas znova dela v prid Moskvi, poroča Helena Ponudič.
7: Medtem Elon Musk po poročanju ameriških medijev v Ukrajini še naprej omejuje uporabo omrežja Starlink za daljnosežne napade na Rusijo, strani ZDA obljubljena predaja licenc za sisteme Patriot pa se še ni zgodila. Čas naj bi tako po mnenju analitikov ponovno igral za Moskvo, ki računa na zimo, dodatno pa tudi na odvisnost evropskih držav od ruskega plina. Vsi dosedani pogajalski napori so se končali brez preboja, njihovo nadaljevanje namreč ustavil ameriško-izraelski napad na Iran.
1: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ob tem ponovno opozarja na kritično pomankanje raket prestreznikov Patriot. 5% ameriških zalog Ukrajini bi naj omogočilo preživeti zimo, 10% pa naj bi bilo dovolj za zaustavitev vseh ruskih balističnih napadov. Ob enem opozarja, da naj bi Rusija po septembrskih volitvah načrtovala nove množične vpoklice v vojsko, ter da bi Putin po morebitnem premoru lahko znova napadel Ukrajino ali preizkusil enotnost NATO.
5: Nemška vlada namerava obveščevalnim službam zaradi naraščajočih hibridnih in varnostnih groženj razširiti pooblastila, ki jim bodo omogočila obsežnejše zbiranje podatkov ter aktiven boj proti sabotažam in kibernetskim napadom. Opozicija je kritična predvsem zaradi nejasne ločitve pristojnosti obveščevalnih služb in policije. Reforma, o kateri se je razpravljalo več mesecev, naj bi začela veljati prihodnje leto, če jo bo Bundestag odobril.
1: Rekordno nizka gladina Donave je v Budimpešti razkrila ostanke dveh nemških vojakov iz druge svetovne vojne in dobro ohranjeno vojaško motorno kolo. Ob ostankih so našli tudi identifikacijski tablici, poročni prstan in vojaško odlikovanje.
5: Nemška komisija za vojna grobišča zdaj poskuša ugotoviti identiteto vojakov, ki jo bodo nato pokopali na nemškem vojnem pokopališču pri Budimpešti. Na območju so našli tudi protitankovske mine, zato so morali del rečnega brega začasno zapreti.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:34. Po onesnaženju, zaradi katerega je bilo kopanje pri izolskem svetilniku in na kopališču Delfini nedavno odsvetovano, so nove meritve precej bolj spodbudne. Koncentracija bakterije E. coli se je z 4300 enot, kar predstavlja 9-kratno preseganje mejnih vrednosti, znižala na 20 na 100 ml, kar je pod dovoljeno mejo.
5: Lokalna epidemiološka služba ne poroča o obolelih, kljub temu obiskovalcem priporočajo izjemno previdnost. Pristojni bodo z odprtjem kopalnih voda pri svetilniku počakali danes do popoldneva, ko bodo znani še rezultati dodatnih analiz. Vzrok za fekalno onesnaženje pristojne službe še iščejo.
1: Pred Univerzo v Mariboru je obsežen investicijski cikel. Iz različnih finančnih virov načrtujejo več rekonstrukcij, novogradenj fakultete, ki so razporejene po vsej Sloveniji, od Krškega, Celja in tudi Maribora. Več Tamara Zupanič-Čučnik.
8: Projekti so seveda v različnih fazah. Novogradnji fakultete za strojništvo in fakultete za kemijo sta prvi, ki gresta v projektiranje in gradnjo.
9: Sledijo potem prizidki oziroma prenovljene stavbe fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo ter fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.
8: Pove rektor Univerze v Mariboru dr. Dejan Korošak. Sledijo investicije v fakulteto za zdravstvene vede, prenova študentskih domov.
9: Potem imamo investicijo v fakulteto za energetiko v Krškem, kjer je že pridobljeno gradbeno dovoljenje in se koraka proti izvedbi.
8: Na fakulteti za turizem in drugih članicah v zahodni kohezijski regiji, kot je fakulteta za zdravstvene vede.
9: Ki sedaj trenutno domuje v najetih prostorih, kajti pripravljamo se na prenovo njihove stavbe.
8: Viri financiranja so različni.
9: Recimo za platformo Enovum so tukaj na voljo nam sredstva iz kohezijske politike za vzhodno kohezijo.
8: Na področju zdravja in biomedicine pa imajo na voljo sredstva v okviru zakona o zagotavljanju in vlaganjih v zdravstvo v Sloveniji, ki so namenjena tudi raziskovalni infrastrukturi na področju zdravja.
9: Tam pa izkoriščamo ta sredstva za novo gradnjo, dodatno stavbo medicinske fakultete in nekatere druge investicije na tem področju.
8: Vizija Univerze v Mariboru je zagotovo biti odlična raziskovalna univerza.
9: Financiranje je stabilno, ni pa zadostno za Univerzo v Mariboru.
8: Saj se je univerza v zadnjih letih močno razvijala, zato je nekatera razmerja med institucijami treba na novo urediti, temu pa prilagoditi tudi financiranje.
1: Sledi še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Miha Trošt. Hvala za pozornost in prijeten dan vam želim.
10: Aktualni zmagovalci Lige prvakov nogometaši Paris Saint-Germaina so obranili evropsko superpokalno lovoriko in drugič v zgodovini osvojili ta naslov. V Salzburgu so z 2-1 premagali zmagovalce Evropske lige tekmece Aston Ville. Odločilni zadetek je v drugem polčasu zabil Due in poskrbel za novo lovoriko francoskih prvakov. Za nami je tretji tekmovalni dan na 27. evropskem prvenstvu v atletiki. V Birminghamu je v polnem sijaju zablestel Matici Janguček, ki je na 400 metrov z ovirami z novim državnim rekordom 48.03 dosegel tretji čas polfinala in se uvrstil v jutrišnji finale. Današnji spored v večeru prinaša 2 slovenska finalna nastopa. Neja Filipič bo tekmovala v troskoku, Kristjan Čeh v metu diska. Slovenska reprezentantka v ritmični gimnastiki Alja Ponikvar je uspešno začela nastope na svetovnem prvenstvu v Frankfurtu. 17-letnica je uvodoma nastopila s ski in trakom, v četrtek jo čakata še nastopa z obročem in žogo. Trenutno je 33. Na evropskem prvenstvu v plavanju pa je minuli dan v Parizu postregel s prvim svetovnim in kar 4 evropskimi rekordi. Dan v pretekmovanju pa prinaša 2 slovenska nastopa, na 200 metrov prosto bosta plavala Sašo Boškan in Primož Šenica Pavletič.
5: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Mojca Jevšek, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Marko Čebulj.
11: Vreme.
5: Jasno bo, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, jutranje temperature so od 10 do 16, na Primorskem do 20. Najvišje dnevne bodo okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj. Jutri in v soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži, v nedeljo bo sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. Opozorilo? Na Primorskem bo toplotna obremenitev še velika, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu: na Primorski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet v predoru Dekani v smeri proti Ljubljani. Zaradi predmeta na vozišču pa je promet oviran v predoru Kastelec v smeri proti Ljubljani. Zaradi del sta na Štajerski avtocesti zaprta vvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane.
11: Je Radio Koper.

zimi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

Ostala Primorska, dobro jutro. O njem govorimo že tedne, ga napovedujemo, razlagamo, čakamo in evo, prišel je 13. august oziroma 12. Včeraj sta se sonce in luna na nebu za nekaj časa postavila tako, da je eden drugemu ukradel nekaj svetlobe, ponekod precej več, pri nas malce manj, ampak dovolj, da so mnogi proti večeru pogledovali proti zahodnemu nebu. Danes pa je luna soncu prostor že vrnila, luč je spet prižgana, Primorska se prebuja in tudi mi smo tam, kjer moramo biti.

In tako naprej. Here comes the sun. Slišali ste, zakaj smo jo zavrteli, ampak tokrat niso bili to Beatli, temveč John Pizzarelli, ki je njihovo klasiko oblekel precej bolj salonsko, džezovsko. Slišali smo jo v četrtkovem jutru 13. augusta. 13. august, morda tole se je v zgodovini zgodilo tudi nekaj povsem nasprotnega, nekaj se je zaprlo. Na današnji dan leta 1961 so oblasti vzhodne Nemčije zaprle mejo med vzhodnim in zahodnim Berlinom. Začele so postavljati bodečo žico in s tem praktično začele gradnjo berlinskega zidu. Tisti 13. august je torej ostal zapisan tudi kot nedelja bodeče žice. Sonce pa danes spet brez ovir, ljudje pa jih skozi zgodovino žal znamo postavljati precej bolje.

Berlin pa danes ni samo v naslovu skladbe. Na 13. august 1961 se je Berlin prebudil z bodečo žico, zaporami in vojaki na ulicah. Čez noč so začeli zapirati prehode med vzhodnim in zahodnim delom mesta, žica pa je kmalu postala zid. Zid, ki ni razdelil samo mesta, ampak družine, prijatelje in življenje. In če je zgodovina včasih postavljala zidove, bomo mi danes zjutraj raje odpirali vrata, da bo vse teklo kot mora. Je z menoj novinar Andrej Šavko, za organizacijsko zaledje skrbi Jožica Kokol, za pravi zvok Andrej Stupar. Napovedovalec je Gregor Maver in jaz sem tu Iztok Novak, izi, ki bom skušal se skupaj povezati v eno prijetno avgustovsko jutro.

0: vreme.
1: In dejansko danes bo večinoma jasno. Čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija. Poglejmo nekaj aktualnih temperatur. Postojna 17, Ljubljana 16, Nova Gorica 22, Koper 23, Tinjan 21 stopinj Celzija. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. Dobro jutro znova in srečno pot.

0: danes na Radio Koper.
1: Pestro četrtkovo jutro in prav tak bo tudi vas današnji dan na našem valu. Ob 7. uri in 45 minut bodo besedo dobili najmlajši. V rubriki Bim Bum Bam Klepetam bodo razmišljali, dokdaj smo pravzaprav mladi, kaj je pri mladosti najlepše in ali ima tudi kakšno manj prijetno plat. Po 8. uri priletiska pogovor z vremenarjem, radijska kronika. Ob 9. pa v studio stopi Mojca Klarič. Mojca bo odvodila do povdan in pol, ob 10. bomo v oddaji Radio Koper svetuje pogledali na dopust še z druge strani, zakaj se prav takrat, ko bi se morali sprostiti, med partnerji in v družinah tako radi pojavijo prepiri. O pričakovanjih, napetostih in o tem, kako jih preprečiti, specialistko klinične psihologije Majo Smrdu. Uro kasneje bomo zavili še med knjižne police Goriške knjižnice Franceta Bevka in preverili, kaj se bere po letošnjem poletju ter katere knjige bralcem ostajajo v srcu. Tudi popoldne bomo aktualni, med drugim o ljudeh, ki slabše zaznavajo vročino in bolečino, ter o nevarnosti, ki jih to prinaša v poletnih dneh. Poglejmo še večerni program. V glasbenem abonmaju bomo portretno predstavili Marka Hatlaka, ki bo na Tinjanu v soboto zgodaj zjutraj o 5:30 se bo pričelo ustvaril letošnji koncert ob sončnem vzhodu z naslovom Ko ni noč in ni dan. Kar nekaj razlogov, da tudi ta četrtek ostanete z nami na našem valu Radio Koper.

The Cars, You Might Think. Kolikor slišim lahkotno zgodbo o zaljubljenosti, pri kateri se človek zaveda, da morda izpade nekoliko nor, ampak ga to pravzaprav niti ne moti. Mi ostajamo čisto pri stvari, v poročilih, kaj kmalu, odzivi po sinočnem sončnem mrku, nov ruski napad na... Uf, se veste kam, izboljšanje kopalne vode pri izolskem svetilniku in zmaga PSG v evropskem superpokalu. Točno o pol bomo besedo predali v novogoriški studio, tam bo Gregor Maver čez 3 minute.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Množice ljudi po Evropi so sinoči spremljale sončev mrk. Ta je bil v delu celinske Evrope popoln prvič po letu 1999. Pri nas je luna sonce zakrila le deloma. Najboljši razgled na ta pojav smo imeli okrog 7:30 na odprtih višinskih lokacijah, usmerjenih proti zahodu. Po sončnem so opazovalci nočnega neba lahko opazovali Perzeide. Maroške oblasti so aretirale skupino ljudi osumljeno spodbujanja novih poskusov nezakonitih prehodov v španskih eksklavah Ceuta in Melija v severni Afriki. Kot so sporočili z Rabata, se na družbenih omrežjih širijo pozivi k množičnim prehodom meje 15. avgusta. Maroške oblasti so zatrdile, da so sprejele vse potrebne ukrepe. Iz Ukrajine poročajo o nočnem ruskem napadu na Izmail v Odeški regiji blizu meje z Romunijo. V tamkajšnjem pristanišču, ki je največje ukrajinsko pristanišče na Donavi, je izbruhnil požar. Nastala je gmotna škoda, navajajo lokalne oblasti. Z občine Izola so sporočili, da kopalna voda na območju svetilnika ni več oporečna. Rezultati torkovega vzorčenja kažejo na njeno izrazito izboljšanje. Z odprtjem tamkajšnjih kopalnih voda bodo sicer preventivno počakali do danes popoldne. Znižanje koncentracije bakterije E. coli so zaznali tudi na plaži Delfin, a tam ostaja povišana. Zmagovalci nogometnega evropskega superpokala so drugič zapored nogometanši Paris Saint-Germaina. Sinoči so v Salzburgu z 2-1 premagali Aston Villa. Danes bo večinoma jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 6, Postojna 17 stopinj, Bilje 21, Trst, Umag in Nova Gorica 22 ter Koper 23 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. Ura je 6:32.

0: Obvestilo o zapori cest. 15. avgusta bo zaradi kolesarske dirke popolna zapora ceste Mosta Soči-Čepovan od 9.20 do 10.20. Od 10. do 11.30 bodo tudi popolne zapore lokalnih cest v krajevni skupnosti Lokovec in krajevni skupnosti Tolminski Lom.
1: Uroš Perič, znan po izvrstnih interpretacijah džeza, bluza in soula, pride v kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod Kanalskim mostom v petek 14. avgusta ob 21. Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.
2: Ko ni noč in ni dan. Z izjemnim harmonikarjem Markom Hatlakom. Koncert ob sončnem vzhodu. Na Tinjanu ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars. Marko Hatlak na Tinjanu. V soboto ob 5:30 zjutraj. Vabljeni na edinstven glasbeni dogodek. Vstop je prost.

Michael McDonald in njegova bolj žametna različica skladbe Ain't No Mountain High Enough. Skladbe, ki v osnovi govori o tem, da nobena razdalja in nobena ovira nista dovolj veliki, če si nekdo zares želi priti do nje oziroma do njega. Mi bomo zdaj naredili čisto drugačno potovanje, potovanje skozi čas, do skladb, glasbenikov in dogodkov, ki so svoj pečat pustili prav 13. avgusta. Glasbene sledi časa, lahko rečemo. 13. avgusta, točno pred 60 leti, je skladba Summer in the City skupine The Loving Spoonful skočila na prvo mesto ameriške lestvice. Billboard Hot in tam ostala 3 tedne.

Summer in the City, na današnji dan pred 60 leti se je zgodilo, prišla je na vrh lestvice. Ta mestni hrup v skladbi ni naključen, v instrumentalnem delu so uporabili avtomobilske hupe, začne se celo s hupo Volkswagenovega hrošča, zraven pa še zvok pneumatskega kladiva. Hoteli so, da skladba ne govori samo o vročem mestu, ampak da mesto tudi slišimo. Iz Amerike gremo v Italijo, danes praznuje mož, ki ga večina pozna samo po treh črkah, Ron. Rosalino Cellamare, umetniško Ron, se je rodil torej na današnji dan 53. leta, 1953. in danes torej praznuje 73. rojstni dan. Na Sanremo je debitiral že kot najstnik, pozneje pa postal tudi pomemben avtor za druge italijanske izvajalce, med drugim tudi za Lucia Dalla. To je ena njegova z Jacksonom Brownom.

Unacita per cantare je na njegovih najbolj prepoznavnih skladb in italijanska priredba. Jackson Brownove The Loadout to Stay. Danes ima rojstni dan še en zelo prepoznaven glas 80-ih. Rodil se je v 1958 v Derryju. Najprej smo ga poznali kot glas skupine The Undertones in njegove Teenage Kicks. Sredi 80-ih pa je stopil na samostojno pot. In A Good Heart je leta 1985 postala številka ena v Veliki Britaniji in še več v evropskih državah. 13. augusta pred 68 leti se je rodil Fergal Sharkey.

Fergal Sharkey se je rodil na današnji dan 13. avgusta, torej 1958. Zanimivo pa je, da Sharkey danes ni več glasbenik, postal je eden glasnejših britanskih okoljevarstvenih aktivistov in že vrsto let opozarja predvsem na onesnaževanje rek. Mi gremo pa v leto 1967. Na današnji dan je na oder prvič stopila skupina, ki si takrat verjetno niti v sanjah ni predstavljala, kakšna zgodovina jo čaka. Fleetwood Mac so prvič nastopili v živo na National Jazz and Blues festivalu v Windsorju. Na koncertnem listu so bili tudi zabeleženi člani zasedb Cream, Pink Floyd, Jeff Beck, Small Faces in Donovan.

Albatros na valovih Radia Koper. Fleetwood Mac so bili leta 1967 izrazito bluzovska skupina Petra Greena. Albatros je prišel nekoliko pozneje in postal njihov prvi britanski singel številka ena. Instrumental je pokazal, da lahko tudi brez ene same besede ustvariš popolnoma svoj svet. Ok, za današnjo zadnjo postajo pa prestavimo v koledaru leto 1983 in malo dvignimo tempo. Give It Up skupine Casey and the Sunshine Band na vrhu britanske lestvice, tam je ostala 3 tedne in postala njihov edini britanski singel številka 1. Tu so Give It Up.

13. augusta 1983 je bila skladba, ki jo pravkar poslušamo, skupine Casey and the Sunshine Men na vrhu britanske lestvice. In s tem smo naših pet glasbenih postaj 13. augusta tudi prevozili, kjer smo bili, od vročega mesta leta 1966 čez Italijo in do rojstne dneve do prvega nastopa Fleetwood Mac in disco funka 80-ih. 9 minut manjka do 7. Čas je, da glasbeni koledar zapremo in kaj kmalo bomo odprli današnji jutranjik. Kaj prinaša Primorska in kaj današnji dan? Kratka napoved po tem.

Achille, Lauro, Lancita, degli Angeli. Precej manj provokacije in precej več melanholije tokrat. Ok, bliža se jutranjik, čez 6 minut se v studiu oglasita Gregor Maver in Andrej Šavko, ki je jutranjik tudi pripravil. Sinočni sončev mrk je proti nebu obrnil milijone pogledov, noč pa so na to osvetlili še perzeidi. V nadaljevanju pa tudi o predlogih za končanje vojne v Ukrajini, izboljšanje kopalni vodi v Izoli in pozivi v ribičev k takojšnjemu prenehanju odvzemanja vode iz Rižane. Vabljeni k poslušanju čez 5 minut. Čakam.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Oči več milijonov ljudi so bile sinoči zazrte v nebo. V več krajih po državi so sončev mrk, ki je bil v delih Evrope popoln, pri nas pa delni, opazovali organizirano.
2: Dejansko je bilo kar zabavno.
3: Mene je takto ful presenetik, prvič ga vidim.
4: Ja, zelo zanimivo, pa lepo je, ker je toliko ljudi prišlo, pa je tudi kot dogodek zanimivo.
1: Temu nevesnemu pojavu ob sončnem zahodu je ob mlaju sledila temna noč, primerna tudi za opazovanje vrhunca meteorskega roja Perzeidov. Več po drugih poudarkih oddaje.
5: Ukrajina Združenim državam predala predloge za končanje vojne. Ruskim vojakom na pomoč prihajajo severnokorejske sile. Po zadnjih meritvah kakovost kopalne vode v Izoli boljša. NIJZ danes še vedno odsvetuje kopanje na dveh tamkajšnjih kopališčih. Ribiška družina Koper poziva k takojšnjem prenehanju oduzemanja vode iz reke Rižane. Nogometaši PSG-ja drugič zapored zmagovalci evropskega superpokala. Večinoma jasno bo, temperature se bodo na Primorskem spet povzpele do 35 stopinj. Z vami sva Gregor Maver in Andrej Šavko.
1: Množice ljudi po Evropi so sinoči, kot rečeno, spremljale sončev mrk, največ v Španiji, na Islandiji in v delih Portugalske, kjer se je življenje za hip ustavilo ob popolnem mrku. Drugje, tudi v Sloveniji, je luna le delno zakrila sonce. Maja Ratej.
6: To je bil prvi popolni sončni mrk, viden na celinsko Evropo po letu 1999. V Španijo, kjer je bilo popolno fazo mrka, mogoče opazovati v 200-kilometrskem pasu od Galicije do Majorke, je zato, da bi jo videli, pripotovalo več kot 6 milijonov ljudi. Med njimi tudi astrofizik Tomaž Cviter.
7: Je pravzaprav ekstremizem, a ne, se pravi, greš nekam za to, da boš užival minuto in pol, ampak ta minuta in pol je pa čist nezemeljska.
6: Mrk je prinesel tudi nenavadne prizore. Ljudje so se spontano povezovali, si sposojali opremo in skupaj je pričakovali trenutek, ko je dnevna svetloba za kratek čas občutno oslabela.
7: Kdor doživi popoln mrk, razume, da je 100% nekaj čez drugega kot 99. Enostavno te to spremeni.
6: Naslednji popolni sončni mrk, ki bo nam blizu, bo sicer že čez leto dni, viden pa bo v Južni Španiji in v Severni Afriki.
1: Ukrajina je po navedbah predsednika Volodimirja Zelenskega Združenim državam Amerike poslala predlog za končanje vojne z Rusijo in ob tem namignila, da utegne Moskva po parlamentarnih volitvah prihodnji mesec razglasiti novo mobilizacijo v vojsko. Poleg tega je Zelenski opozoril, da namerava tudi Severna Koreja v Ukrajino napotiti še 30 tisoč do 50 tisoč vojakov, ki se bodo bojevali na ruski strani. To ni nevarnost za Ukrajino, temveč tudi za nekatere države severovzhod Azije, saj bi vojaki iz Severne Koreje lahko uporabili izkušnje v morebitnem spopadu z njimi. Podrobneje Marjan Vešligaj.
5: V Maroku so aretirali skupino osumljeno spodbujanja novih poskusov nezakonitih prehodov v španski esklavi Ceuta in Melija v Severni Afriki. Kot so sporočili z Rabata, se na družbenih omrežjih širijo pozivi k množičnim prehodom meje 15. avgusta, ko je v Španiji praznik. Maroške oblasti so zatrdile, da so sprejele vse potrebne ukrepe. Nemška vlada namerava obveščevalnim službam zaradi naraščajočih hibridnih in varnostnih groženj razširiti pooblastila, ki jim bodo omogočala obsežnejše zbiranje podatkov, ter aktiven boj proti

0: Prvič naj bi se zgodilo, da Rusi nimajo varnega zaledja in da vojne ne morejo voditi brez ukrepitev iz Severne Koreje. Zdaj pričakujejo prihod dodatnega severnokorejskega kontingenta in z njim dodatne balistične rakete. A ukrajinski predsednik že v drugem stavku opozarja, da severnokorejski vojaki ne prihajajo samo, da bi premagali Ukrajino, ampak predvsem, da bi na terenu pridobili vojaško znanje. Več ko je severnokorejskih napadov v Ukrajini, v Evropi, večja nevarnost bo to tudi za Japonsko, Južno Korejo, Filipine in druge države v regiji. Američani in Južnokorejci začenjajo prihodnji teden vojaške vaje za okrepitev pripravljenosti pred severnokorejsko grožnjo. Na njih bo sodelovalo najmanj 18 tisoč južnokorejskih vojakov.
1: Ura je 7:05, poslušate Jutranjik. Po vnovičnih analizah kopalnih voda pri Svetilniku in Delfinu v Izoli so bili včeraj rezultati vzorčenja bistveno boljši kot v ponedeljek, ko je vrednost bakterije E. coli skoraj 9-krat presegala mejne vrednosti. Nacionalni inštitut za javno zdravje kljub temu še naprej na teh dveh kopalnih območjih odsvetuje kopanje. Z občine so sporočili, da bodo po priporočilu stroke z odprtjem kopalnih voda pri Svetilniku preventivno počakali do danes popoldne, ko bodo znani še drugi rezultati mikrobioloških analiz. Vzrok za fekalno onesnaženje pristojne službe še iščejo. Pod drobnogledom je tudi bližnja marina. Mateja Brežan.
2: Preliminarni rezultati o prisotnosti bakterije E. coli v vzorcih vode na Svetilniku so ustrezni, vrednosti so skladne z dovoljenimi, je pojasnila Bonja Miljavac z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
3: Vendar pa se pri delfinu še vedno zaznava večja fekalna onesnaženost, je nekoliko manjša kot prejšnji dan, tako da trenutno ni povsem jasno, ali je tukaj šlo za en val onesnaženja, ko je že mimo, ker vzrok pravzaprav še vedno ni identificiran in zato zaradi previdnosti in ker poteka še dodatno vzorčenje, ukrep po cvetu podaljšujemo.
2: In bo tako veljal še danes, kajti, kot je še povedala Miljavac, lahko morski tokovi hitro onesnaženje prenesejo drugam. V poizvedovanje o možnih virih onesnaženja so vključeni tudi občina Izola in Agencija za okolje, ki naroča dodatna vzorčenja, ter komunala Izola, ki upravlja s komunalnimi odpadnimi vodami. Slednja je omrežje temeljito preverila in anomalij v sistemu ni zaznala. Pod drobnogledom je tudi marina Bonja Miljavac.
3: Bomo videli, kaj bo pa ti rezultati pokazali. Ne? Ali je tam prišlo morda do kakih nepravilnosti, izpustov. Zaenkrat ne moremo nič trditi, ne? Ampak seveda ne moremo povsem izključiti možnost onesnaženja iz plovil, ki tam so. Ne? Zdaj, ali je to plovilo, ki je šlo samo mimo, ali je morda tudi bilo v marini. Težko je o tem govoriti.
2: Za potrditev odprave onesnaženja strokovne službe pričakujejo vsaj dva zaporedna ustrezna vzorca.
1: Dolgotrajna suša in izjemno visoke temperature vplivajo tudi na reke. Reka Rižana ima v teh dneh nizek vodostaj, voda se segreva. Ribiška družina Koper je zato objavila poziv vsem, ki v teh dneh iz reke Rižane in njenih mlinščic odvzemajo vodo za namakanje, naj s takim početjem takoj prenehajo. Ogrožen je rečni živel, opozarjajo ribiči. Ker pozivi vsem, ki vodo črpajo brez vodnega dovoljenja, ne zaležejo, napovedujejo prijavljanje teh dejanj pristojnim organom. Več Barbara Campos.
4: Ob trenutnih vremenskih razmerah vsak odzem vode, ki ni reguliran, še dodatno vpliva na stanje v reki Rižani, opozarja član ribiške družine Koper in ribiški čuvaj Miha Bertok.
5: Ribe in ostale vodne živali živijo v vodi in seveda vsaka sprememba temperature vpliva na njih, predvsem, ker je v topli vodi lahko manj raztopljenega kisika in potem določene živali, predvsem naprimer postrvi, ki rabijo več kisika, težje prestajajo to obdobje.
4: Zato poziv pridelovalcem ob strugi Rižane naj takoj prenehajo z odzemanjem vode za namakanje. A ti se, dodaja Bertok, za pozive v večini ne zmenijo. Vsako črpanje bodo zato poslej prijavili pristojnim organom.
5: Bomo videli, kaj se bo zgodilo, če bojo ljudje videli, da ne moremo vzeti vsega in ne pustiti naravi ničesar, če bojo sami to videli, ali je na koncu spet tista, da samo z denar

0: kaznijo in z represivnimi ukrepi dosežemo, da nekdo nekaj razume.
1: Do iskanja skupnih rešitev s kmetovalci, kljub večkratnim pobudam ribiške družine, nikoli ni prišlo, še pove Miha Bertok. Inšpekcija za naravne vire in rudarstvo dnevno prejme tudi do 10 prijav, ki se nanašajo na odvzem vode iz vodotokov po vsej Sloveniji. Prijave obravnavajo prednostno, ter inšpekcijske nadzore uvajajo v najkrajšem možnem času, so odgovorili na naše vprašanje, ali so izvedli kak nadzor nad odvzemanjem vode iz reke Rižane. Ribiški čuvaji si želijo pomagati pri nadzoru nad nedovoljenimi črpanji, a zato nimajo pooblastil. Na ministrstvu za kmetijstvo se o njihovi pobudi še niso opredelili.
2: Avstrija je prvič gostila evropski nogometni superpokal. V Salzburgu sta se za uvodno lovoriko sezone pomerila Paris Saint-Germain in Aston Villa, zadnja zmagovalca Lige prvakov oziroma Evropske lige. Parižani so zmagali z 2-1, za francosko slavje sta zadela Hviča Kvaričkelja in Desiré Doué, edini gol za Angleže je prispeval Brian Maggio. Po poročanju srbskih medijev bo novi trener beograjske Crvene zvezde Albert Riera. Španec je dolgo deloval v Sloveniji, kot igralec je nastopal tudi za Koper, kot trener pa se je proslavil pri Olimpiji in Celju. Matic Ian Guček je v polfinalu evropskega prvenstva v atletiki na 400 metrov z ovirami v Birminghamu s časom 48.03 postavil državni rekord in se skupno tretjim časom uvrstil v jutrišnji finale. Plavalka Neža Klančar bo na evropskem prvenstvu v Parizu jutri nastopila na 50 metrov prosto. Po več dneh negotovosti zaradi bolezni je zdaj jasno, da bo slovenska rekorderka vendarle lahko stopila na start svoje paradne discipline. Jutranjik Radia Koper je končan. Uredil in vodil ga je Andrej Šavko. Tehnična izvedba Andrej Stupar, bral sem Gregor Maver.
3: Vreme.
2: Danes bo večinoma jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj. Jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 21 stopinj, zračni tlak 1019 milibarov, nebo je jasno, temperatura morja 26,4 stopinje. Poglejmo še trenutne temperature. Ljubljana 16 stopinj, Postojna 17, Ilirska Bistrica 18, Nova Gorica 22 in Koper 23 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. Ura bo 7:13.
4: To je Radio Koper. To je Radio Koper.
3: To je Radio Koper.

0: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Ni noč in ni dan. Z izjemnim harmonikarjem Markom Hatlakom. Koncert ob sončnem vzhodu. Na Tinjanu ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars. Marko Hatlak na Tinjanu. V soboto ob 5:30 zjutraj. Vabljeni na edinstven glasbeni dogodek. Vstop je prost.
1: Radio Koper je bil v juliju najbolj poslušana radijska postaja na Primorskem. Hvala vsem, ki ste z nami. Vaš Radio Koper.

Dobro jutro, vstala Primorska, 7:24 minuti ura, poslušamo belgijske Vaja con Dios. Sunny days. Sončni dnevi so očitno prava valuta tega avgusta, včeraj smo sonce za nekaj trenutkov celo izgubili za luno, danes pa je spet vse na svojem mestu. Mimo grede, če ste po mrku in perzeidih dobili malo več veselja do pogledovanja v nebo, avgust še ni rekel zadnje, perzeidi se z današnjim vrhuncem ne končajo, aktivni bodo približno do 24. avgusta, tako da lahko tudi v naslednjih nočeh še ujamemo kak lep trenutek. Leto se mi je posebej naklonjena skoraj povsem temna luna. Že v prihodnih dneh bo po sončnem zahodu lepo vidna Venera, konec meseca pa nas čaka še zelo globok delni lunin mrk. Skratka, tudi nebo ima ta mesec precej natrpan program. Našega nadaljujemo z muziko iz Vipavske doline, se bo kaj kmalo oglasil iz Ajdovščine. Aleš Pelhan, ki seveda predlaga eno mrzlo pivo.

0: napačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore, ka suncu, u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni, zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi, njihova dica, i gledaju sutra ozarena lica, puni nade u tom svitu pravde, jednakosti, bratstva i slobode. U svit ljubavi me misli vode i još uvijek vjerujem da će na ovoj planeti jednog dana svi ljudi moć živit sretni. Razum, ljubav i znanje izgradit će raj i znaj, neće bit ironije za kraj.
1: Super je bilo tole, TBF so bili z nami, splitska zasedba. Morda nostalgija ni vedno samo hrepenenje po tem, kar je bilo, včasih je tudi opomin, kakšni bi si želeli biti. Ok, gremo k jeziku. Kdo so forešti? S tem narečnim izrazom se tokrat ukvarja rubrika Kotiček za jeziček, ki nas bo popeljala ne le po primorskem dialektu, kjer domuje forešt, temveč tudi po drugih slovenskih narečjih, ki namesto knjižne besede tujec uporabljajo drugačne izraze.
2: Kotiček za jeziček.
0: Kotiček
3: za jeziček.
4: 10 študentov Univerze na Primorskem smo vprašali, kaj pomeni istrska beseda forešt. Poslušajmo, kaj so nam odgovorili.
5: To vem, to je, da nisi naš, da si iz nekje druge, da nisi iz vasi.
6: Tujec.
7: Tujec.
6: Kar nek... Čelan, nek zbor.
7: Tujec.
6: Forešt je oseba, ki je prišla iz druge in sedaj živi v Istri.
7: Hiša.
8: Nek pripomoček. Ne vem.
9: Kot velik gost.
7: Gost.
4: Beseda tujec ima v slovarju slovenskega knjižnega jezika dva pomena. Prvič, kdor je iz tuje dežele, tuje jezikovne skupnosti, ter drugič, tuj, neznan človek. Knjižni izraz tujec je v slovenskem lingvističnem atlasu najpogostejši v večini slovenskih narečnih skupin, in sicer gorenski, dolenski, štajerski, rovtarski, kjer rečejo tudi unanji človek, deloma koroški in notranskem ter obsoškem narečju. Koroška skupina pozna še izraz fremten, ki izvira iz bavarske besede fremd, v pomenu tuj. Več različnih izrazov je v uporabi v panonski rečni skupini, na primer tujinec, ljudski človek in preprosto ljudski. V primorski narečni skupini je prav tako v rabi več besed. V kraškem narečju zasledimo več izrazov za tujca, to so ljudski, tujec in forešt. Zadnji je najpogosteje prisoten v rezijanskem, terskem, nadiškem, briškem in istrskem narečju. Forešt izhaja iz furlanske besede forest in pomeni tuj. V manjši miri se v briškem in terskem narečju zasledi tudi izraz foreštin, ki je podobno kot forešt, nastal s prevzemom iz furlanske besede forestin, v pomenu tujec.
2: Kotiček za jeziček.
0: Kotiček
3: za jeziček. Ja.
4: Tokratno besedilo je pod mentorstvom docentke doktorice Klare Šumenjak z oddelka za slovenistiko fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem pripravil Urban Frank Kukec, prebrala pa sem ga Vida Boršnar, oba študenta slovenistike. Jezikovna vprašanja lahko pošljete na e-naslov slovenistika@fhs.upr.si.
1: Super, toliko za današnji kotiček za jeziček, tokrat o foreštih, tujcih in različnih narečnih poteh do iste besede. Če ste ga preslišali ali bi mu radi prisluhnili še enkrat, ga najdete tudi na naših spletnih platformah in na RTV 365. In ker smo ravno govorili o foreštih, naj pride zdaj en glasbeni, na Primorskem sicer že skoraj udomačen, ampak po rojstnem listu vendarle forešti. Naj nam za to zapoje Jan Plestenjak.

Ona sanja o Ljubljani, do Ljubljane v slabi urci, kar gladko gre, gor in dol. Ja, tako pravijo na spletni strani promet.si in do Ljubljane v 59 minutah in prav v toliko minutah pridete tudi do Kopra. Ok, Jan Plestenjak, slišali ste, zakaj smo ga zavrteli, forešti gor, forešti dol, nekateri se pri nas tako dobro znajdejo, da jih skoraj ne štejemo več mednje. Rekel sem skoraj. Jan Plestenjak je zagotovo eden takih. Skratka, za zaključek kotička za jeziček je bilo tole, tokrat Jan, zdaj dobite še Kis.

0: Prince in skladba Kiss, zanimivo pesem, ki je danes ena njegovih najbolj prepoznavnih, založbe sprva sploh ni navdušila. Warner Bros. Namreč je dvomil vanjo, Prince pa je ustrajal in Kiss je točno pred 40 leti postal njegov tretji ameriški hit številka ena. Ok, 15 minut do 8 je, točni smo od enega večnega mladeniča zdaj k tistim, ki imajo o mladosti najbolj neposreden pogled. Včeraj smo obeležili Mednarodni dan mladih, dokdaj smo pravzaprav mladi. Katere so največje prednosti mladosti in ima mladost tudi kakšno slabo stran? O tem danes najmlajši, ki jih je obiskala Madeja Grmenjak.
1: Bim bum bam, klepetam.
2: Živjo, mi smo Elin,
3: Ema,
4: Gaj,
5: Veronika.
6: Dokdaj smo mladi?
7: Dokler ne konča šole.
8: Dokler ga nekaj boli, ali pa
9: do takrat, ko se mu kaj ne da več.
10: Do 18 let.
6: Katera je največja prednost, če si mlad?
11: Lahko narediš več korakov.
12: Zato, ko lahko delaš stoje, kolesa, kakšen preval.
13: Ko lahko si mlad, ne, in si ful uspešen v čemu. In pole reče vsi, lejko je ta mlad in je ful dober.
14: Ker tudi takrat lahko začne voziti avto, pa večino reči dobijo dovoljenje, da lahko.
6: Je kakšna slabost, če si mlad?
14: Pač ne moreš igrati tistih iger.
15: Zato, ker dobiš stalne zobe in so več časa kuni, ker so stari in imajo že rumene.
16: Ker ne moreš igrati igrč v kazinoju, ker starejši imajo prednost.
0: Dokdaj smo mladi, morda toliko časa, dokaj nas še kaj razveseli, preseneti in spravi v gibanje. In ker imajo otroci pri takih vprašanjih pogosto boljši odgovor kot odrasli. Naj zdaj nekaj doda še Rod Stewart. Bim bo bam klepetam pa dobite na naših spletnih platformah, torej na naši spletni strani in na platformi RTV 365.

0: Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo, 16. avgusta, doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.
1: V Auditori Portorož prihaja Sašo Avsenik z ansamblom. V nedeljo, 23. avgusta, vas čaka večer največjih narodno-zabavnih uspešnic, vrhunske glasbe in odličnega vzdušja. Ne zamudite. Vstopnice na eventim.si.

0: Pregled tiska.
1: Redni uporabniki avtocestne infrastrukture čez poletje ne zaznavajo povečane gradbene vneme, ko se po dnevi ali po noči cijazijo skozi največja gradbišča. Zakaj se uradne statistike in osebne izkušnje ne ujemajo in kakšen bo časovni in stroškovni učinek ministrove zahteve, obravnavajo v današnjem dnevniku. Ali vodstvo Darsa pozdravlja junijski poziv ministra Vrtovca, da morajo dela tukaj potekati tudi po noči? Ali v uvedbi nočnega dela zaznava tudi kakšne slabosti? Dars podpira vse ukrepe, ki ob zagotavljanju varnosti in kakovosti izvedbe omogočajo učinkovitejšo izvedbo obnovitvenih del in prispevajo k njihovemu čim hitrejšemu zaključku. Obseg nočnega dela je treba prilagoditi tehnološkim zahtevam posameznega projekta ter omejitvam, ki izhajajo iz varstva okolja, delovnopravne zakonodaje in zagotavljanja varnosti pri delu, pri čemer je treba zagotavljati tudi ustrezno kvaliteto opravljenih del. Zato nočno delo ni primerno oziroma izvedljivo pri vseh vrstah del in na vseh gradbiščih. Tam, kjer so izpolnjeni vsi pogoji, pa prispeva k učinkovitejši izvedbi projektov, pravijo darsovci. Več v današnjem dnevniku, kjer smo prebrali tudi, da število tujcev v slovenskih zaporih že več let strmo narašča. Tako da je Slovenija visoko nad evropskim povprečjem in v samem vrhu držav z najvišjim deležem tujcev med zaporniki. Največ jih za zapahi konča zaradi tihotapljenja migrantov in visokih kazni, ki so od leta 2020 zagrožene za ta kazniva dejanja. Več v dnevniku. Ne predstavljam si, da bi kakorkoli živela na svojem, so zapisali v današnjem delu. Prehod iz mladosti v odraslost že dolgo ni več linearen proces, v katerem bi zaključku izobraževanja sledili redna zaposlitev, selitev od doma, partnerstvo in ustvarjanje družine. Kot opozarja socialna psihologinja doktorica Metka Kuhar, je prehod v odraslost danes daljši, bolj raznolik in manj predvidljiv. Posamezni koraki pa ne potekajo nujno v enakem zaporedju. Poznejši prehod v odraslost sam po sebi ne pomeni manjše samostojnosti in ali odgovornosti mladih. Večja težava lahko nastane, če se bo trend poznega odseljevanja nadaljeval, saj bi lahko še povečal družbene neenakosti med mladimi. Metka Kuhar pravi, v sistemu, v katerem je stanovanjska osamosvojitev tako zelo odvisna od družine, postaja vse pomembneje, v kakšni družini se rodiš. Mladi, katerih starši imajo veliko hišo, dodatno nepremičnino, prihranke ali jim lahko pomagajo pri nakupu stanovanja, so v povsem drugačnem položaju kot tisti, katerih starši teh virov nimajo. Stanovanjsko vprašanje mladih je zato tudi vprašanje medgeneracijskega prenosa neenakosti. V delu pišejo tudi o krivcu za onesnaženje morja, potencialnem. Še iščejo ga. Morje na dveh kopališčih v Izoli, kot smo tudi mi poročali, je bilo v ponedeljek tako onesnaženo z bakterijami, da je Nacionalni inštitut za javno zdravje naslednje dva dneva tam odsvetoval kopanje. To se je zgodilo prvič po dolgih letih meritev. Epidemiološka služba včeraj še ni ugotovila, da bi onesnaženo morje pred Izolo vplivalo na zdravje ljudi, saj ne poročajo o kakšnem izstopajočem pojavu z drisko, prebavnimi težavami ali drugimi črevesnimi obolenji. Kopanje v okuženi vodi bi lahko povzročilo takšno obolenje. Dodati je treba, da ima morje v tako močno osončenih in vročih dneh, pa tudi z višjo stopnjo slanosti veliko sposobnost so razmerno hitre predelavi fekalnih

park, ki plujejo mimo Izole, je zapisal Boris Šuligoj v današnjem Delu. Na Krasu je bilo včeraj še eno ognjeno popovdne, so zapisali v Primorskem dnevniku. Včeraj popovdne je zagorelo pri Bonetih v Dobredobski občini, zaradi česar so zaprli tudi državno cesto številka 55. Med Lipico in Bazovico pa so zublji pustošili kakih 100 metrov od meje z Italijo. Pišejo tudi o izbruhu Etne, ki je najaktivnejši evropski vulkan sredi vrhunca poletne turistične sezone. Ta je prizadel več 10.000 ljudi, saj so v tednu dni odpovedali okroli 700 letov, tako da je na tamkajšnjem letališču zavladal kaos. Iz Katanje pa se je včeraj skozi Palermo srečno vrnil domov 36-letni Erik Calzi Spadrič, ki se je tedni na Siciliji mudil zaradi službenih razlogov. Kaj je povedal, preberite na tretji strani današnjega Primorskega dnevnika. Primorske novice. Ekstremne temperature in dolgotrajna suša, ki korenini tudi v precej suhi zimi puščajo vse globlje sledi. Še vsaj teden dni ne bo mokrega olajšanja, zato se v kmetijstvu iz dneva v dan kopičijo izgube pridelka. Pišejo tudi o tem, da je policijska patrulja prejšnji četrtek v Senožečah opazila sumljivega moškega, ga po kratkem begu prijela in kmalo ugotovila, da imajo v rokah 51-letnega Hrvata, ki je razstrelil bankomate v Ilirski Bistrici, v Dekanih in v Bertokih. Poškodoval tistega tudi v Podgradu in nameraval znova razstreliti bankomat v Senožečah. Pišejo tudi o tem, da je Pomorski krst vpisan v register nesnovne kulturne dediščine. Torej, tradicija gimnazije, elektro in pomorske šole Piran, ki sega v leto 1947, je bila vpisana v register nesnovne kulturne dediščine. In za konec preberimo še, kaj so zapisali v današnjem Mandraču. Uvodničar Drago Mislej Mef sprašuje, ali je dan danes res vse na prodaj in spomni na nakupe Aljaske, Floride, Nove Mehike in tako naprej. Te razmišlja, kdo bi rad kupil Izolo. Trump doslej ni pokazal nobenega zanimanja. Osrednja informacija o današnjem Mandraču pa je seveda tista o odsvetovani uporabi kopališč na svetilniku in pri hotelu Delfin, kjer so namerili preveliko količino bakterije E. coli. Vse okrog pa naj bi bilo ok. V Mandraču dvomijo, saj novejših podatkov za druga kopališča niso objavili. Pišejo tudi, da bo očitno treba uvesti posebne lokalne vinjete za vožnjo po lokalnih cestah, saj so le te ob vikendih dobesedno zabasane. Pa še o mladem Izolanu, Benjaminu Lakošelcu, ki je na svetovnem prvenstvu atletov do 20 let osvojil izvrstno četrto mesto v teku na 800 metrov. Še en Izolan, Mihael Zobec, pa je v razredu optimist zmagal na elitni regati na Gardskem jezeru, kar doslej verjetno še ni uspelo nobenemu slovenskemu jadralcu. Spomnili so se mladega Izolana, košarkarja Svena Paspalja, ki je tragično umrl pod Triglavom, izolsko-ameriškega pisatelja Rika Harša in častnega občana občine Divača, sicer Izolana, Branka Cerkvenika, ki je najbolj zaslužen za obnovo s freskami poslikane srednjeveške cerkvice v gradišču pri Divači. Tako so zapisali v poročilu, ki je iz Ljubljanske ulice v Izoli pri Romalo k nam ob polnoči. Nocoj pa tam nastopa zasedba Plato. Na valovih Radia Koper v skladbi Sončna stran Marofa pravkar.

0: vreme.
1: Kaj je novega, Urban Žagar?
2: Joj, nič. Zelo malo, vsaj za enkrat še. Bomo pa videli, kaj bo potem naprej. Ja, pred nami sončni dnevi, vse tja do nedelje. Še vedno najbolj vroče na Primorskem, z nekaj tudi šibke burje danes in še jutri, tako da se to pozna tako na jutranjih temperaturah, ki so tudi so danes kar precej visoke, spet krepko nad 20 stopinj marsikje. Ja, in dnevne temperature tam okoli 35 stopinj, če vam je to prevroče, dobrodošli v notranjosti Slovenije, kjer bomo imeli tam okoli 30-31 stopinj, tako da nekoliko bolj znosno, tudi ta vročina je, oziroma ta zrak, ta vročina je zelo suha in ja, je ni tako zelo težko prenašati. No, tu soboto bo burja počasi ponehala, vsaj v večjem delu Primorske, morda le še tu in tam v Vipavski dolini bo res še šibka komaj občutna, ampak to pomeni, da bo temperatura potem nekoliko padla na Primorskem in bo v soboto tam okoli 32-33 stopinj. Torej, ne govorimo o kakšni ohladitvi.
1: Ja, to je že znosno.
2: Ja, tako le nekaj stopinjah razlike. No, v notranjosti pa bo potem kakšna stopinja više, tako da bomo nekje izenačeni na okoli 32-33 stopinjah. V nedeljo zapiha jugozahodni veter, kar potem prinaša še nekoliko više temperature v notranjosti Slovenije in morda kakšno stopinjo manj na Primorskem, tako da bo pri vas okoli 32-33 v notranjosti pa okoli 35 stopin. No, ampak ta jugozahodni veter je v resnici, lahko rečemo, pozitivna stvar, namreč obeta spremembo, ki se nam potem približuje oziroma nas doseže v ponedeljek. Takrat je več možnosti za padavine, zdaj ali jih bo, koliko jih bo, kako dolgo bodo nad nami. To so še vse, bomo rekli, uganke za naslednje dni. Vsekakor se nekako s ponedeljkom vreme začne nekoliko spreminjati. Ne bo se drastično spremenilo, da bi padli na zelo nizke temperature, še vedno bo okoli 27-28 stopinj. In pa ja, kakšen dan bo deževalo oziroma bodo padavine, ampak ja, koliko ja, in tako naprej, v kakšni obliki, koliko bo neviht in tako naprej, to pa potem sledi v naslednjih dneh. Do vključno nedelje pa ja, kot rečeno, sončno in lahko rečemo dokaj prijazno vreme, ampak ja, ob suši in požarni ogroženosti tudi to ja, ni ravno pozitivno vreme, čeprav bo marsikdo ga izkoristil tudi za prijetne aktivnosti.
1: Hvala za tole vremensko orientacijo, Urban Žagar. Lepo se imejte, srečno.
2: Hvala enako, nasvidenje.

0: Zadnji rezultati vzorčenja kopalnih voda v Izoli bistveno boljši. Na Evropskem prvenstvu v atletiki danes dva slovenska nastopa.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Pred začetkom novega šolskega leta pedagoška stroka opozarja na pomankanje ustreznega kadra. V Sloveniji manjka več tisoč učiteljev, strokovnih delavcev in tehnično-administrativnega osebja. Predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev ter ravnatelj osnovne šole Mengeš Sašo Božič.
2: Mi bi se želeli predvsem, da se še naprej spodbuja mlade k vpisu v ta program, če potrebno tudi s kakšnimi štipendijami. Ministrstvo že zdaj financira prekvalifikacijo učiteljev za recimo poučevanje drugih smeri. Naravno tukaj vidimo mogoče še največ rezerve.
0: Po vnovičnih analizah kopalnih voda pri Svetilniku in Delfinu v Izoli so bili včeraj rezultati vzorčenja bistveno boljši. Kot so sporočili iz občine Izola, kopalna voda na območju Svetilnika ni več oporečna. Po besedah Bonje Miljavac iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje so preliminarni rezultati o prisotnosti bakterije E. coli v vzorcih vode na Svetilniku ustrezni. Vrednosti so v skladu z dovoljenimi.
3: Vendar pa se pri Delfinu še vedno zaznava večja fekalna onesnaženost, je nekoliko manjša kot prejšnji dan. Tako da trenutno ni povsem jasno, ali je tukaj šlo za en val onesnaženja, ko je že mimo, ker vzrok pravzaprav še vedno ni identificiran. In zato zaradi previdnosti in ker poteka še dodatno vzorčenje, ukrep odsvet podaljšujemo.
0: Z odprtjem tamkajšnjih kopalnih voda bodo preventivno počakali do danes popoldne. Preiskava o možnih virih onesnaženja še poteka. Ukrajina in Rusija sta ponoči nadaljevali medsebojne napade. Po ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki je v ruski regiji Baškirija ob Uralu izbruhnil požar v industrijski coni, kjer je ena največjih naftnih rafinerij v Rusiji. Iz pristaniškega mesta Izmail na jugozahodu Ukrajine pa poročajo o požaru in poškodbah pristaniške infrastrukture po ruskem napadu. V Maroku so aretirali skupino osumljeno spodbujanja novih poskusov nezakonitih prehodov v španski eksklavi Ceuta in Melilla v Severni Afriki. Kot so sporočili iz Rabata, se na družbenih omrežjih širijo pozivi k množičnim prehodom meje 15. avgusta, ko je v Španiji praznik. Maroške oblasti so zatrdile, da so sprejele vse potrebne ukrepe. Četrti tekmovalni dan 27. evropskega prvenstva v atletiki v britanskem Birminghamu prinaša dva slovenska nastopa. Neja Filipčič bo tekmovala v troskoku, Kristjan Čeh, ki je v kvalifikacijah dosegel drugi rezultat, pa v finalu meta diska.
4: Moja želja je seveda, da čim dlje vržem, koliko sem sposoben, kajte vem, da lahko res daleč vržem, tudi do novega državnega rekorda, tako da potrudil se bom, da vse od sebe in je to.
0: Aktualni prvaki Lige prvakov, nogometaši Paris Saint-Germaina, so obranili evropsko superpokalno lovoriko. V Salzburgu so z 2-1 premagali zmagovalce Evropske lige Aston Villa. Danes bo večinoma jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 8, Postojna in Ljubljana 19 stopinj, Ilirska Bistrica 21, Koper, Nova Gorica in Trst 24 ter Umag 25 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. Ura je 8:34.
5: Poslušate Radio Koper.

0: Uroš Perič, znan po izvrstnih interpretacijah jazza, bluza in soula, pride v Kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod Kanalskim mostom v petek 14. avgusta ob 21. Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.
1: Danes v Primorskih novicah preberite.
2: Zaradi ekstremnih temperatur in pomankanja vode je istrsko kmetijstvo spet na hudi preizkušnji. Fekalno onesnaženje morja je zaprlo kar dve priljubljeni kopališči v Izoli. Koprski kriminalisti so uspešno preiskali serijo napadov na bankomate, osumljen je 51-letni Hrvat. V daljni Braziliji so odprli prvo posthumno razstavo Primorca Vladimirja Jazbeca.
1: Primorske novice. Besede nam tečejo.
3: Ko ni noč in ni dan. Z izjemnim harmonikarjem Markom Hatlakom. Koncert ob sončnem vzhodu. Na Tinjanu ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars. Marko Hatlak na Tinjanu. V soboto ob 17:30 zjutraj. Vabljeni na edinstven glasbeni dogodek. Vstop je prost.
4: Radio Koper je bil v juliju najbolj poslušana radijska postaja na Primorskem. Hvala vsem, ki ste z nami. Vaš Radio Koper.

0: Radijska kronika.
1: Začenjamo daleč nazaj v leto 1521. Po večmesečnem obleganju je 13. avgusta padel Tenočtitlan, prestolnica Azteškega imperija, današnji Ciudad de México. Španske sile Hernana Cortesa so imele ob sebi številne domorodne zaveznike, zlasti Tlacalteke. Padec mesta je pomenil konec Azteške države in začetek novega kolonialnega obdobja Mehike. Dobrih 300 let pozneje, 13. avgusta 1860, se je v Ohaju rodila Feb Ann Mosey. Svet jo je spoznal kot Annie Oakley, eno največjih zvezd predstav Buffalo Bills Wild West. Bila je izjemna strelka. Občinstvo je navduševala tudi tako, da je zadela igralno karto, obrnjeno z robom proti njej, ali cigaro v roki svojega moža. Nastopala je celo pred evropskimi kraljevskimi družinami. Na današnji dan leta 1899 se je v Londonu rodil človek, ki nas je naučil, da je lahko najbolj strašljivo prav tisto, česar ne vidimo. Alfred Hitchcock. Mojster suspenza, režiser psiha, vrtoglavice, ptičev in dvoriščnega okna je pogosto gledalca namenoma pustil korak pred filmskim junakom, da smo vedeli, da nevarnost prihaja, junak pa še ne. Prav iz tega čakanja je znal narediti umetnost. Preskok v leto 1918 med prvo svetovno vojno je Offa Mae Johnson 13. avgusta postala prva ženska sprejeta v ameriški marinski korpus. Sprva so ženske prevzemale predvsem administrativna dela, da so lahko moške poslali na bojišče v Evropi. Tistega leta jih je sledilo še približno 300. Na današnji dan leta 1950 sta Gorica in nastajajoča Nova Gorica doživeli enega najbolj nenavadnih prebojev železne zavese. Na mejnem prehodu v Rožni dolini se je zbralo več tisoč ljudi in meja, ki je po vojni razdelila družine, prijatelje in sosede, je za nekaj ur praktično popustila. Ljudje so šli čez predvsem zato, da bi po dolgem času znova objeli svoje najbližje. A zgodovina se si ta dan ni zapomnila samo po objemih, zapomnila se ga je po metlah. Sirkove metle so bile v Jugoslaviji redkost, zato so jih obiskovalci v Gorici kupovali množično in jih ob vračanju nosili čez mejo. In tako je 13. avgust 1950 ostal v spominu kot pohod metel oziroma nedelja metel. Dan, ko so povsem običajni ljudje za nekaj ur pokazali, da je včasih človeška potreba po bližini močnejša, od še tako stroge meje. Gremo nazaj v leto 1926 v Biranu na vzhodu Kube se je rodil Fidel Castro. Revolucionar, dolgoletni kubanski voditelj, zaveznik Sovjetske zveze, eden od srednjih obrazov hladne vojne in pomembna osebnost gibanja neuvrščenih. Oblast je obdržal skoraj pol stoletja in Kuba je bila zaradi njega večkrat v samem središču svetovne politike. Danes smo že omenili, da ima 13. avgust tudi temačnejši pomen. V noči z 12. na 13. avgust 1961 so vzhodno-nemške oblasti začele zapirati mejo med vzhodnim in zahodnim Berlinom. Najprej z bodečo žico, nato z betonskimi pregradami. Nastal je berlinski zid, ki je za skoraj 30 let postal najbolj viden simbol razdeljene Evrope in hladne vojne. Družine, prijatelji in celo sosedje so se čez noč znašli na različnih straneh meje. Tri leta pozneje, 1964, sta bila v Veliki Britaniji obešena Peter Allen in Gwyn Evans. To sta bili zadnji izvršeni smrtni kazni v Združenem kraljestvu. Dogodek je postal pomemben mejnik v razpravi o odpravi smrtne kazni, ki je bila za običajna kazniva dejanja pozneje ukinjena. Glasbena zgodba. Točno pred 75 leti se je v ameriški zvezni državi Illinois rodil Dan Fogelberg. Odraščal je v glasbeni družini, njegov oče je bil učitelj muzike in dirigent, sam pa je postal eden prepoznavnejših ameriških kantavtorjev 70-ih in 80-ih let. Njegove pesmi niso temeljile na efektih, temveč predvsem na melodiji, pripovedovanju in tisti, slišali boste, rahli melanholiji, ki se poslušalca prime nekoliko pozneje. Med najbolj znanimi so Leader of the Band, Same Old Lang Syne in seveda skladba, s katero bomo današnjo radijsko kroniko tudi zaprli. Dan Fogelberg v skladbi z naslovom Longer.

0: Dan Fogelberg torej danes praznuje 75. rojstni dan leta 1951, ja, po kratkem izračunu. Ok, zaključujem današnjo radijsko kroniko in sem pravzaprav pred zaključkom današnjega jutranjega programa. Dopoldanskega bo danes odvodila Mojca Klarič. Mojca, zdravo.
1: Jutro, dobro jutro tebi in seveda našim poslušalkam in poslušalcem.
0: Imaš kako fotko?
1: Mam, ni tako dobra. Je taka neprofesionalna v bistvu moj telefonček ni lepo posnel mrka, na katerega ti namiguješ.
0: Res je, namigujem na mrk. Jaz sem bil v gucih, nisem ga videl, ker je bila meglica. Jaz sem imel tak...
1: Ja, mi smo bili višje očitno. Ne, ne, si hecam, tudi z naše strani, z našega gledišča so oblaki zakrili. Končni pogled.
0: Dva sončna zahoda je pa povedal tvoj gost, ki si ga imela nedavno. Zelo zanimiv pogovor. Bi še kaj izluščila iz tega pregovora? Pogovora.
1: Ja, da se ni tako ohladilo, kot je moj sogovornik napovedal. Ne da?
0: Res
1: je. Tako je svet pregret, da tako čakamo jesen.
0: Ok, morda kaj je o jeseni na začetku programa. Mogaš, lahko namignem kaj z muziko.
1: Zakaj pa ne?
0: Jesen je. Ok, Mojca, o čem sicer danes dopoldan?
1: Ja, svetovalna oddaja, zelo zanimiva tema, o tem, kako se na dopustu še najlažje skregamo s partnerjem. Sprehod po knjižnici in pa napoved glasbenega abonmaja in s tem tudi našega četrtega jutranjega koncerta na Tinjanu.
0: Boš?
1: Bom.
0: Prišla z biciklom?
1: Tokrat z džipom.
0: Ok, je pa to namik našega uredništva. Res, če imate možnost, voljo seveda, pridite o 5:30 na Tinjanu soboto. Zjutraj z nami bo res fantastičen harmonikar, pa tudi sicer muzičar. Zidri je doma, pazi, Zidri je in igra harmoniko. Halo. Dobro, Marko Hatlak moje ime. To je to, kar se Izija tiče. Andrej, hvala za suport. Mrk je mimo, sonce je spet celo, naj bo tak tudi vaš dan. Lepo se imejte, srečno.

0: Dopoldan in pol.
1: Dobar dan, Primorska. Ura je že 9 in minuta in pol čez. Lepo, lepo vas pozdravljamo v četrtkovem dopoldnevu. Pred nami je še en poletni dan. Da si ravno listje odpada, kot bi bila že jesen. Drevesa so izmučena in mi prav tako. Danes je bojda mednarodni dan levičarjev. Levičarjev v smislu uporabe leve roke, dan namenjen vsem, ki svet nekoliko drugače držijo v rokah. Tako da, ja, levičarji, desničarji, glasbeniki, ljubitelji zgodovine in vsi ostali, ostanite z nami, prihaja dobra glasba in še več razlogov, da bo dan znosen. In tu je že prvi kovat benda, ki je imel dva levičarja. Vi pa si to razložite po svoje. Dobro, vsaj dva.

bila Paul McCartney in Ringo Starr levičarja, da sta levičarja. Daniel in moja malenkost želimo vsem poslušalcem, da to, kar morajo danes storiti, narediti, da to naredijo z levo roko. Naj predstavim ekipo, dežurni novinar je Andrej Šavko, glasbeni opremljevalec Iztok Novak, tehnika Davor in Lovrečič in Daniel Matič, pred mikrofonom pa Gregor Maver in Mojca Klarič. Dobar dan, to je dopoldan in pol Radia Koper.

Zakaj pride do prepirov ravno na dopustu in kako se jim izogniti? Radio Koper bo svetoval danes ob 10. Vesna Potočar Godnič se bo pogovarjala s specialistko klinične psihologije Majo Smrdu. O poletnem življenju knjižnic bo beseda ob 11. Prav zanimiv naslov je izbrala Nataša Uršič, Poletno življenje knjižnic. Ja, v pasje vročih poletnih dneh so knjižnice prijetno zatočišče. O poletnih uspešnicah in večnih knjigah bomo z bralci spregovorili ob 11. Ob 11.45 napovemo še večerni program, oddajo glasbeni abonma, v studiu se mi pridruži Simona Moličnik, predstavila bo Marka Hatlaka, glasbenika, spojenega s klavirsko harmoniko, ki bo ustvaril letošnji četrti koncert ob sončnem vzhodu na Tinjanu z naslovom Ko ni noč in ni dan. Sicer pa poročila, zanimivosti in dobra glasba. Upamo, da ostajate na frekvencah Primorskega radija.

0: prireditve danes.
1: Koprski center dnevnih aktivnosti za starejše občane pripravlja od 13. naprej veliko tedenskih aktivnosti. Druženje, namizni tenis ponujajo, pa merjenje krvnega tlaka, tarok, šah, družabne igre, športno vadbo za invalide, pogovarjanje v italijanskem jeziku. Udeležba je brezplačna. V galeriji Insula v Izoli bo ob 19.30 odprtje razstave Pomol avtorja Aleksandra Žerjala. Na ogled bo vse do 8. septembra. Pri Špini v Izoli bo ob 20.30 koncert skupine Plato. Pilonova galerija v Ajdovščini vabi ob 17. na javno vodenje po občasni razstavi del Silvestra Komela. Vodila bo Tina Ponepšak. V okviru poletja v Kobaridu bo ob 20. na prireditvenem prostoru v Kobaridu glasbeni večer z Andrejem Šifrerjem. Poletje v Vipavskem križu ob 17. vabi na plesne delavnice, ob 19. pa na plesni večer na placu s kolektivom Vsak patk swing in z glasbeno skupino Pickpocket Swingers. Gremo v Novo Gorico, na ploščadi Silvana Furlana bosta ob 20. v okviru goriškega poletja nastopila Žan Likar in Don Ellen. Vabljeni ob 20. na sproščujočo zvočno kopel v dvorano v Temnici na Krasu. Izvajal jo bo Gal Furlan, število mest je omejeno, zato so obvezne rezervacije. Na mestnem trgu v Tolminu bo ob 20.30 v okviru tminskega poletja nastopila skupina Generator. Koncertu Klape Kontrada boste lahko prisluhnili nocoj ob 20.30 na Titovem trgu v Postojni. Na placu v Bovcu bo ob 20.30 koncert skupine Smells Like Nirvana Unplugged. Na mestnem trgu Idrija lahko nocoj ob 20.30 prisluhnete zasedbi Kranci s svetovnimi uspešnicami v akustičnih priredbah.
2: Gremo v kino.
1: V Koprskem pokrajinskem muzeju bo ob 21. projekcija zadnje stvaritve Jima Jarmusha antiakcijski film Oče, mati, sestra, brat.

0: Radio Koper. Ura je 9:30. Poročila.
1: Ruski predsednik Vladimir Putin je danes prvič obiskal Kurilske otoke, kjer si je ogledal vojaške vaje ruske mornarice in tovarno za predelavo rib. Obisk je sprožil oster odziv Japonske, ki Kurilske otoke imenuje Severna ozemlja in jih ima za neločljiv del svoje države, tako zgodovinsko kot po mednarodnem pravu. Moskva in Tokio sta zaradi otokov, ki ležijo med ruskim polotokom Kamčatka in japonskim otokom Hokkaido, v sporu že več desetletij. Tiskovna predstavnica Bele hiše in zvesta podpornica Donalda Trumpa Caroline Leavitt bo po navedbah ameriškega predsednika konec meseca zapustila položaj. Kot je včeraj dejal Trump, bo 28-letnica ostala ena njegovih najpomembnejših zunanjih svetovalk in vplivna predstavnica v republikanski stranki. Kot razlog za odhod je navedla željo, da več časa preživi z družino, potem ko je maja rodila drugega otroka. V Kolumbiji se je število smrtnih žrtev ponedeljkovega potresa dvignilo na 265. Ranjenih je približno 3500 ljudi, še vedno jih pogrešajo skoraj 500, neuradno pa tudi več tisoč. Reševalci si prizadevajo, da bi pod ruševinami še našli morebitne preživele. Reka Rižana ima v teh dneh nizek vodostaj, voda se segreva. Ribiška družina Koper je zato objavila poziv vsem, ki v teh dneh iz reke Rižane in njenih mlinščic oduzemajo vodo za namakanje, naj s takim početjem takoj prenehajo. Ribiški čuvaj Miha Bertok.
2: Ribe in ostale vodne živali živijo v vodi in seveda vsaka sprememba temperature vpliva na njih. Predvsem, ker je v topli vodi lahko manj raztopljenega kisika in potem določene živali, predvsem naprimer postrvi, ki rabijo več kisika, težje prestajajo to obdobje.
1: Ker pozivi vsem, ki vodo črpajo brez vodnega dovoljenja, ne zaležejo, napovedujejo prijavljanje teh dejanj pristojnim organom. Pred začetkom praznovanj Velikega šmarna so v Spodnji Idriji javnosti prvič predstavili pomembno odkritje dveh rokopisov iz sredine 19. stoletja. Odkrili so ju med restauratorskimi deli na stranskem oltarju svetega Janeza Nepomuka v farni cerkvi Device Marije v Nebovzete. Rokopisa nedvoumno razkrivata avtorstvo oltarja in kipov na njem. V naselju Golobrdo v bližini slovensko-italijanske meje se je včeraj zgodila delovna nesreča, v kateri se je smrtno ponesrečil 55-letni domačin. S traktorjem je vzvratno zapeljal v strugo reke Idrije, pri sestopanju pa padel in se pri tem hudo poškodoval. Novogoriški policisti vse okoliščine nesreče še preiskujejo. Vremenska napoved za severni Jadran. Danes bo jasno z najvišjo dnevno temperaturo okoli 35 stopinj. Pihala bo burja s hitrostjo okoli 20 in sunki okoli 40 km na uro. Popoldne bo prehodno nekoliko oslabela in se zvečer znova okrepila. Morje bo rahlo do zmerno vzvalovano, vidljivost bo nad 10 km. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 9, Bovec in Tatre 20, Dolenje 23, Gorica 25 in Koper 26 stopinj. Zastoj je na cesti Šmarje-Koper. Ura je 9:34.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo, 16. avgusta, doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.
2: Še en skok v poletje? V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels & Resorts.
4: V Auditori Portorož prihaja Sašo Avsenik z ansamblom. V nedeljo, 23. augusta, vas čaka večer največjih narodno-zabavnih uspešnic, vrhunske glasbe in odličnega vzdušja. Ne zamudite. Vstopnice na eventim.si.

Radio Koper je bil v juliju najbolj poslušana radijska postaja na Primorskem. Hvala vsem, ki ste z nami. Vaš Radio Koper.

Bližamo se 10. uri, ko bo na sporedu Radia Koper svetovalna oddaja s pomenljivim podnaslovom Kako se izogniti prepirom na dopustu. Upamo, da boste z nami.

0: do,
1: do,
0: pol,
1: pol,
0: dan,
1: dan,
0: in,
1: in,
0: pol.
1: Pol.
2: Dopust naj bi bil čas za oddih, sprostitev in druženje, a prav takrat se lahko partnerski in družinski odnosi znajdejo pod večjim pritiskom kot običajno. Zakaj je tako, s kakšnimi pričakovanji se odpravimo na oddih in kako lahko preprečimo prepire na dopustu? O tem se je Vesna Potočar Godnič pogovarjala s specialistko klinične psihologije Majo Smrdu.
3: Radio Koper svetuje.
4: Maja Smrdo, lepo pozdravljeni. Zakaj so partnerski in družinski odnosi med dopustom pogosto bolj na preizkušnji kot sicer?
5: Lepo pozdravljeni. Ja, to morda je neka področja, ki ga ne pričakujemo, ki mislimo ne, pa gremo na dopust, pa bo se v redu, pa odnos bo samo boljši, ampak ja, dejansko lahko tako v dva sklopa nekako razporediva. Torej, prvo je, da nas v tem vsakdanjem življenju spremlja ena struktura, ena rutina, tako zelo načrtovano imamo življenje, vedno vemo skoraj vsako minuto, v kaj smo vpeti, in torej, tekom dopusta je to tisto dejansko, kar po eni strani izgine in po drugi strani res tudi, ko gremo ne vem, pogosto tudi utrujeni recimo na dopust, potem pa lahko zelo prevelika pa kar neka nerealna pričakovanja in potem ta diskrepanca med tem, kaj je realnost, pa med tem, kaj je naše pričakovanje lahko prevelika in potem pride do nekega nezadovoljstva lahko že sam pri svojih pričakovanjih, ki se potem dejansko nas vam pokažejo.
4: Katere so najpogostejše nerealne predstave in pričakovanja?
5: Kot prvo recimo to, da bo neko tako ne, čudežni dopust, da bo vse samo super, da se bomo samo ne odpočili, da ne bo nobenih težav, da si bomo samo napolnili baterije, tako je tako res preveč idealno pričakovanje, pa ne vem, da bo kar ne vem, čarobno. Ali pa recimo imamo lahko neke pričakovanja, ki se ne skladijo recimo z partnerjovim ali pa ne vem, z pričakovanjem otrok in je torej niti ni nujno, da je pa če nerealno v tej smeri, da so ne vem, prevelika, ampak dejansko, da so zdaj, ker nismo recimo skomunicirali recimo ne vem, z drugimi, tako da pa če tukaj potem ta del res zelo relevanten, da previrimo res, kakšne so različne pričakovanja, s kakšnimi nameni ne vem, gremo, kaj recimo ne vem, za nekoga pomeni sprostitev, kaj za nekoga drugega, ali je to sploh realno ali ne.
4: Bi se morali torej pred dopustom pogovoriti?
5: Definitivno, to je osnova, tudi drugače vidimo, da vse to primanjkuje v partnerskem odnosu do nekega rednega pogovora. Po eni strani je res za tega, kot sem rekla na začetku, ker je veliko te vpetosti v različne stvari, ki jih imamo in po drugi strani, ker nam tudi ta tehnologija nas odvrača od tega in zelo hitro, kot nam je malo, ne vem, dolg čas, da rečem novednica, ko spoh ne pridemo do tega, gremo na telefone in potem nam je zdi bi začeli z neko, ne vem, mehko komunikacijo, ko se zdi morda zelo dosti, ne vem, taka površinska, pa ne se dejansko tako umaknemo vsako svoj svet. Tako da komunikacija zelo nam manjka v partnerskih odnosih.
4: Torej, kako lahko starši poskrbijo, da dopust ne bo le organizacija dejavnosti za otroke, temveč tudi priložnost za krepitev partnerskega odnosa?
5: Kot prvo, da se tega sploh zavedamo, da res tudi recimo bolj načrtujemo, stand da je fante nimo spet tudi dopust načrtovan, tako ne vem, kot vsakodnevno življenje od ure na uro, tako da ampak da rečemo, ne vem, dopoldne to, popoldne to, približno in da vidimo, kaj vsakdo od nas recimo ne rabi. Potem je v bistvu zelo fajn, recimo, če vidimo, da lahko organiziramo, da imamo tudi mi nek čas sami s partnerjem in da imamo to čas, recimo, vsak zase tudi nekaj, če lahko vse to nekako povežemo. Prednost recimo to, kar je zdaj zelo pogosto, je, da so kakšne animacije recimo tudi za otroke in torej lahko takrat damo otroke v kot neko varstvo, ker vemo, da lahko potem pa čas posvetimo ne vem sebi. Drugo pa morda, ker smo tudi mičkono malo pozabili, pa se mi je bilo včasih bolj naravno, da recimo ne vem, ali gremo za kakšnimi prijatelji skupino dopust, ali recimo ne, če smo na morju, spoznamo ne vem, kakšne druge ne vem, Slovence, ki so zraven, pa imajo tudi otroke in se potem lahko zmenimo, ok, da ti tokrat ne vem, ta vidva malo naše počuvati, naslednje bo pa mi dva, ne vem, vaše počuvala. Tako da je to recimo, da si malo porazdelimo to neko odgovornost od tisto, kar je potem dobrodošlo.
4: Kakšno vlogo pa imajo stres, utrujenost in tudi nakopičene zamere iz vsakdanjega življenja pri konfliktih, ki izbruhnejo šele na dopustu?
5: Izjemno velike. Torej, ena taka klasična napaka, ko jo naredimo, je, da gremo direktno službe, potem pa na dopust. Sploh z dekanem. Sploh z dekanem, so te gužve na cestah in tako naprej.

0: mala stvar, ena vžigalna vrvica pa sproži, potem smo vsi nazadovoljni, se začnejo prepiri zaradi popolnih malenkosti, ki sploh niso relevantne. Tako da ta utrujenost je res ključna. Torej moramo vedeti, če res ne spimo dovolj, vročina, ne vem, lakota, če smo ženi, da tudi kljub temu, da se kot odrasli naučimo iti preko takih nekih bazičnih fizioloških potreb, ampak vseeno to absolutno vpliva na nas. Ne? Tako da spanje, utrujenost pa se moramo zavedati, da vpliva tudi na naše hormonalno ravnovesje, tako da tudi ne moramo vedno pač iti preko vsega. Ne? Fajn se vzeča že pri tem, da dejansko že umirjamo. Ne vem, recimo, če pomislimo, kako privajamo otroke nazaj na šolsko obdobje. Ne ravno tako, ok, ne, strukturiramo dan, da se bolj približuje šolskemu in tako naprej. In enako velja za druge stvari. Če se hočemo res umiriti, potem je fajn, da imamo že eno obdobje, preko se umirjamo.
1: Torej, morda kakšen dan prej, preden gremo na dopust, bi bilo že dobro, da bi bili prosti.
0: Ja, ja.
1: Koliko dni dopusta pa potrebujemo, recimo, da se res odpočijemo? Sicer verjamem, da to je različno od posameznika do posameznika, pa vendar?
0: Ja, tako kot ste rekla, je odvisno od posameznika do posameznika. V osnovi pa je tako, da potrebujemo vsaj 3 do 4 dneve, da res odklopimo to, kar ne vem, je del vsakdanjega življenja, od teh skrbi, morda to, da nas povleče na službo in tako naprej. In vemo dejansko, da vsaj zadnja 2 dneva pred nastopom službe nas bo spet zelo vleklo. Torej, moramo vedeti nekako minimalno 5 dni je tistih, ki dejansko ne bomo sproščeni. Tako da 10 dni je res tisti minimum, ki se kaže, 2 tedna, raziskave kažejo celo 3 tedne, da res odklopimo, da takrat se bomo res najbolj spočili. Tako da je dejansko zelo pomembno, da poskušamo imeti en kos dopusta res tako malo daljši. Fajn, da tudi izkoristimo že v bistvu tekom leta, ne, da imamo vikende, ne za tega, da pospravimo, pa ne se učimo z otroci, pa ne vem kaj, ampak da vsaj en dan v vikendu tudi vzamemo za neke prostočasne dejavnosti in že to nas potem pomaga malček resetirati tekom v bistvu leta.
1: Kaj pa storiti, ko na dopustu pride do prepira?
0: Fajn se dejansko takrat zavedati bolj konteksta. Torej dejansko, kaj, iz česa izhajamo mi, kakšen položaj recimo ne partner in torej, da pozabimo morda takrat preveč v bistvu na svojo pozicijo, torej kaj tisto morda naše, kar dodajamo. Dejansko se ljudje v res 90% res prepiramo zaradi čistih neumnosti. Ti, ki potem ne vem, če se kaj resnega zgodi v življenju, vidimo, koliko so bile vse te malenkosti nepomembno. In drugo, kar je problem v naši komunikaciji, je običajno to, da ne znamo sporočati. Recimo, ne vem, sem že utrujena in se pakiramo na počitnice zdaj, da gremo, ne vem, ali v gore, ali na more, kakorkoli, partner dela nekaj drugega, ne vem, mu reče, pa dekaj ti, te ni nič mar za nos, kar ne boš nič pomagal, kar jaz vidiš samo sebe. Ne, je to dejansko direktno z napadom, namest, da bi dejansko sporočila svoje potrebe. Ne, v smeri, da jaz sem zelo že utrujena, že težko razmišljam, ali lahko prosim, ne vem, pomagaš. Torej, gremo z nekimi očitki, z nekimi napadi, namesto, da bi izhajali iz bistvu svojih potreb. Tako da je fajn pri takih prepirih vedno pogledati res, kaj je sploh moja potreba. Ne. Potem, tako kot se rekla, če se še ena stvari nakopičijo, potem toliko bolj hitro gremo v neke očitke in v neke napade in potem se bo partner avtomatično dejansko samo brano in potem zelo hitro izbruhne nek prepir. Druga stvar je tudi, da vidimo, pač tisti partner, ki ima več moči, več neke racionalne moči v neki situaciji, je fajn recimo, da reče, gledaj, da sva preveč oba razburjena, greva za pol ure vsak k sebi, pa se bo potem bolj mirno pogovorila, kaj je res sploh tisto izhodišče, zaradi katerega prišlo do tega prepira.
1: Kaj pa sploh pomeni, recimo, da se partnerja prepirata bolj na dopustu, kot pa recimo doma, ko so številne obveznosti, ki jih morata opraviti?
0: Ja, lahko pa je dejansko to, da smo se odtujili, da smo res toliko teh vsakodnevnih stvareh, da smo pozabili nase kot in verjetno na nase kot na individuum že mali in dejansko še bistvo na ta partnerski odnos. In to pogosto vidimo psihologi pri partnerskih terapijah in se svetuje, da dejansko že od malega potem tudi, ne vem, vsaj od 3. leta naprej, ko lahko tudi damo bolj varno otroka v varstvo že komu, da se čist načrtuje tudi tekom leta čas za partnerski odnos. Kadar drugače zelo hitro se res vidi, da vsak poskuša svoje pač urediti in poskrbeti za družino in pozabo na partnerski odnos. Tako da ta utajenost je dejansko lahko nekaj, kar se pač pokaže, lahko pa samo to, pač, da preprosto ne znamo komunicirati. Ne vem, to se pravi, tudi ko imamo partnerske terapije, vidimo, da je veliki

0: večini primerov dejansko to v ozadju. In če ni potem teh prepirov že preveč tekom leta in da že ne več let trajajo in da so že preveč ljudje utejeni med sabo, potem se da torej sam za ustreznejšo komunikacijo in tudi poslušanje drug drugega se je tudi lepo pač urediti. Ne? Tako da lahko res to, da so nekje se poti razdvojile, da smo dejansko utejeni, ali pa dejansko samo pač to, da je napačna komunikacija.
1: Radio Koper svetuje.
2: Če ste svetovalno oddajo zamudili, jo poiščite na spletni strani radiokoper.si pod naslovom Dopust brez drame. Drama bo tudi v naslednji pesmi.

Zdaj pa skok pod vodo. Prazne lupine velikih leščurjev, ki so po množičnem poginu te nekoč pogoste sredozemske školjke ostale na morskem dnu, še zdaleč niso brez življenja, pravijo raziskovalci morske biološke postaje Piran. No, k poginu velikega leščurja, pisali smo leto 2016, je po ugotovitvah raziskovalcev prispevala kombinacija različnih povzročiteljev, med njimi parazita, virusa in bakterije. Na morski biološki postaji Piran si že več let prizadevajo za obnovo populacije, ob spremljanju stanja na terenu pa so opazili, da je morsko dno še vedno posejano z velikim številom praznih lupin, so pa okoli njih že številni organizmi. Prazne lupine so nov življenjski prostor za spužve, plaščarje, mahovnjake, cevkarje in druge školjke. Skratka, ko leščur pogine, njegova ekološka vloga ne zgine, prazne lupine ribam in drugim večjim nevretenčarjem nudijo skrivališče, prostor za prehranjevanje in razmnoževanje in tako tudi po smrti leščurja povečujejo biotsko pestrost morskega dna.

0: Vlada podaljšala nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. V nemški prestolnici letos manj obiskov.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Vlada je na včerajšnji dopisni seji za dodaten teden dni razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Ukrep je povezan z zagotavljanjem stabilnega delovanja elektroenergetskega sistema v času vročinskega vala in nizkih pretokov rek. Ministrski zbor je tako med drugim jedrski elektrarni Krško naložil naj tudi v prihodnjem tednu obratuje z najmanj z minimalno močjo, ki ob trenutni temperaturi in pretoku reke Save še omogoča varno in zanesljivo delovanje. Berlin izgublja privlačnost v očeh obiskovalcev. V prvem letošnjem polletju je v nemški prestolnici prenočilo 6,4% manj tujcev kot prejšnja leta, več Maja Derčar.
2: Pred korona pandemijo je nemška prestolnica beležila 14 milijonov prenočitev letno, lani le še 12,4 milijona. Tujcev, ki predstavljajo 39% gostov, je vedno manj. Jürgen Amann, vodja berlinskega turizma Visit Berlin za RTV Slovenija. Na področju turizma nismo tam, kjer bi želeli. Največ tujih obiskovalcev pride iz Združenega kraljestva. Ruskih praktično ni več. V mesto je v prvem polletju prišlo za desetino manj Američanov. To lahko pripišemo slabšim političnim razmeram, geopolitičnim napetostim med ZDA in Evropo. Američani se nekoliko izogibajo Evropi. Mesto zaganja veliko turistično kampanjo, želi več gostov iz Kanade in stavi na obisk številnih mednarodnih sejmov.
0: Ukrajina je Združenim državam Amerike pred dnevi poslala nove predloge za končanje vojne, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. V pogovoru za ameriški CNN pa je pozval k krepitvi zračne obrambe. Ob tem je ocenil, da Ukrajina čez zimo potrebuje 5% ameriških zalog prestreznih raket za sisteme zračne obrambe Patriot in 10% teh zalog za uničenje vseh ruskih balističnih raket. Pri naselju Pučišča na severni obali otoka Brač je zjutraj izbruhnil večji požar, ki je po navedbah hrvaških gasilcev zajel travo, nizko rastje in gozd na težko dostopnem terenu. Požar se je ob močnem vetru hitro razširil. Poleg enot na terenu pri gašenju sodelujejo 4 kanaderji. Na evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu v Združenem kraljestvu bo tudi danes nastopilo več slovenskih predstavnikov. Nekaj minut pred poldnevom se bosta v kvalifikacijah skoka v višino predstavili Lija Apostolovska in debitantka Ela Velepec. Zvečer bo najboljši slovenski atlet zadnjih let Kristjan Čeh branil naslov evropskega prvaka v metu diska, Neja Filipič pa bo nastopila v finalu troskoka. Danes bo večinoma jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 10, Kredarica 13 stopinj, Bovec 22, Postojna 23, Portorož in Trst 28 ter Pul 29 stopinj. Zastoji so na cesti Lucija Strunjan. Ura bo 10:34.
1: Radio Koper.
3: Na mirnih in divjih vodah.

0: Uroš Perič, znan po izvrstnih interpretacijah džeza, bluza in soula, pride v Kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod Kanalskim mostom v petek, 14. avgusta ob 21.
1: Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.
2: V Auditori Portorož prihaja Sašo Avsenik z ansamblom. V nedeljo, 23. augusta, vas čaka večer največjih narodno-zabavnih uspešnic, vrhunske glasbe in odličnega vzdušja. Ne zamudite. Vstopnice na eventim.si.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Ko ni noč in ni dan. Z izjemnim harmonikarjem Markom Hatlakom. Koncert ob sončnem vzhodu. Na Tinjanu ter v neposrednem prenosu na Radio Koper in programu Ars. Marko Hatlak na Tinjanu, v soboto ob 17:30 zjutraj. Vabljeni na edinstven glasbeni dogodek. Vstop je prost.
5: Radio Koper je bil v juliju najbolj poslušana radijska postaja na Primorskem. Hvala vsem, ki ste z nami. Vaš Radio Koper.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Eva Lorbek, Svobodna.

0: Da mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116 111.
2: Če pričakujete sorodnike, ki se vračajo z dopusta na Siciliji, vas obveščamo, da bo letališče v Kataniji zaradi nadaljnje aktivnosti vulkana Etna zaprto do petka do dveh. Najaktivnejši evropski ognjenik, velike količine pepela in žarečih kamnin bruha že skoraj teden dni. Toliko, ura je zdaj 4 minute do 11, še eno skladbo bomo zavrteli, na to pa bomo obiskali Goriško knjižnico.

0: Medtem ko temperature podirajo rekorde, v knjižnicah ne zmanjka bralcev. Nekateri pravijo, da v takšni vročini ne ostane drugega kot dobra knjiga. Katere so letos največje poletne uspešnice in katere knjige so obiskovalcem zavedno ostale v srcu, je v Goriški knjižnici Franceta Bevka preverila Nataša Uršič.
1: Naša prva sogovornica je knjižničarka Lara Konjedic. Dobar dan, lepo pozdravljeni.
2: Dobar dan tudi vam.
1: Torej, letošnje poletje zaznamujajo vročinski valovi. Opažate, da ljudje zaradi te neznosne vročine, ko več časa preživimo v zaprtih prostorih, pogosteje zahajajo v knjižnico in si sposojajo več knjig?
2: Gotovo je opaziti povečanje izposoje. Tudi sami bralci povedo, da je tako vroče zunaj, da drugega kot brati res več ne preostane. Tako da se tudi opazi na policah, ki so dokaj izropane, če uporabim to besedo. Izposoja se pa v bistvu skoraj da vse. Določene zvrsti, ki so žanrsko bolj poletne, recimo kriminalke in pa ljubezenski lahkotni romani kot vsako leto. Povečala se je izposoja knjig po resničnih dogodkih, raznih izpovedi, biografskih romanov. Tle se mi zdi, da je kar opazna razlika. No, med kriminalkami recimo imamo letos po mojem zmagovalko to Frido McFadden, ker je izposojena neprestano in jo berijo res od najstnikov do starejših. Med našimi seveda vodi, kot ponavadi, Tadej Golob letos z Breznom. Imamo pa tudi ta novega Dana Browna, za katerega je strašno dolga vrsta. Med Slovenci recimo od letos opazno veliko branj Gringoloko, ko sem prej rekla, izpovedna knjiga. Med romani, ki niso prav lahkotni in poletni, je pa Sveža voda za rože. Mogoče tudi po krivdi ene knjižničarke, ker je strašno navdušena nad to knjigo in jo je priporočala tudi bralcem. Opazno se tudi sposoja na oddelkih za mladino in za otroke, kjer se opaža tudi recimo velik porast sposoje stripov. Tako otroci kot mladi obožujejo stripe v zadnjem obdobju, poleti boste prišli tja in vprašali za, ne vem, pasjega moža, pa ga ne bo, niti na sliki, s tem, da se, če ni slovenske verzije, se sposodijo pa angleško, tako da. Med prvotroškimi knjigami je pa recimo Julia Donaldson še vedno tista, ki vodi, bom jaz tako rekla, med izbiro za otroke. Na oddelku za stroko sem povprašala kolegice, pa so povedale, da je čez poletje zelo zanimivo, da se izposoja veliko knjig na temo psihologije, osebne rasti in zdravega življenja.
1: Lara Konjedic, takole ob koncu, katera knjiga pa je vas zaznamovala in je na vas naredila še posebej velik vtis?
2: No, jaz jih imam več takih, tako če začnem prvo v zgodnem otroštvu, je bila to knjiga Heidi. Vedno sem prosila mamo, če mi bere, ampak mama je morala tudi kuhati in likati in tako. In zato sem se naučila brati, ker sem hotela videti, kako se bo zadeva končala. Druga ljubezen otroška je Pika Nogavička. To je bila tudi tolikokrat prebrana knjiga, da verjetno sem jo znala na pamet. Pol, če gremo malček naprej, v začetek srednje šole, takrat sem odkrila Štoprski vodnik po galaksiji. To je nekaj, kar mora biti doma na knjižni polici, ker se bere tako večkrat letno. Potem še malček starejša sem odkrila Gospodarja prstanov in nekako v tej smeri gram tudi naprej. No.
1: Takole o knjigah, ki so jo spremljale in zaznamovale v različnih življenjskih obdobjih, pripoveduje knjižničarka Lara Konjedic. Med policami Goriške knjižnice Franceta Bevka pa smo preverili še, kaj v teh poletnih dneh najraje berejo obiskovalci. Povprašali smo jih tudi, ali obstaja knjiga, ki je v njihovem življenju pustila poseben pečat.
3: Beremo vse. Slovenske avtorje, tuje avtorje, kriminalke, kratke zgodbe, mogoče to Vesna Milek, če pa.
4: Pa gledamo, kakšen jezik je, ne? Že po dveh, treh straneh vidimo, kakšen jezik je in se odloži, ne? Ker so lahko ene take pripovedi.
1: No, se nekaj ste že povedali, po kakšnem ključu zbirate knjige, ko pridete v knjižnico?
3: Največkrat sem kar tle na prvih policah. Zanimajo me slovenski avtori, ker prej, tukaj sem bil službi, ne smo vsaj ta brat in zdaj po eno, po dve od kakšnega avtora in če mi je všeč naslednjič, že spet kaj od istega avtora najdem. Ne.
1: Vidim, da imate v roki dve knjigi. Po kakšnem ključu izbirate knjige?
5: Ma, dosti krat naključno. Moram reči, da zanimajo me sicer zgodovinske, z malo pridihom neke pustolovščine, hkrati pa predvsem gledam na to, da v knjigi dobim te odnose, odnose med ljudmi, kako se te zadeve razpletajo.
6: Imate mogoče knjigo, ki vas je še posebej zaznamovala, vas prav zadela v določenem obdobju življenja?
5: V zadnjem času je bila to knjiga, ki je govorila o umetni inteligenci in sicer kako se pravzaprav užira vse pore našega življenja, sploh se ne zavedamo, kako v bistvu nas bo slej ko prej na nek način dohitela, da se ne bomo niti zavedali, da pravzaprav nas na nek način že usmerja.
6: Goriška knjižnica Franceta Bevka pa vidimo, da ni samo prostor, kjer si pride ljudje izposojati knjige, temveč tudi prostor druženja, kaj ne da?
7: Hodim že 25 let, ki da vam rečem, ne. In sem zadovoljen, ker veliko aktivnosti so tole, kar se godijo, ne. Od predstavitev knjige, razstave in celo mi starejši upokojenci smo se organizirali in se družimo, pogovarjamo, tako da nam je lepo.
8: Ja, mi se ponavadi zbiramo tukaj v knjižnico vsako jutro in knjižnica je res en tak prostor, ki nam omogoča druženje in ima praktično vse. Ne? Knjižnica je prostor za vse generacije. Od dojenčkov, ker imajo tudi tisto vozičkanje in to, potem do dijakov, ki se učijo, dobivajo tudi inštrukcije tukaj, do tistih, ki radi čitajo. Kar se knjig tiče, dobiste pa vse. Od leposlovnih do znanstvenih publikacij. Res neverjetno. Ni zadeve, ki ne bi našli tukaj v knjižnici.
6: Ste vi strasten bralec?
8: Ma jaz sem enkrat zelo

0: Mogoče v vašem življenju bila kakšna knjiga, ki vas je še posebej zaznamovala?
1: Ma, glejte, meni se je zelo, zelo dopadla. Sem jo že dvakrat prečital, Most na Drini od Andriča. Mogoče me je privlačila tudi zaradi samega prevoda, zaradi tega, ker knjige, tiste, ki so napisane v drugih jezikih, je zelo odvisno tudi od prevoda. In tista knjiga me je tako zaznamovala, da tudi letos računam, da bi jaz šel dol v Bosno, jo še enkrat prečital tole, da bi potem na licu mesta, ker sem živel že parkrat v Višegradu, da bi videl vse tisto in nekako preredil tole knjigo na dejansko stanje. Ne?
2: Ja, jaz pa Stena. Stena, to sem jo že čitala že pred par leti in še jo bi prečitala. Zelo lepa je, ker to so 4 knjige. Piše v hribah, ali ne gor. Ja, ljubezen.
3: Prav ta zadnja knjiga, ki sem jo brala zdaj, je Liu Cixin in sicer Doba supernove. Znanstvena fantastika. To, kar jaz berem. Berem, gledam, poslušam, pač to je tisto, kar mene zanima. Torej, 8 svetlobnih let od Zemlje eksplodira supernova. Posledice pridejo na Zemljo, povzročijo bolezen in vsi starejši od 13 let umrejo, preživijo otroci. Odrasli imajo cirka 90 dni časa, da pripravijo te otroke na življenje brez odraslih. Ne bom pravila naprej, ker je boljši prebrat, meni je bilo zelo me zadelano. Drugač pa, kar je znanstvene fantastike, je odvedno od Isaaca Asimova naprej, pove tisto, česar dokumentarne knjige, dokumentarni filmi, dokumentarni prispevki ne povejo, ker dosti tistega, kar sem jaz brala že od otroštva naprej v znanstveni fantastiki, posebno recimo od Star Treka 69, ki je prišel, se danes krepko uresničuje. S tem, da so tudi serije, ki so osnova za te filme od distopiji naprej, Igre lakote in tako naprej, ne? So že praktično tudi tukaj se dogajajo. Ne? Tako da zato mene te knjige zelo prezadenejo. Ne? Ne maram pa grozljiv, to pa ne.
0: Med obiskovalci smo srečali tudi 7-letno Elo, ki nam je povedala, da znanstvene fantastike za zdaj še ne bere, veliko raje posega po drugih zgodbah, ki burijo njeno domišljijo. Ela je z veliko pozornostjo sledila navodilom knjižničarke Polone Palčič, ki je pomagala z izposojo knjig v knjigomatu.
4: Tako, spodi, da odčita.
5: Dobro.
4: Tako, zdaj pa knjigico eno pa po eno. Pogledaš, da odčita, da je zeleno, da piše, dokdaj je sposojeno. Odložiš tukaj. Kar daj, poskusi tako. Da je odčitelo, v redu, izposojena. Vse knjige so izposojene. Zdaj le končava postopek, tako da klikneva tukaj končaj. Če želiš, natisneš potrdilo. Si pošleš potrdilo na elektronski naslov ali pa brez potrdila. Takole, vzameš listek in zdaj le si lahko ogledaš, kdaj moraš vrniti knjige.
0: Ela, ti si stara 7 let in si izposodila kar 11 knjig. Kdo bere te knjige? Tvoji starši ali ti sama?
6: Jaz sem znala brati v vrtcu in sem se naučila sam. In sem se ful lahko naučila. In starši me niso rabili nič sile.
0: Niso te starši silili, ti si želela sama brati knjige.
6: Ja. Ker, ali bolj hitro in boljše ti uspe, če si nekaj res želiš.
0: Katere knjige te najbolj zanimajo?
6: Jaz imam tako, da če jaz odkrijem v knjižnici kako zbirko in si potem izpogledam, kako je, in potem si sposodim eno knjigo. In če mi je, ko jo preberem, všeč, potem si začnem izposojati tiste knjige.
0: In katera knjiga ti je bila nazadnje všeč, recimo?
6: Recimo Kapitan Gatnik.
0: Slišim, da si članica ne samo tukaj Goriške knjižnice, temveč tudi drugih knjižnic, ja, v Sloveniji. Zakaj?
6: Zato, ker sem se rodila v Ljubljani in všeč mi je, da ima veliko knjig na razpolago.
0: Bereš vsak dan?
6: Koliko pač časa, zato ker ja, kolikor jaz berem cel dan, ampak samo takrat popustim, ko mora peljati ljudje mojega kuška na sprehod, ko moram iti na kosilo, ko sem lačna in za

0: Ja.
1: Torej, to je bila mlada bralka, 7-letna Ela, ki ste jo naučili, kako se pravzaprav samostojno lahko izposoja knjige, ne?
2: Ja, tako je. V naši knjižnici imamo kar navado, da že najmlajše navajamo na samostojno uporabo knjigomatov za izposojo. Prav na oddelku za mlade imamo en tak lep, prisrčen knjigomat, na katerem je ena taka želvica, ki plava in kar sama povabi mlade nadobudne bralce, da si sami izposodijo gradivo.
1: Direktorica Irena Škvarč, ali opažate, da se bralne navade vaših uporabnikov spreminjajo glede na letne čase? Zdaj je poletje. Neznosna vročina, ki nas pravzaprav prisili, da smo noter zaprti, če je le možno pod klimo. In se mi zdi, da je to čas, koliko v dolgih zimskih večerih, da si lahko privoščimo branje.
3: Ja, vsekakor. Navade se spreminjajo skozi letne čase, predvsem ta poletni čas je čas, ko ljudje imajo več dopusta, več časa tudi za branje, predvsem ko odhajajo na dopust, pa tudi to je čas za lažje, za prijetnejše, je manj povpraševanja po nekem strokovnem gradivu, več se bere romane, predvsem v zadnjem času so zelo aktualni slovenski romani, kar nas še posebej veseli. Mogoče posežejo po knjigah tudi tisti, ki med letom nimajo časa, tako da res v tem času imamo oddelek, kjer imamo leposlovje, kar precej izpraznjen, tudi druge naše enote, ne samo osrednja v Novi Gorici, naprimer na bibliobusu junija meseca, ko je zadnji obisk terena pred poletjem, se kar izpraznijo police z leposlovnim gradivom in se potem v jesenskem času vračajo.
4: Ne glede na to, ali poleti posegamo po kriminalkah, ljubezenskih romanih ali knjigah, ki nas spremljajo že od otroštva, ostaja skupno sporočilo enako. Dobra zgodba vedno najde svojega bralca. In tudi v najbolj vročih dneh je knjižnica prostor, kjer se začne marsikatero poletno potovanje.

Bližamo se. Bližamo se poročilom ob 11.30 minut, do takrat še ena zanimivost. Ja, dopoldansko druženje smo začeli s tistimi, ki raje in povsem naravno uporabljajo levo roko. Danes naj bi bil mednarodni dan levičarjev. Dan levičarjev smo prvič praznovali leta 1976, tako je zapisala tudi novinarka Barbara Kotnik. Približno 10% ljudi na svetu je levičarjev, od tega je moških dvakrat več kot žensk. Iz zgodovine so znani številni predsodki na račun levičarjev, pred stoletji jih je denimo cerkev razglasila za služabnike hudiča. Cele generacije levičarjev so bile prisiljene v uporabo desne roke. Še pred nekaj desetletji je bila, recimo na Japonskem, ženska, levičarka, zadosten razlog za ločitev. Levičarji naj bi veljali celo za zdravstveno bolj ogrožene. No, desničarstvo ali levičarstvo, berem, naj ne bi bilo določeno z geni. Zakaj se pojavi in ali je ena ali druga oblika pravilnejša, pa znanost še vedno nima odgovora. Med levičarji so tudi številne slavne osebnosti, če naj naštejem samo nekatere: Julij Cezar, Napoleon Bonaparte, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Charlie Chaplin, Wolfgang Amadeus Mozart in mnogi drugi.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: Ozorci kakovosti kopalne vode pri pomolu na svetilniku v Izoli so bili včeraj že ustrezni, a so se pristojne službe odločile ukrep odsvetovanja kopanja podaljšati in če bodo zadnji vzorci dobri, bi lahko že to popoldne ukrep sprostili. Nekoliko bolj so zadržani glede kopališča Delfin. Z njim upravlja tamkajšnji hotel Delfin. Predstavnica hotela Nada Zonta.
2: Ja, mi bomo vsekakor počakali, da bodo rezultati ugodni. Zdaj, včerajšnje meritve so že pokazali bistveno znižanje. Mi smo tudi že v prvi meritvi imeli približno 4,5-krat nižjo vrednost, kot je imel svetilnik. Včeraj smo v bistvu le malenkost prestopali 600 enot na 100 ml, mejna vrednost je 500. Tako da mi pričakujemo, da se bo stanje res izboljšalo in da bomo res v kratkem lahko odstranili v bistvu vse naše ukrepe in omogočili kopalcem brezskrben vstop v morje.
1: Večjih odpovedi turističnega obiska v Delfinu ne beležijo. Goste preusmerjajo v zunani in notranji bazen. Pomorski krst so na pobudo Pomorskega muzeja Sergej Mašera Piran upisali v register nesnovne kulturne dediščine. Krst bodočih pomorščakov so prvič izvedli leta 1947, odtlej pa je prerastel v uveljavljeno šego ob sprejemu nove generacije bodočih dijakov na pomorsko šolo. Koprski kriminalisti so preiskali 6 napadov na bankomate v več primorskih krajih. Ovadili so 51-letnega državljana Hrvaške, ki je zdaj v priporu. Neraziskani pa ostajata tatvini iz bankomatov v koprski soseski Šalara in Pobegih, ko ni prišlo do eksplozije. Neznani storilci so uporabili tako imenovano metodo Black Box, pojasnjuje vodja koprskih kriminalistov Aljoša Špeh.
3: Black Box je v bistvu, da se storilci priklopijo na bankomat skozi režo za kartico in za posebno metodo, za posebnim računalnikom vdrejo v sam bankomat in izvršijo ukaz, da izplača vsebino. Brez eksplozije, ja. To je za računalniška metoda, za v bistvu z znanjem računalništva.
1: V Divači so mladi in starši z majhnimi otroki nezadovoljni, da se vrata igrišč za šolsko stavbo zapirajo ob 21. uri. Želijo daljši urnik. Kot sporočajo preko družabnih omrežij, se je zgodilo tudi, da so vrata zaprli, čeprav so bili otroci še na igrišču in so ti morali zato plezati čez ograjo. Na težavo so opozorili divaško županjo, ki pravi, da za letošnje počitnice nima alternativne rešitve. To napoveduje za jesen. Podrobneje o tem v opoldnevniku. Požar v bližini Lipice, ki je izbruhnil včeraj in zajel približno 4 hektarje in pol površin, je pogašen. Gasilci pa danes preventivno nadzirajo in zalivajo rob požarišča. Požar je gasilo 77 gasilcev iz Slovenije, pomagali so tudi italijanski gasilci. Požar je zajel del gozdnato-travnatega območja, ki leži med Kobilarno Lipica in mejo z Italijo. Najverjetneje ga je zanetil udar strele v torkovi nevihti. Pred nami so sončni dnevi vse do nedelje, pravi Urban Žagar z Agencije za okolje.
4: Še vedno najbolj vroče na Primorskem, z nekaj tudi šibke burje danes in še jutri, tako da se to pozna tako na jutranjih temperaturah, ki so tudi so danes kar precej visoke, spet krepko nad 20 stopinj marsikje. Ja, in dnevne temperature tam okoli 35 stopinj. No, tu soboto bo burja počasi ponehala, vsaj v večjem delu Primorske. To pomeni, da bo temperatura potem nekoliko padla na Primorskem in bo v soboto tam okoli 32 stopinj.
1: Še nekaj temperatur izmerjenih ob 11. Bregin in Idrija 25 stopinj, Ilirska Bistrica in park Škocjanske jame 26, Izola 29 in Bilje 30 stopinj. Promet je oviran na primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani, kjer je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Zastoji pa so na cestah Šmarje Koper in Lucija Strunjan. Ura bo 11:35.
0: Radio Koper.
5: Na mirnih in divjih vodah.

0: Še en skok v poletje? V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
1: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo, 16. avgusta, doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.

Radio Koper je bil v juliju najbolj poslušana radijska postaja na Primorskem. Hvala vsem, ki ste z nami. Vaš Radio Koper.

0: glasbeni abonma. Dogajanja s koncertnih odrov Primorske. Vsak četrtek ob 20.
1: Koncerti ob sončnem vzhodu se nizajo, to soboto ga z radovednostjo pričakujemo na Tinjanu. Nastopil bo glasbenik, harmonikar in skladatelj Marko Hatlak. Nocoj ob 20. pa večerna oddaja Glasbeni abonma. Kaj prinaša Simona? Verjetno se bo navezala na prebujanje sobotnega jutra. Drži in lepo pozdravljena.
2: Lepo pozdravljena, Mojce, lepo zdrav vsem poslušalkam in poslušalcem. Seveda se bo navezala. V sobotnem jutru bo namreč zazvenela prelepa glasba. To bo spet poseben, enkraten koncert, ki ga bo izvedel, kot si povedala, Marko Hatlak. No, nocojšnji oddaj Glasbeni abonma pa boste lahko portretno spoznali tega precej velikega umetnika z veliko globino, širino, tisto notranjo. V smislu ustvarjalnosti ga boste spoznali, kaj je njegov navdih, kje ga črpa, kako razume glasbo, kaj on daje glasbi in kaj glasba daje njemu. Izvedeli boste več o Markovi dosedanji glasbeni poti, o tem, kako razume veličino ustvarjalnosti baročnega skladatelja Johana Sebastiana Bacha, ki ga zelo zaznamuje, pa na drugi strani, kako ga zaznamujejo ritmi tanga Astorja Piazzolle. No, kot vemo, Marko tudi sam ustvarja, kot sem rekla, odkot mu ta navdih in ne nazadnje tudi, kaj se dogaja v njegovem zasebnem življenju. Vse to boste ob obilici glasbe njegove in njegovih izvedb izvedeli v nocojšnji oddaji Glasbeni abonma. Z Markom Hatlakom sva se srečala včeraj na griču svetega Justina v Trstu. Veter nama je preprečil snemanje zunaj v parku, zato sva za veterje našla kar pred zakristijo tamkajšnje stolnice. No, med drugim je Marko povedal naslednje.
3: Vedno bolj me očara narava in okolje, mislim, recimo naša zemljica pa naše vesolje in te stvari. In ko so stvari povezane s soncem, to se mi zdi nekaj tako organskega, nekaj tako normalnega. Ampak pozabljamo na te stvari, enako, da smo del tega veličastnega, čudežnega okolja, da smo sploh lahko na tej nori poti, ki jo doživimo v tem življenju. To je prav en velik čudež, tako da si obetam eno tako meditativen koncert. Moja narava je bolj eksplozivna in bolj se mi zdi, sem tako čustven in za tak koncert pa je to lih skoraj moja diametralno nasprotja. Ne? Se pravi, kako ustvariti nek mir, neko poglobljeno stanje in probati v globino duše in mogoče doživeti ta trenutek tako res v sozvočju s tem okoljem in si predstavljam, ko bo šlo sonce ven, bo en tak optimizem in na koncu pa bom probal bolj se razigrati.

0: To je bila Hatlakova izvedba njegove lastne skladbe Preludij, skladba, ki naznani veličino zvoka klavirske harmonike, ta, kot smo slišali, v določenih trenutkih spominja na orgle. Ta skladba pa nakaže tudi Markovo spoštovanje do del Johana Sebastiana Bacha in hkrati kaže njegov lastni glasbeni izraz, ki je v marsičem zaznamovan tudi z ritmi džeza, tanga in glasb sveta. Vse to se bo slišalo tudi na Tinjanu.
1: Marko Hatlak bo torej s koncertom prebudil nov dan v soboto ob pol šestih zjutraj na Tinjanu. Portretno pa ga bomo lahko spoznali nocoj v oddaji Glasbeni abonma. Simona, hvala lepa.
0: Hvala lepa, Mojca, in vabljeni v našo družbo.
1: Z nami je bila urednica oddaje Glasbeni abonma Simona Muličnik.

0: Poslušate Primorski radio, opoldnevnik danes ureja Andrej Šavko. O čem bo poročal Radio Koper in seveda lep popoldan, Andrej?
1: Tudi tebi, Mojca, in vsem našim, ki nas zvesto poslušajo tudi v tem času. Ja, spremljamo še naprej dogajanje v Izoli. Saj vemo, tisto onesnaženje sredi turistične sezone ni ravno najboljša novica, ampak zaenkrat še ni novih rezultatov vzorčen, še na nje čakamo, tako da ukrep NIJZ-ja, ki na dveh kopališčih v Izoli odsvetuje kopanje, torej ostaja še v veljavi, čeprav se vemo, kot smo slišali že včeraj, to ne pomeni, da so plaže tam prazne, ravno nasprotno. Večina kopalcev tega priporočila žal ne upošteva. Šli bomo po dnevniku tudi v Divačo. Tam se mladi in starši z majhnimi otroki pritožujejo nad zgodnjim zapiranjem igrišč. Zakaj in kaj bi lahko naredili drugače, smo vprašali divaško županjo. In pa še zanimalo nas je tudi, kaj se dogaja s projektom poplavne varnosti Nove Gorice. Pri graditvi odvodnika v Soču namreč prihaja do zamud. To in še verjetno kaj več kmalu.
0: Tako je, hvala lepa, Andrej. Opoldnevnik sledi ob 12:30 minut.
2: Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo prijokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik med družbenimi razredi, vsi smo bili bolj tam. V šoli za malco smo jeli marmelado, doma od svirke v zjevenci.

igrali skup smo prej, tič mo zagodet prijatu, za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel, od takrat te ne več, ja, jaz nimam prav nič več, kaj reč. Ma ne izbil glih za uhribe, sam človek jema svoje hibe in greh lihke, ko ne bi smel. Mi spet smo skupaj pupedanci in spet bomo igrali. Je škoda, da vzame vse hudič za tebe, prijatu, za tvojo dušo bomo zdaj zapeli in spili.

Zaradi praznika bo v soboto med 8 in 22 uro veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.

Ja, inšpekcija dnevno prejema prijave potencialnih kršitev črpanja vode iz rek, predvsem iz Rižane in njenih mlinščic. Nekateri kmetje namreč na črno črpajo vodo za zalivanje pridelkov. To pa je že povzročilo padec pretoka in segrevanje vode. Nizka gladina in posledično segreta voda pa pomeni ta padec vsebnosti kisika, kar povzroči ogromen stres za ribe in druge vodne organizme. Skratka, dragi kmetje, brez vodnega dovoljenja je odvzem vode iz vodotokov prepovedan.

se še spomnite zadnje Eurovizije, zmagovalke morda? No, državam upletenim v oboroženi spopad po novem ne bo dovoljeno gostiti tekmovanja za pesem Eurovizije. Poleg tega so zvišali tudi najnižjo starostno mejo za tekmovalce 16 na 18 let. To je včeraj sporočila Evropska radiodifuzna zveza EBU, ki organizira tekmovanje. To je bila tudi zadnja zanimivost v dopoldnevu in pol. Če ste bili v družbi Radia Koper, nas veseli, morda ostanete še naprej na naših frekvencah. Popoldanski program bo povezala Anita Urbančič. Hvala Istoku Novaku za glasbene zgodbe in Davorinu Lovrečiču za tehnično pomoč. Bodite dobri in bodite dobro, vam želim Mojca Klarič, ki dodajam, Bolgarka Dara je bila tista skladbo Bangaranga z letošnje Eurovizije. Ampak mi ne bomo zavrteli nje. Nak, nak. Sleeping in my car bo naslednja. Roxette.

0: Uroš Perič, znan po izvrstnih interpretacijah jazza, bluza in soula, pride v kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod Kanalskim mostom v petek, 14. avgusta ob 21.
1: Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Ali bi lahko bila za povišanje nevarnih bakterij v morju kriva katera od velikih tovornih ladij, ki so zasidrane pred Izolo? Na to vprašanje uprava za pomorstvo in pomorska inšpekcija odgovarjata, da te možnosti trenutno ne morejo niti potrditi, niti izključiti. Medtem upravljavci kopališč še čakajo na rezultate novih vzorčenj vode, do takrat pa priporočilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki tam odsvetuje kopanje, ostaja v veljavi. O tem več v nadaljevanju, ko bomo predstavili tudi mnenje pedagoške stroke pri nas, ki opozarja na pomankanje ustreznega kadra. V Sloveniji manjka več tisoč učiteljev, strokovnih delavcev in tehnično-administrativnega osebja, pravi predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Sašo Božič.
2: Mi bi se želeli predvsem, da se še naprej spodbuja mlade k vpisu v ta program, če potrebno tudi s kakšnimi štipendijami.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Graditev odvodnika v Sočo bo predvidoma končana aprila prihodnje leto. Večerno zaklepanje igrišča v Divači povzroča med uporabniki precej nezadovoljstva. Kristjan Čeh brani evropski naslov v metu diska. Še naprej bo sončno in vroče. Z vami sva Gregor Maver in Andrej Šavko.
1: Do začetka novega šolskega leta so manj kot 3 tedni, ravnatelji in pedagoška stroka pa opozarjajo na pomankanje ustreznega pedagoškega kadra. Kritično je v vsej vertikali, trenutno po državi manjka več tisoč učiteljev, strokovnih delavcev in tehnično-administrativnega osebja. Ta več let trajajoč problem so doslej reševali parcialno, zato so pričakovanja, kaj bo storila nova ministerska ekipa, velika. Prispevek Jureta Čepina.
4: Že nekaj let je praksa, da se ravnatelji tudi med poletnimi počitnicami ukvarjamo s sestavljanjem kadrovske slike za prihodnje šolsko leto, pravi predsednik Združenja ravnateljev in pomočnika ravnateljev ter ravnatelj osnovne šole Mengeš Sašo Božič. Sam že dlje časa opaža manjše zanimanje mladih za učiteljski poklic, kar se kaže pri vpisu v študijske programe in v številu primernega kadra po koncu študija.
2: Mi bi se želeli predvsem, da se še naprej spodbuja mlade k vpisu v ta program, če potrebno tudi s kakšnimi štipendijami. Ministrstvo že zdaj financira prekvalifikacijo učiteljev za recimo poučevanje drugih smeri. Naravno tukaj vidimo mogoče še največje rezerve, zdaj se nam zdi, da morda res ni nujno, da učitelj z recimo 10 let delovnimi izkušnjami na področju poučevanja biologije mora opraviti 2-letni študij, zato da bo lahko poučeval še naravoslovje.
4: Vodstva šol morajo z operativnega vidika zagotoviti, da bo pouk 1. septembra stekel nemoteno. Jasno je, da je marsikateri ravnatelj v stiski, ker kadra enostavno nima. Podane profesor Damjan Štefan z oddelka za pedagogiko in andragogiko na Ljubljanski filozofski fakulteti, ki pa se boji hitrih, kratkoročnih rešitev, ki bi lahko poznaje privedle do še večje težave.
5: Če bi začeli nižati pričakovanja ali pa celo izobrazbene standarde, a ne za učitelje. Bojim se, da gremo počasi po tej poti, sploh ker pač odpiramo tako imenovane bolj fleksibilne poti do pridobitve učiteljske izobrazbe, kar morda na kratki rok reši en del težave, na dolgi rok pa niža, bi rekel, ugled učiteljskega poklica.
4: Ministrstvo je že aprila objavilo razpis za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov v novem študijskem letu. Razpisanih je 200 štipendij v višini 300 evrov mesečno in sicer za področja, kjer se najbolj zaznava potreba po dodatnih učiteljih. Sašo Božič dodaja, da je vsak ukrep dobrodošel, da pa se morajo vsi akterji zavedati, da je reševanje kadrovske problematike tek na dolge proge.
1: Kot smo poročali, so rezultati včeraj odvzetih vzorcev morske vode v Izoli pokazali, da je voda pri pomolu na svetilniku že ustrezna za kopanje. Nacionalni inštitut za javno zdravje to kljub temu še odsvetuje, enak ukrep velja tudi na bližnji plaži Delfin. Predvidoma bi ga lahko sprostili v popoldanskem času. Pristojne službe so izključile možnost onesnaženja skopnega in zdaj preverjajo, ali je do onesnaženja prišlo na morju. V času pred odvzemom vzorcev je bilo pred Izolo zasidrenje zaposlenih več tovornih ladij. Na upravi za pomorstvo pa pojasnjujejo, da vsako povišanje vrednosti nevarnih bakterij v obalnem pasu še ne narekuje izvedbe inšpekcijskega nadzora. V izolski marini medtem zanikajo možnost, da bi fekalno onesnaženje povzročilo katero od tamkajšnjih plovil. Kot nam je pojasnil direktor Vladimir Gavran, bi to opazili že sami, če bi bil izvor v marini, potrdil pa je tudi, da so pristojne službe tudi pri njih že oduzele dodatne vzorce.
6: Kaj bo to pokazalo in to ne vem. Jaz mislim, da treba bolj na široko gledati na zadeve in iskati vzrok za to onesnaženje. Ne? Če je onesnažena voda v delfinu, ki meji na marino, je čisto možno, da se to onesnaženje potem tudi prelilo not v akvatorij marine. Ne? Zdaj, da bi izvor tega onesnaženja prihajal iz marine, se mi zdi vse neverjetno, zaradi tega, ker v marini je prepovedano izpuščati kakršnekoli odpadne vode iz plovil. Tudi če bi se zgodilo, da bi kakšno plovilo to storilo, bi pač koncentracije bile tako zanimrljive, da je nemogoče, da bi se to pokazalo na plaži Delfina ali pa na svetilniku.
1: Odvodnik v Sočo, gre za več kot 20 milijonsko naložbo države v poplavno varnost Nove Gorice, ne bi bil po trenutnem aneksu končan aprila prihodnje leto. Za podaljšanje roka izvedbe investicije, ki jo vodi Direkcija za vode, je kriv predvsem trši teren, kot pa je to sprva pokazala sondaža TAV. V tednu dni ne bi se dela, z njimi pa tudi povečan hrup, selila na Prvomajsko ulico pri Inox centru. Več pa Eva Furlan.
7: Zaradi zahtevnejšega terena dela na odvodniku v Sočo potekajo počasneje, je pojasnil vodja službe za investicije na novogoriški občini Jernej Kogoj.
8: Je bilo predvideno, da bi izvajalec na primer 12 metrov lahko naredil v enem dnevu, to pomeni 4 cevi in zdaj uspe narediti 2.
7: Izvajalec, to je podjetje G3, pri tem uporablja posebno tehnologijo mikrotuneliranja. Zaradi tega je v Novi Gorici in Solkanu skupno odprtih 5 gradbenih jam, ki bodo vse do zaključka del zahtevale tudi spremenjen prometni režim.
8: Moramo se zavedati, da če bi ne s to tehnologijo izvajali tega odvodnika, ne, bi bila prekopana cela Gorica in še pol Solkana. Ne.
7: Kot je povedal Kogoj, naj bi se v enem tednu dela začela še pri zadnji gradbeni jami na Prvomajski ulici pri Roto Inoxu.
8: S tem, da izvajalec je posodabil sistem za dušenje hrupa, tako da upamo, da na Prvomajski smo nekaj razumeli, da smo zaščitili ta del proti hišam. Ne.
7: Ljudem, ki živijo tik ob gradbišču, nikakor ni enostavno, se je strinjal Kogoj. Tedensko sicer na vsakem operativnem sestanku obravnavajo tudi problematiko hrupa.
8: Ko je pač ta vrtalna garnitura pod zemljo zaduši ta hrup, ne? Težava je samo, ko črpamo ven materijala diskopa, ne? In ko ga separiramo, tisto pol se sliši in pa sigurno agregat. Samo agregat so praktično so novi in so jih tudi obložili nekako z nekimi panelami, da bi ta zvok zadušili.
7: Če se bo hrup ta mesec zaradi začetka del povečal na območju Prvomajske ulice, pa se bo zmanjšal pri vseh preostalih 4 jamah, je še dodal Kogoj.
1: Zdaj pa gremo v Divačo. Tam so mladi in starši z majhnimi otroki nezadovoljni, da se vrata igrišč za šolsko stavbo zapirajo že ob 21. uri. Kot sporočajo prek družabnih omrežij, se je zgodilo, da so vrata ob tej uri zaprli, čeprav so bili na igrišču še otroci. Posledično so morali plezati čez ograjo. Na težavo so opozorili divaško županjo, ki pa pravi, da za letošnje počitnice nima alternativne rešitve. To napoveduje za jesen. Podrobneje o tem Irena Cunja.
9: V vročih poletnih dneh ostajajo večerne ure edine primerne za izhod na sprehod ali igrišče. Tako se tudi v Divači, mladi in starši z majhnimi otroki zelo radi zadržujejo na šolskih igriščih. Ker so ograjena, se ob določeni uri vrata zaklepajo, to pa povzroča kar precej nezadovoljstva med uporabniki.
10: Ob 9. ponovadi zapirajo, poletje pa vroče, pa šele pridemo pozno, okolo 8. pa za eno uro se nam pa sploh ne splača.
11: Ja, eni pridejo bolj večer, ker je bolj toplo, ne, in pa prirodnijo 9. uri in zapre, ne. In pa moramo mi plezati čez. To je malo nili porijedi, ne.
9: Zato želijo, da bi bilo igrišče odprto dlje časa. Sestali so se županjo Alenko Štrucelj-Dolgan, ki pa pojasni.
12: Ja, na pobudo občanov, predvsem košarkarskega kluba, smo podaljšali ta urnik na pol enajsto. Seveda, pol enajstih ni imel kdo zapirati, je igrišče bilo odprto celo noč in se je tam, ki je na nekem takem mestu odmaknjenem, se je tam dogajalo čez noč marsikaj.
9: Na igrišču so med drugim našli tudi steklo. Potem, ko so prejeli še pripombe bližnjih stanovalcev, pa so se odločili, da se igrišče do nadaljnega zapira ob 21. uri.
12: Zdaj pa vrata zapirajo člani fitness kluba, ker oni tudi zaključijo se v svojem klubu ob 21 in zaprejo svoje prostore in potem zaprejo tudi naše prostore in tudi pogledajo, če je karkoli narobe.
9: Košarkarji so igrišče z daljšim urnikom našli na Kozini. Županja Štrucelj Dolgen pa napoveduje, da bodo tudi v Divači našli rešitev.
12: Razmišljamo o eni avtomatski ključavnici, ki bi se avtomatsko zaprla v določeni uri. Jaz upam, da bo že letos to narejeno sam.
9: A za letošnje počitnice vsekakor prepozno.
3: Na evropskem prvenstvu v atletiki bosta v večernem finalu nastopila Kristjan Čeh in Neja Filipič. V Zagrebu in Parizu potekata evropski prvenstvi v plavanju in gimnastiki. Na začetku pokalnega tekmovanja so bili uspešni nogometaši dekanskega Jadrana, Izole in igralci hrpelsko-kozinskega Jadrana. Prispevek Primoža Čeparja.
13: Birmingham gosti evropsko atletsko smetano. Danes bodo na svoj račun prišli tudi slovenski ljubitelji kraljice športa. Ob 20.40 bo v finalu troskoka nastopila Neja Filipič, ki je že po kvalifikacijah izpostavila izenačenost finalist, zdaj pa razmišlja o prvem finalnem skoku.
14: Prvi skok bomo videli, kako bo na ogrevanju. Saj, ko so prišli v finale, lahko skočijo med 14.20, 14.50 ali pa še kaj več, tako da bo res odločilo, bo po manj centimetri in dnevna forma.
13: Kristjan Čeh bo ob 21.45 v finalu branil naslov evropskega prvaka v metu diska.
15: Moja želja seveda, da čim dlje vržem, koliko sposoben, kaj te vem, da lahko res daleč vržem, tudi do novega državnega rekorda, tako da potrudil se bom dal vse od sebe in to.
13: V kvalifikacijah v skoku v višino nastopata Ela Velepec in Lija Apostolovski. Plavalca Primož Šenica Pavletič in Sašo Boškan se na evropskem prvenstvu v Parizu nista uspeli uvrstiti v popoldanski polfinale na 200 metrov prosto. Zagreb bo dva tedna prizorišče bojev za naslove najboljših na stari celini v športni gimnastiki. Skupna zmagovalka sezone svetovnega pokala na preskoku Teja Belak bo lovila že svoj 8. finale na evropskih prvenstvih. Na začetku pokalnega tekmovanja so bili uspešni nogometaši dekanskega Jadrana, izoleni igralci hrpelsko-kozinskega Jadrana. Dekančani so po boljšem izvajanju 11 metrov premagali Ankarančane, Izolani so 5-2 slavili v Postojni, v krvavem potoku pa je bila domača ekipa Jadranovcev z 2-0 boljša od Pirana.
3: Opoldnevnik Radia Koper je končan, uredil in vodil ga je Andrej Šavko, tehnična izvedba Davorin Lovrečič, bral sem Gregor Maver. Vreme. Čez dan bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj. Jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 20. Najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečavljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 34 stopinj, zračni tlak 1020 milibarov pada, vlaga 26%, nebo je jasno, piha zahodni veter 4 metre na sekundo. Morje je rahlo zvalovano, temperatura morja 27 stopinj. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. Postojna 26 stopinj, Ljubljana 27, Koper in Nova Gorica 31 stopinj. Zastoji nastajajo na cestah Šmarje-Koper in Lucija-Strunjan. Ura je 12.43 minut, še obvestilo. Ob praznovanju Marijinega prikazanja v Strunjanu bo cesta, ki vodi od kapelice do cerkve, zaprta za vozila jutri, v petek, od 7. do 22. ure in v soboto od 7. do 20. ure.
16: Radio Koper.

0: Obvestilo o zapori cest. 15. avgusta bo zaradi kolesarske dirke popolna zapora ceste Mosta Soči-Čepovan od 9.20 do 10.20. Od 10. do 11.30 bodo tudi popolne zapore lokalnih cest v krajevni skupnosti Lokovec in krajevni skupnosti Tolminski Lom.
1: V Auditori Portorož prihaja Sašo Avsenik z ansamblom. V nedeljo, 23. augusta, vas čaka večer največjih narodno-zabavnih uspešnic, vrhunske glasbe in odličnega vzdušja. Ne zamudite. Vstopnice na eventim.si. Družba Eles vabi na javno predstavitev projekta Tune v četrtek, 20. augusta ob 18. uri v Muzeju slovenskih filmskih igralcev Divači, Kraška cesta 26, vljudno vabljeni.

0: Noč in ni dan. Z izjemnim harmonikarjem Markom Hatlakom. Koncert ob sončnem vzhodu. Na Tinjanu ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars. Marko Hatlak na Tinjanu. V soboto ob 5:30 zjutraj. Vabljeni na edinstven glasbeni dogodek. Vstop je prost.
1: Radio Koper je bil v juliju najbolj poslušana radijska postaja na Primorskem. Hvala vsem, ki ste z nami. Vaš Radio Koper.

Ja, ker bo še naprej vroče, naj kar takoj na začetku tega četrtkovega popoldneva povem, da ima morje trenutno 26,6 stopinja Celzija. Zagotovo tudi ta dokaj visoka temperatura prinese osvežitev glede na temperature ozračja. Seveda pa popazite, kaj poročamo mediji o morebitnem onesnaženju morja. No, kaj smo na to temo povedali v današnjem podnevniku, preverite na radiokoper.si. Sicer pa dobrodošli med nami, samo še pol minute in ura bo točno 13 in naše nekaj urno druženje začenjamo z Guštijem oziroma njegovo pesmijo, ki govori o toplem poletnem dnevu, o sproščenem vzdušju ter o trenutkih ljubezni in ujetih spominih. Še je dobro.

Iztok Novak se podpisuje pod glasbeni izbor, za ton skrbi Jadranko Oblak, poročila pripravlja Andrej Šavko, bralec je Gregor Maver, pred mikrofonom pa sem Anita Urbančič. Vsi skupaj vam želimo dober sprejem in seveda lep dan.

smo v poletju, za nami je sončev mrk in ja, poletje je čas vitalnosti in tudi dogodivščin na prostem. Predstavlja odlično priložnost, da damo prednost svojemu zdravju in dobremu počutju. Eden najpomembnejših vidikov zdravega poletja je seveda pravilna hidracija. Z višjimi temperaturami in večjo aktivnostjo na pravilna hidracija, z višjimi temperaturami in večjo aktivnostjo na prostem namreč naše telo potrebuje.

Informacija za voznike: večjih posebnosti na primorskih cestah ni, le na cesti Šmarje-Koper je zastoj, sicer pa boste za pot iz Ljubljane do Kopra potrebovali po uradnih podatkih 59 minut, v obratni smeri pa uro in 7. Sedaj pa bo z nami primorska pevka, ki je pred nekaj dnevi navdušila v Ankaranu, sedaj pa bo z nami na valu Radia Koper v pesmi Ti me pelješ v norost, Lea Sirk.

0: Še en skok v poletje? V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
1: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo, 16. avgusta, doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Od prve ljubezni pa že k prvim zapletom na primorskih cestah. Zaradi gašenja požara je namreč zaprt desni prometni pas med Bertoki in Koprom v smeri proti Portorožu. O zastojih pa poročajo na primorski avtocesti med Logancem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Ura pa točno 13:30 minut, kar pomeni, da je nastopil čas za naš prvi popodanski prispevek. Ljudje z motenim občutkom za vročino in bolečino so poleti lahko tudi v nevarnosti. Ker ne čutijo bolečine ali visoke temperature, namreč ne zaznajo opeklin, dehidracije ali vročinskega udara, to pa hitro vodi do poškodbe ali do bistvenega poslabšanja zdravstvenega stanja. Med najbolj ranljivimi so starejši z več boleznimi, posebej pozorni pa morajo biti osebe z diabetesom. Mateja Bržan se je o tem pogovarjala s specialistom, nevrologom iz splošne bolnišnice Izola, doktorjem Bojanom Rojcem.
1: Doktor Bojan Rojc, lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: Torej, pri katerih nevroloških in tudi drugih zdravstvenih stanjih lahko pride do zmanjšanega občutka za bolečino, recimo tudi vročino ali mraz? Kaj se prav pri tem dogaja v živčnem sistemu? Zakaj človek včasih nevarnega dražljaja sploh ne zazna pravočasno?
2: Tu predvsem govorimo o boleznih, ki prezadanejo tako na naše senzore za temperaturo in bolečino. Takim boleznim rečemo v glavnem polineuropatije. Ko pride do prizadetosti živčnih vlaken po telesu, to so tista vlakna, ki sporočajo osrednjemu živču, torej možganom, kakšna je temperatura, ali se dogaja neka boleča reakcija na telesu in tako dalje. In kadar pride do okvare teh struktur, seveda taka oseba slabše zaznava ali pa celo ne zaznava ne bolečine, ne temperature. Kar pa privede do tega, da lahko taka oseba je izpostavljena dogodkom, ker bo nevede sebe poškodovala. In posebno je to problem pri starejših ljudeh, z polimorbidnimi stanji, torej z več boleznimi. Tukaj bi izpostavil morda sladkorno bolezen, ki je ena od vodilnih, ki lahko pripelje do takih težav, kjer bodo v bistvu te zapleti drobnih ran na nogah in podobno lahko pripeljali do resnih zapletov kasneje. Torej razjed in kroničnih ran, ki so zelo težko obvladljive občasno. Ne. Razlogov, zakaj pa pride do polineuropatij, je veliko. Kot sem že omenil, verjetno med vodilnimi bi tu nujno govorili o diabetesu, torej o sladkorni bolezni, so pa tudi druge. So ne nazadnje tudi genetske oblike ali pa take oblike, ki nastanejo po določenih vnetih. Redkeje. Tako da taka situacija na telesu se lahko zgodi. Tisto, kar je takih trenutkih, kot jih zdaj doživljamo v visoki zunanji temperaturi, še posebej pomembno je pa to, da tudi ta dejavnik lahko bistveno vpliva ne samo na zaznavo temperature, ampak na prilagajanje telesa na temperaturne ekstreme.
1: Če nadaljujem, glede na to, kar ste nazadnje povedali, kateri dejavniki vplivajo na to, kako dobro zaznavamo temperaturo in bolečino in kateri simptomi morda bi morali človeka opozoriti, da ne gre zgolj za običajno zmanjšeno občutljivost, ampak za stanje, ki zahteva tudi zdravniško obravnavo?
2: Prav gotovo je tukaj, če govorimo zgolj o polineuropatiji, skratka o boleznih živčnih vlaken, tisto pomembno, da če se začnejo pojavljati neboleče razjede, rane na nogah, torej distalno, da je to znak, da je nekaj narobe za zaznavo bolečine. Taka situacija bi mogla biti boleča za slehernika in tu je nekaj, kar je potrebno ne takoj pristopiti. Tudi recimo, če sami med naprimer tuširanjem zaznamo, da na zgornjem delu telesa dobro zaznavamo vročo vodo, na stopalih pa ne. To so vse znake, za katere je dobro, da se oseba pol pokaže zdravniku in gre naprej morda na druge preiskave še. Ko sem pa že omenil prej, kar se tiče termoregulacije in vplivov na telesno temperaturo in na pregrevanje, je to eden od dejavnikov prav gotovo. Vendar tu jih je veliko in vemo, da predvsem starostniki imajo oslabljeno tako imenovano termoregulacijo. Termoregulacija je sposobnost našega telesa, da samo regulira telesno temperaturo. Torej, v tako mrzlem okolju kot v toplem okolju mi ohranjamo kar se da konstantno temperaturo. In z leti se to slabša. In kadar se izpostavljamo ekstremnim temperaturam, kot jih imamo v tem trenutku v našem okolju, posebno pri starejših pride do nevarnosti pregrevanja, dehidracije in seveda s tem povečanje tveganja za obolenja.
1: Ne. Torej oni ne čutijo, ne? Če je zdravimo človeku hitro vroče, taki ljudje dejansko tako tega ne zaznavajo. Ne?
2: Eni tega dejansko ne zaznavajo, težje zaznavajo tudi občutek žeje, ali pa enostavno tudi to zaznavajo, vendar telo ni sposobno tako hitro se prilagoditi na te spremembe. Tako da obstaja velik diapazon razlogov, ampak kadar damo v to vrečo vse možne dejavnike, ugotovimo, da seveda starejša oseba se bistveno težje prilagodi taki temperaturi in zato je tisto sporočilo, ne, da je potrebno se izogibati izpostavljenosti.
1: To je zagotovo eden od načinov oziroma nasvetov, torej na kaj morajo biti ljudje z manjšanim občutkom za bolečino ali temperaturo še posebej pozorni v poletnih mesecih. Veliko ste že povedali, na to pa vseeno velja včasih poudariti, zato da čim manjkrat tudi mi poročamo o peklinah, pregretju, vročinskih udarih.
2: Če stopimo tukaj korak nazaj in rečemo, kaj je tisto, kar bi lahko zelo na hitro vsakemu svetovalo, to, da se izogiba gibanju v najbolj vročih urah dneva, na soncu, pri peki in podobno. Zavedati se moramo, da naše telo nas občasno opozori, da nekaj nam ne ustreza, občasno pa ne. In v tem primeru, posebno pri starejših, zelo hitro pride do tega, da se niti ne zavedamo, na kakšno izpostavljenost smo bili deležni in hitro prije lahko do teh težav, ki smo jih prej omenili. Tako da kaj bi svetoval je predvsem, da se zavestno izogibamo gibanju v takih okoliščinah, ker občasno se zgodi, da nas to preseneti, kljub temu, da se zdi, da smo lahko v formi ali kakorkoli, vendar kadar govorimo o temperaturah krepko na 30 stopinj, je to pač nekaj, na kar se moramo mi zavestno pripraviti, ne poslušati samo naše telo v vsakem trenutku, kot se je bo šlo. Ne?
1: Doktor Bojan Rojc, najlepša hvala. Morda še ob koncu poziv tudi okolici, če starejši včasih tega ne zaznajo ali se ne zavedajo, smo tu tudi drugi, ki jih lahko na to opozorimo ali pa jim ob takih trenutkih tudi pomagamo.

Ja, vroče je, to ste zagotovo že opazili, no in kot poroča STA, bo danes več kot 135 milijonov evropejcev izpostavljenih temperaturam nad 35 stopinj Celzija. Medtem, ko se vročinski val na celini še stopnjuje, vremenoslovci tako visoke temperature znova napovedujejo v zahodni in južni Evropi, zlasti v Franciji, Italiji, Španiji in Veliki Britaniji. V Franciji naj bi se tako temperature dvignile nad 35 stopinj Celzija v regijah, kjer živi 50 milijonov ljudi, vključno s Parizom. Zabeležili naj bi jih tudi na severovzhodu države, kjer so bile sicer včeraj temperature nižje. V Italiji bodo temperature nad 35 stopinj Celzija dosegle predvsem na zahodni obali, v Padski nižini in pa na otokih. Prizadele naj bi 29 milijonov ljudi. Tudi na velikem delu Iberskega polotoka je pričakovati tako visoke temperature, zlasti v Španiji, kjer naj bi vplivale na 25 milijonov oseb. V Veliki Britaniji pa naj bi te visoke temperature izmerili v gosto naseljeni osrednji Angliji in v Londonu, kjer živi skupno okoli 23 milijonov ljudi. Država je sicer na dobri poti, da bo zabeležila najbolj vroče poletje v zgodovini. Temperaturam nad 30 stopinj Celzija pa naj bi bili danes izpostavljeni skoraj 3 od 5 prebivalcev Evrope, še kažejo podatki analize. No, pri nas je še posebej oziroma dodatno vroče trenutno ob hitri cesti Bertoki-Koper, kjer gasijo požar. Zaradi požara je tudi zaprt desni prometni pas v smeri proti Portorožu, zatorej previdno.

12 minut čez drugo popoldanje, tako da veste in si izračunate, koliko minut ali morda ur morate še ustrajati na delovnem mestu. Zagotovo že lahko naredite kakšen načrt za prijetno popoldne. Jaz pa imam sedaj pred seboj novico, ki bi lahko imela naslov Saj ni res, pa je. Zagrebški policist si je namreč prisvojil avto s slovenskimi registrskimi tablicami, ki so ga pri nas iskali v povezavi s kaznivim dejanjem. Seveda so policista suspendirali in ga ovadili zaradi suma prikrivanja.

Ob 18 minut čez drugo gremo na ceste. Natančneje gremo na primorsko avtocesto med Logancem in Vrhniko v smeri proti Ljubljani. Je namreč zaprt vozni pas, zaradi ustavljenega vozila nastaja zastoj. Vsekakor srečno, ne samo tam, ampak vsem, ki ste na cesti, vse sveže vesti pa na valu Radia Koper prinesajo poročila, ki jim boste lahko prisluhnili že čez 11 minut, ko bo 14.30. Do takrat pa le uživajte v glasbenem izboru Iztoka Novaka.

0: Rižanski vodovod ob rekordni porabi obvladuje situacijo izključno s pomočjo sosedov. Košarkarsko reprezentanco zapustila še Čančar in Joksimović.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Območje slovenske Istre zaradi visokih temperatur beleži rekordno porabo vode. Rižanski vodovod, ki skrbi za vodooskrbo Istre, ta hip zagotavlja vodo večinoma iz uvoza. Uporabniki na dan porabijo 37 tisoč kubičnih metrov vode, kar bi napolnilo 15 olimpijskih bazenov. Poprečna trenutna poraba znaša 430 litrov na sekundo. V rižanskem vodovodu Koper pozivajo k varčevanju pri vseh nenujnih opravilih, kot sta zalivanje travnikov ali pranje avtomobilov. Odvodnik v Soča v mestni občini Nova Gorica naj bi bil končan aprila prihodnje leto. Za podaljšanje roka izvedbe investicije, ki jo vodi direkcija za vode, je kriv predvsem trši teren, kot pa je to sprva pokazala sondaža TAV. V tednu dni naj bi se dela, z njimi pa tudi povečan hrup, selila na Prvomajsko ulico pri Inox centru. Vodja službe za investicije na mestni občini Jernej Kogoj.
2: Moramo se zavedati, da če bi ne s to tehnologijo izvajali tega odvodnika, ne, bi bila prekopana cela Gorica in še povsokana. S tem, da izvajalec je posodabil sistem za dušenje hrupa, tako da upamo, da na Prvomajski smo nekaj razumeli, da smo zaščitili ta del proti hišam. Ne. Vrtalna garnitura podzemlja zaduši ta hrup. Ne. Težava je samo, ko črpamo ven materijala od izkopa in ko ga separiramo, tisto pol se sliši in pa sigurno agregat.
0: V Srbiji še naprej pustošijo obsežni gozdni požari. Kot je sporočil srbski minister za notranje zadeve Ivica Dačić, je v državi aktivnih približno 40 gozdnih požarov. Po poročanju lokalnih medijev je najtežje na severovzhodu države, kjer je ogenj zajel več kot 2000 hektarjev, pa tudi na planini Stolovi v srednjem delu in na območju občine Bujanovac na jugu. Srbske oblasti napovedujejo, da bo republiški štab za izredne razmere jutri analiziral razmere in pripravil morebitne nove ukrepe. Letališče na Kataniji na Siciliji bo zaradi nadaljne aktivnosti vulkana Etna ostalo zaprto do jutri. Kot so sporočili upravljavci letališča, ob tem ni mogoče izključiti, da bodo zaprtje še podaljšali. Najbolj dejaven evropski ognjenik, velike količine pepela in žarečih kamnin, bruha že skoraj en teden. Izbruh Etne vpliva na tisoče obiskovalcev otoka. V preteklih dneh je bilo na letališču v Kataniji odpovedanih ali preusmerjenih približno 700 letov. Bolniki s sladkorno boleznijo so med vročinskimi valovi med najbolj ogroženimi skupinami. Vročina med drugim vpliva tudi na inzulin, s katerim se zdravijo. Kot so pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, se namreč ob visoki vročini inzulin iz podkožja hitreje absorbira v kri in ima drugačen način delovanja. Zato vsem bolnikom s sladkorno boleznijo priporočajo skrb za zadosten vnos tekočine in počitek v senci, ter jim odsvetujejo nepotrebno izpostavljanje vročini. Selektor Slovenije Aleksander Sekulić ima nove težave pred pomembnima tekmama v kvalifikacijah za svetovno košarkarsko prvenstvo 2027. Po številnih odpovedih, vključno z Luko Dončićem, sta zdaj reprezentanco zapustila še Vlatko Čančar in Stefan Joksimović. Čančar je odšel v Španijo, kjer se bo na vrnitev pod koše po poškodbi pripravljal v klubskem okolju Burgosa. Joksimović pa je moral reprezentančno tekmo odpovedati zaradi virusne okužbe. Slovenija bo kvalifikacijski tekmi igrala 27. avgusta v Parizu s Francijo ter 30. avgusta v Tivoliju z Madžarsko. Danes in jutri bo večinoma jasno, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 31, na Primorskem okoli 35 stopinj. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 14, Postojna 30 stopinj, Ilirska Bistrica in Bovec 31, Dolenje in Reka 33, Bilja 34, Koper 35 in Trst 36 stopinj. Zaradi gašenja požara je zaprt desni prometni pas med Bertoki in Koprom proti Portorožu. Zastoji so na posameznih odsekih Primorske avtoceste med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Ura je 14:35.

Uroš Perić, znan po izvrstnih interpretacijah jazza, bluza in soula, pride v Kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod Kanalskim mostom v petek 14. avgusta ob 21. Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.

0: Noč in ni dan. Z izjemnim harmonikarjem Markom Hatlakom. Koncert ob sončnem vzhodu. Na Tinjanu ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars. Marko Hatlak na Tinjanu. V soboto ob 5:30 zjutraj. Vabljeni na edinstven glasbeni dogodek. Vstop je prost.
1: Radio Koper je bil v juliju najbolj poslušana radijska postaja na Primorskem. Hvala vsem, ki ste z nami. Vaš Radio Koper.

Vabljeni vsi na karneval, so prepevali fanti iz skupine Joker Out v skladbi Novi val. No, jaz lahko tale delček besedila spremenim v soboto. Vabljeni na Portoroško noč, kjer jim boste lahko Bojanu, Juretu, Krisu, Janu in Nacetu iz omenjene zasedbe prisluhnili v živo v Portorožu. No, mi pa gremo sedaj za hip do Sarajeva. Na 32. Sarajevskem filmskem festivalu, ki se začenja jutri, se bo v tekmovalnih programih Za srce Sarajeva potegovalo 51 filmov. V različnih programskih sklopih bo na ogled kar 16 filmov in ena serija Slovensko udeležbo, kar bo do sedaj najštevilčnejša udeležba slovenskih filmskih ustvarjalcev na tem festivalu. In festival se bo sklenil 21. avgusta, do takrat pa o tem, kaj se bo dogajalo v Sarajevu na to temo, zagotovo tudi na našem valu.

0: Leon Kozlar, Luigi je bil tole, no, če bi tudi vi radi kakšno našo vsebino na repeat, vam je lahko pri tem v veliko pomoč naša spletna stran, kamor spravimo marsikatero vsebino, ki jo predvajamo v našem etru, radiokoper.si, torej vabi k obisku. No, tam lahko še do jutri oddate glas za enega od svežih predlogov za novo poletno pesem in pol. Če ste bili odsotni, če ste morda zamudili, za katere skladbe lahko glasujete, jutri seveda tudi v živo v našem etru ob 11.45, pa predlagam, da pozorno prisluhnete zdaj.
1: Poletna pesem in pol.
2: Zidovi, telegram.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Eva Lorbek, Svobodna.

0: Change the World in Teddy Swims. 21. marca prihodnje leto bo morda tudi tole zapel na Dunaju, tja namreč prihaja v okviru aktualne turneje. No in zagotovo bo na Dunaju na tisti dan tudi marsikateri Slovenec. Sicer pa je ura 16 minut čez 15, torej čas, da izvemo, katere vsebine bodo danes izpostavljene v dogodkih in odmevih.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: Kmetje po vsej državi zaradi suše pred popolnim propadom. Kako bo pomagala država? Ruski predsednik Putin obiskal Kurilske otoke, ki si jih lasti tudi Japonska. Uradni Tokio, ogorčen. Več kot 1000 sodnih obravnav lani odpadlo zaradi pomankanja policistov, ki bi zagotovili spremstvo obtoženim. Košarkarji na ključne kvalifikacijske tekme za svetovno prvenstvo brez Čančarja in Joksimoviča.
0: Vabljeni k poslušanju dogodkov in odmevov. Začnemo ob 15.30, torej čez 13 minut. Mi se ponovno ujamemo po 16, ko se bomo odpravili na sprehod po Primorski. Obljubim, da bomo imeli s seboj senčnik, pa tudi zaščitno kremo, tako da nam ne bo preuroče, predvsem pa, da nas ne bo opeklo. Obiskali bomo med drugim Divačo, Spodnjo Idrijo in Posočje.

0: Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo, 16. avgusta, doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.
1: V Auditorij Portorož prihaja Sašo Avsenik z ansamblom. V nedeljo, 23. augusta, vas čaka večer največjih narodno-zabavnih uspešnic, vrhunske glasbe in odličnega vzdušja. Ne zamudite. Vstopnice na eventim.si.
2: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

oni gradovi daleki, još se dalji danas čine.

možda pošli bismo dalje, da se ne vratimo nikad.

0: Radio Koper, Koper, Koper.
1: To je to.
2: To je Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
3: Dobar dan. Potem, ko so se kmetje po vsej državi med letom spopadali s pozebo in točo, pa je več mesecev suše popolnoma razdejalo pridelek in ogrozilo celotno kmetijsko panogo. Že zdaj je jasno, da bo kmetijstvo po vsej stari celini potrebovalo obsežno pomoč. Kmetijski svetovalec Matej Rebrnišek opozarja, da bo morala država pohiteti.
4: Jaz mislim, da je nujno interventni zakon sprejet, da bomo mi spet čakali na naslednje leto do avgusta, glede bodo številni kmetje nehali kmetovati.
3: Hude težave bodo z nekaj zamude skoraj gotovo občutili tudi potrošniki, več kmalu v oddaji pa tudi.
5: V Sloveniji kmalu evropska direktiva, ki za platformne delavce uveljavlja domnevo delovnega razmerja. Na novem razpisu za prestrukturiranje Šaleške regije bo denar prejelo 33 podjetij. 65 let po postavitvi berlinskega zidu na vzhodu Nemčije strm vzpon nostalgije in skrajne desnice. Do konca tedna bo sončno, z nekoliko znosnejšimi temperaturami po večini države.
3: Z vami sva Dejan Kaloper in Rasto Pahor. Letošnja suša bo ekstremno opustošila kmetijsko proizvodnjo in še preden bodo pripravljene uradne cene škode, je jasno, da ima razsežnosti naravne nesreče in da brez pomoči kmetom ne bo šlo. Danes je razmere na kmetijah ogledala državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Mojca Rjavec skupaj s predstavniki kmetijsko-gozdarske zbornice in lokalnimi kmeti. Ministrstvo bo terenske oglede nadaljevalo še prihodnji teden. Stopnjuje pa se tudi pritisk kmetov za konkretno in hitro pomoč, ki bo omogočila preživeti je kmetij v teh zahtevnih razmerah. Z nami je Jernej Kadrolec, ki spremlja to področje. Lepo pozdravljena.
6: Dobar dan.
3: Jerneka, greva kar k najtežjemu vprašanju, kako resne so razmere ta trenutek v kmetijstvu?
6: Zelo resne, kajti letos je kmetijstvo doživelo vrsto ekstremnih vremenskih škodnih pojavov, ki si kaskadno sledijo, suša pa bo povzročila največjo ekonomsko škodo. Eno so požgana trava in presušena polja, kjer niso pomagali niti vsi opravljeni agrotehnični ukrepi, ki seveda stanejo, a pridelek in s tem dohodek kmeta pa temu ne sledi. Ampak izzivov je še več. Bojan Cajhen, kmet iz okolice Domžal.
7: Mi smo si ogledali pridelke zelenjave, kjer so bili v zaščitenem prostoru, pa so poškodbe rastlin tako velike, da jih trg verjetno ne bo vzel. Njive, nekaj je zrasel na te njivi, ampak iz to krmo se ne bo dal normalno prehraniti živali, bo izziv kmetija imela, da bo mogla dokupati krmo, da bo sploh ohranila oziroma minimalno zmanjšala stale živali.
6: Tudi predčasno dozorevanje sadja pomeni manjše količine in neprimerno kvaliteto za trg. Tako bomo samo še toliko bolj odvisni od uvoza hrane. To pa še ni konec vseh težav. Ključno je to, da potrošniki z nakupom slovenske hrane, kolikor je mogoče, podpremo slovenske pridelovalce.
3: In kako lahko slovenskim pridelovalcem ob teh razmerah pomaga kmetijsko ministrstvo?
6: Ja, kot je slišati, pripravlja ukrepe v dialogu s predstavniki kmetov. Sicer pa, kot je danes ponovila državna sekretarka z Ministrstva za kmetijstvo, Mojca Rjavec, ima ministrstvo zagotovljenih prek 15 milijonov evrov za skorajšnje izplačilo pomoči po lanski suši in pozebi.
8: Pričakujemo, da se bodo prva izplačila začela prihodnji teden. Glede tekočih ukrepov za blaženje posledic krize zaradi visoke cene gnojiv in goriv, snujemo ukrepe. Zato smo na evropski ravni dobili dodeljenih 2,7 milijona evrov, ki jih bomo zelo verjetno še nadgradili z dodatnimi državnimi ukrepi.
3: Kot smo že večkrat slišali, se kmetje spopadajo tudi z vse hujšimi vremenskimi ekstremi, z visokimi stroški kmetijske proizvodnje. Koliko lahko finančna pomoč države tukaj pomaga?
6: No, ta finančna pomoč bo seveda dobrodošla, a ne bo dovolj, opozarja tudi kmetijsko-gozdarska zbornica, ki računa na dodatno nacionalno finančno pomoč na hektar, podobno kot ob začetku vojne v Ukrajini, ko je državni proračun kmetom namenil dodatnih 30 in na to še 15 milijonov evrov pomoči. Predsednik zbornice Jože Podgoršek.
1: pričakujemo neko konkretno pomoč še v tem letu. No, potem imamo kupico drugih predlogov tudi preko tako imenovanega ribniškega sklada. No in potem imamo še kupico drugih ukrepov za zmanjšanje tako imenovanih administrativnih bremen.
6: Kmetijsko-gozdarska zbornica je med drugim tudi že pozvala upravo za zaščito in reševanje, naj takoj začne s postopki ocenjevanja škode po letošnji suši, ker vemo, da ves postopek traja skoraj eno leto, tak je sistem. Sicer pa vsi po vrsti, tudi zbornica kmetijskih in živilskih podjetij in zavarovalničari, pozivajo državo k še večjemu vlaganju v dolgoročne prilagoditvene ukrepe za večjo odpornost kmetijstva na podnebne spremembe.
3: Jernej Kadrolec, najlepša hvala za tale pojasnila.
6: Prosim.
3: Tudi na Ptuju, kjer je danes potekalo srečanje slovenskega kmeta, so se vrstili pozivi k učinkovitejši pomoči države ob vse večjih težavah, s katerimi se spoprijemajo. Kot so opozorili, pogostejše ujme, odkupne cene, divjad in letos še huda suša kritično znižujejo količino pridelka. Državna pomoč pa je prepočasna, saj bodo, kot smo slišali, komaj zdaj začeli dobivati izplačila za lansko škodo. Aleks Horvat.
9: Podravje je letos med območji, ki jih je poleg drugih ujm suša najbolj prizadela. Pomankanje padavin in visoke temperature so največ škode povzročile na koruzi, travinju, krompirju in drugih poljščinah. Pri posameznih kulturah pa se kmetje soočajo tudi s popolnim izpadom pridelka. Podpredsednik sindikata kmetov Slovenije Anton Medved.
10: Začetku je bila pozeba, potem je seveda bila spomladanska suša, toča, seveda se zdaj že tretji val suše, tako da koruzni pridelki ocenjujem na prodatih tleh bodo 30-40% v masi, zrnjavo pa zelo malo, cirka 1000-2000 kg po hektarju.
9: Zato kmetje pozivajo državo naj z izplačili pomoči pohiti. Predsednik Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebernišek.
4: Jaz mislim, da je nujno interventni zakon sprejet in razmišljati o akontaciji. Pomoči. Da bomo mi spet čakali na naslednje leto do avgusta, gledajte, bodo številni kmetje nehali kmetovati.
9: Ob državnih pomočeh so ena od možnosti za zmanjševanje tveganja tudi zavarovanja pridelka. Država trenutno krije do 70% zavarovalne premije za točo, kljub temu pa ostajata nezavarovani približno dve tretjini slovenskih kmetijskih zemljišč. Kmet Matej Šmigoc.
11: Država bo mogla res pristopiti k temu, še bolj spodbuditi tudi za sušo, da je potrebno dati zraven in le tako mu se rešili in pa seveda presuši namakalni sistemi.
9: Prav pri slednjih pa je bila država do zdaj izredno počasna, zato kmet Janez Zavec poudarja.
12: Naj se na državni ravni pristopi k izdelavi primarnega voda do vsake njive.
9: Težave pa se ne končajo na njivah. Manjši pridelki pomenijo tudi manj domače hrane na trgu in više cene. Zato vprašanje, kako se bo slovensko kmetijstvo prilagodilo vse pogostejšim vremenskim ekstremom, ni le vprašanje kmetov, ampak tudi vseh potrošnikov.
3: Za prestrukturiranje naših dveh premogovnih regij, Savinsko-Šaleške in Zasavja, prihaja skoraj 69 milijonov evrov. Denar bodo razdelili med 33 podjetij, ki so bila uspešna na javnem razpisu za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje. Razpis je objavila javna agencija Spirit po razveljavitvi spornega razpisa februarja lani zaradi dvomov o transparentnosti in domnevnih nepravilnostih. Metka Pirc.
13: Največ denarja, po 5 milijonov evrov iz razpisa, bosta prejeli podjetje Ergo Pharma za novo tovarno prehranskih dopolnil v Velenju in Gorenje za diverzifikacijo proizvodnje v novo generacijo trajnostnih izdelkov. Kot so za Radio Slovenija pojasnili v Gorenju, bodo s tem denarjem vzpostavili nove linije trajnostnih izdelkov, ki bodo ustrezali najvišjim okoljskim standardom in zahtevam trga. Hkrati se bo zvišala konkurenčnost podjetja Gorenje na globalnih trgih, projekt pa bo prispeval tudi k dvigu dodane vrednosti v podjetju. Pri prestrukturiranju ne gre nujno za to, da bi podjetja popolnoma zamenjala dejavnost, pravi direktor regionalne gospodarske zbornice Savinsko-Šaleške regije Rok Plankel.
14: Pri številnih gre predvsem za tehnološko nadgradnjo že obstoječih poslovanj oziroma poslovanja, na drugi strani za avtomatizacijo, digitalizacijo proizvodnih procesov, razvoj novih produktov, konec koncev tudi za učinkovitejšo rabo same energije, materialov ter uvajanje zelenih in pa krožnih procesov. To je pomembno, ker za ta način ohranjamo industrijsko znanje, hkrati pa se nadgrajujemo za nove trge in pa nova delovna mesta.
13: Eden pomembnejših izzivov regije je pomankanje ustreznih kompetenc.
14: Tudi vse analize kažejo, da prihaja do potreb po novih znanjih z področji robotike, CNC, digitalnega vzdrževanja umetne inteligence, integracije umetne inteligence kot take.
13: Iz omenjenega razpisa bodo med velikimi podjetji v tej regiji financirali še podjetja Garnol, PLP Velenje, Plastiko Skaza, Tiki Hvak in RGP. Skupno 21 projektov je vrednih 42 milijonov evrov. V zasavski premogovni regiji pa bosta največji delež sofinanciranja, nekaj manj kot 5 milijonov evrov, prejeli še podjetji Eti in Devesoft.
3: Poglejmo še v tujino. Ruski predsednik Vladimir Putin je danes prvič obiskal tudi Kurilske otoke, otočje v Tihem oceanu pod ruskim nadzorom. Štiri najjužnejše otoke za svoje šteje tudi Japonska, ki ima v tem podporo Združenih držav. Ker se je Putin mudil na enem od teh štirih otokov, je Tokio obisk označil za nesprejemljiv. Japonsko zunanje ministrstvo je na zagovor poklicalo ruskega veleposlanika in Moskvi izročilo protestno noto. Medtem ruski predsednik trdi, da so zaradi stopnjevanja napetosti in NATO-ve prisotnosti na azijsko-pacifiški meji vse bolj ogrožene tudi ruske vzhodne meje. Spor ima korenine še v drugi svetovni vojni, zaradi njega pa državi več kot 80 let pozneje še vedno nista podpisali mirovne pogodbe. Podrobne Helena Ponudič.
15: Ruski predsednik Vladimir Putin trdi, da se konfliktni potencial v regiji pospešuje zaradi širjenja tamkajšnje NATO-ve vojaške infrastrukture. Jasno je, da se glavne naše naloge izvajajo v okviru posebne vojaške operacije, vendar si moramo zagotoviti varnost na vseh naših mejah, pravi in napoveduje širitev vojaške navzočnosti na Daljnem vzhodu. Ruski imperij in Japonska sta se vojskovala že v letih 1904 in 1905, ko je Japonska dobila južno polovico Sahalina. Sedanji spor pa izvira iz konca druge svetovne vojne, ko je Sovjetska zveza leta 1945, dva dni po Hirošimi in dan pred Nagasakijem, vstopila v vojno proti Japonski in si povrnila južni Sahalin ter zavzela Kurilske otoke. Štiri najjužnejše še danes zahteva Japonska. Ta je danes Moskvi zaradi obiska predala protestno noto. Japonska premijerka Sanae Takaichi. Putinov obisk je žaljiv do čustev japonskega naroda, zato se bo naša vlada na to premišljeno odzvala. Državi po drugi svetovni vojni zaradi teritorijalnih nesoglasij nikoli nista podpisali mirovne pogodbe. V umestnem obdobju je bila Moskva pripravljena popustiti glede dveh otokov, a so se pogajanja po uvedbi japonskih sankcij proti Rusiji po začetku vojne v Ukrajini popolnoma prekinila. Japonski nismo grožnja, ona ima zemeljske zahteve do naše države, je prepričan Putin. Japonska je danes v ranljivejšem položaju kot prej. Po pacifiškem 9. členu ustave se odpoveduje vojni, vendar ima kopenske, pomorske in zračne samoobrambne sile, obrambne izdatke pa je že povečala na okoli 2% BDP. Na njenem ozemlju je še približno 60 tisoč ameriških vojakov in več deset vojaških oporišč, toda ZDA so del vojaških zmogljivosti po začetku vojne z Iranom od tod umaknile. Japonska sicer ni članica NATO, je pa ena od njegovih ključnih partneric in članica skupine G7.
5: Judovski naseljenci na Zahodnem bregu že od nedelje oblegajo palestinsko vas Kusra, južno od mesta Nablus in s tem prebivalcem onemogočajo dostop do osnovnih življenjskih potrebščin. Ostali so brez zalog hrane, vode in električne energije. Včeraj je na območju posredovala izraelska vojska, a se je kmalu umaknila, judovski naseljenci pa še vedno onemogočajo dostop do vasi. Po podatkih Združenih narodov so izraelska vojska in judovski naseljenci na Zahodnem bregu letos ubili 76 palestincev. Od januarja leta 2023 je bilo napadenih 127 vasi, svoje domove pa je zapustilo skoraj 6400 palestincev.
3: Na današnji dan pred 65 leti je socialistična vzhodna Nemčija v Berlinu postavila 150 km dolg zid, namenjen zadrževanju prebivalcev vzhodnega Berlina v sovjetski okupacijski coni. Od leta 1949 so namreč ljudje iz nje množično odhajali v zahodni demokratični del mesta ali države. Razdeljenost Berlina, usode ljudi in diktatura tistega časa ne smejo v pozabo. Na to opozarjajo mestni in državni prireditelji današnjih spominskih dogodkov in razstav. Maja Derčar.
16: Vzhodna Nemčija je po vojni, ko so si zavezniki razdelili poraženo agresorko, postala sovjetska okupacijska cona. Njeni prebivalci so odhajali na zahod in se bojo odnašali premoženje. Ko je množični beg začel ogrožati obstoj režima, je ta leta 1961 z dovoljenjem Moskve sredi prestolnice postavil najprej bodečo žico, nato zid z varovalnimi jarki. V 28 letih je pri poskusih prečkanja življenje izgubilo najmanj 140 ljudi, okoli 5000 jih je uspelo pobegniti. Pred Brandenburškimi vrati so postavili umetniško instalacijo zidu in razstavo, katere namen je spodbuditi razmislek o tem, kaj ljudi danes druži in kaj razdvaja. Državni vrh svari pred tem, da bi nekdanja diktatura in nadzor tajne policije Štazi utonila v pozabo. Himno Nemške demokratične republike so pred kratkim na enem svojih zborovanj peli tudi člani AfD. Zakaj ravno desničarji? Zgodovinar Jens Christian Wagner. Desnica uspešno poskuša uskladiti proti zahodne in proti liberalne občutke iz NDR-a s skrajno desničarsko ideologijo. Na vzhodu se vrača nostalgija po socializmu in simpatije do ruskega, nekdaj sovjetskega režima. Zgodovinarka Katja Hojer. Nemčija se nikoli ni počutila ogroženo kot narod, kot je bilo to v drugih vzhodnoevropskih državah, kjer je sovjetska prevlada pomenila, da na nek način izgubiš svojo lastno identiteto in mislim, da tega v Nemčiji ni bilo. Zid je padel 1989, mnogi upi vzhoda iz tistega časa se kljub svobodi niso uresničili.
2: Dogodki in odmevi.
3: Delo prek platforme bo moralo do konca leta dobiti jasnejša pravila. Vlada naj bi zakon o platformnem delu obravnavala sredi septembra. Gre za prenos evropske direktive, ki zahteva, da se pri delu, kjer platforma delavcu daje navodila in ga nadzira, vzpostavi domneva delovnega razmerja. Platforma pa mora dokazati, da gre v resnici za samozaposlenega. Sindikati pričakujejo, da to ne bo veljalo le za platforme, temveč za vse prekarne oblike dela. Delodajalci pa svarijo pred preveč togo ureditvijo in poudarjajo, da mora Slovenija najprej omogočiti razvoj platformne ekonomije. Več Urška Valjavec.
17: Ključna novost direktive je domneva delovnega razmerja. Če platforma delavcu daje navodila in ga nadzira, bi se moralo šteti, da gre za zaposlenega, ki mu pripadajo pravice iz delovnega razmerja. Od dopusta, regresa, bolniške, socialne zaščite in varnosti pri delu. Predsednica sindikata Mladi Plus, Mojca Žerak, želi, da bi Slovenija to načelo uporabila širše.
18: Tako da kar bi mi želeli oziroma bomo zahtevali od odločevalcev, da se v bistvu ta del direktive implementira na način, da vse delavce v Sloveniji zajame, kar se nam tudi ne zdi pravično, ne, da bi mi zdaj tle platforme nekako ločevali kot nekaj posebnega, drugim pa pustili, da še naprej izigravajo zakonodajo, pa ne samo zakonodajo, bolj manjko nadzora na trgu dela.
17: Predstavnik Združenja delodajalcev Miro Smrekar se strinja, da je treba delavce zaščititi, vendar hkrati s tem omogočiti tudi razvoj te pri nas še majhne gospodarske dejavnosti.
19: Časi izpred desetletij pač se ne bojo več ponovili. Predvsem mladi seveda si želijo delati tisto, kar je v tistem trenutku veseli, zelo pogosto tudi menjavajo zaposlitve, delo, način dela in seveda je potrebno, da se tudi razmišljajo o pokojnini, o zavarovanjih in ostalih stvarih, ki so potrebne, ampak tukaj moramo dopustiti, da ni delovno razmerje edina oblika dela, ki obstaja.
17: Na ministrstvu pojasnjujejo, da direktiva zahteva vzpostavitev izpodbojne pravne domneve delovnega razmerja, pri kateri bo moral delodajalec oziroma platforma dokazati nasprotno. Cilj ureditve pa da je pravilna razvrstitev zaposlitvenega statusa in enaki pogoji poslovanja za vse, ne pa širitev regulacije ali dodatno obremenjevanje gospodarstva. Časa za pripravo zakona ni več veliko. Direktiva je bila sprejeta oktobra 2024. Rok za njen prenos v nacionalno zakonodajo pa je 2. december letos.
3: Konec tedna se bo končalo enomesečno obdobje sodnih počitnic, ko sodišča upravljajo naroke samo v nujnih zadevah, v nenujnih pa le, če s tem soglašajo vse stranke. V tem času v nenujnih zadevah tudi ne tečejo procesni roki. V sodstvu že nekaj časa opozarjajo, da zaradi pomankanja pravosodnih policistov prepogosto odpadajo kazenske obravnave. V zaporih namreč ne morejo zagotoviti spremstva pripornikov in zapornikov na sodišče. V upravi za izvrševanje kazenskih sankcij pravijo, da bi samo v Ljubljani za spremstva in druge naloge takoj potrebovali vsaj 30 dodatnih pravosodnih policistov. Jolanda Lebar.
13: Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš med vzroki, da sodišča v pomembnih kazenskih zadevah rešijo manj zadev kot pred 10 leti, omenja tudi odpadanje obravnav.
20: V letu 2025 smo odpovedali 3000 obravnav zaradi neprivedbe zaprtih in priprtih oseb na sodišče.
13: Res imamo težave s tem, priznava direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Denis Perše. Samo v Ljubljani bi za spremstva rabili 30 dodatnih pravosodnih policistov, v vseh zaporih skupaj 150. Perše pravi, da številka odpadlih obravnav vendarle ni tako velika.
21: Moram reči, da v bistvu Vrhovno sodišče, bom rekel, računa po drugi metodologiji kot mi. Sodišče smatra odpoved tudi v primeru, če se le ta izvede preko videokonference.
13: Po podatkih uprave naj bi lani odpadlo okoli 1500 obravnav. Ena od rešitev je izvedba obravnave preko videokonference, te upravljajo tako s Povšetove v Ljubljani kot ostalih zaporov. Mogoče bo zadeve olajšala sodna dvorana, ki bo v novem zaporu v Dobrunjah. Kdaj bo to? Denis Perše.
21: Moramo tudi z Vrhovnim sodiščem uskladiti specifikacije same opreme.
13: V zaporu v Dobrunjah je predvidena velika sodna dvorana, primerna tudi za večje sodne procese. Kako bo delo tam potekalo, pa morata vrh sodstva in uprava za izvrševanje kazenskih sankcij še doreči.
5: Knjigarna Mariborka je bila znova tarča vandalov. Neznanec je z rdečo barvo popackal pročelje prostora, ki je v lasti založbe Vige Vage knjige. Njena glavna in odgovorna urednica Anja Zag Golob je po incidentu povedala, da ga razumejo kot zločin iz sovraštva, saj je Mariborka v zadnjih letih postala zelo prepoznavno mesto, prijazno do LGBT skupnosti in drugih manjšin. Na občini dogodek v knjigarni, ki je bila že večkrat tarča vandalizma, ostro obsojajo in poudarjajo, da so takšna dejanja nesprejemljiva.
3: Omenimo za konec, najnovejše meritve so pokazale, da je voda pri svetilniku v Izoli ustrezna za kopanje, vendar pa pristojni za zdaj to še odsvetujejo, dokler izboljšanje ne bo potrdilo nadaljnje testiranje. Če na kratko preletimo še v dogajanje v oddaji, dolgotrajna suša je pričakovano razdajala kmetijski pridelek po Evropi. Kmetovalci svarijo, da bo marsikateri slovenski kmet brez hitre pomoči države prisiljen opustiti dejavnost. Posledice bodo v obliki dražjih izdelkov na policah občutili tudi potrošniki. Poteze ruskega predsednika Vladimirja Vladimiroviča Putina tokrat burijo duhove na drugi skrajni meji zveze NATO. Njegov obisk Kurilskih otokov, ki si jih delno lasti Japonska, je odprl stare rane med državama. Sedaj pa je čas za športno dogajanje. Košarkarsko reprezentanco zaradi poškodb in bolezni pred ključnima kvalifikacijskima tekmama zapuščata pomembna člana. Oči navdušene javnosti pa bodo nocoj uprte v Birmingham, kjer bo naslov evropskega prvaka branil metalec diska Kristjan Čeh. Z vami bo Klemen Verlič, hvala za pozornost in prijetno popoldne še naprej.
22: Na 27. evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu se končuje dopoldanski del četrtega tekmovalnega dne. V konkurenci sta bili dve slovenski skakavki v višino, z nestrpnostjo pa čakamo večerni program z dvema slovenskima finalistoma.
23: Med 30 skakavkami v višino sta bili tudi mlada debitantka Ela Velepec in Lija Apostolovski. Dekleta so bila izjemno razpoložena, pa se jih je tako kar 21 uvrstilo na odločilno višino pri 191 cm. Med njimi je bila tudi Lija Apostolovski, ki je vse višine, vključno 188, preskočila v prvem poizkusu. Na odločilni višini je bila trikrat neuspešna in je tekmovanje končala na 16. mestu.
24: Ampak žal se mi ni poklopilo. Ampak ja, nimam si kaj v bistvu zaučitati. Za me je to spodbudno, da sem se v bistvu uspela vrniti na ta nivo in tudi teh 91 bi bil izenačen moj letošnji najboljši izid. Tako da sem vesela, da znova v bistvu sem na teh letvicah nad 190.
23: Kvalifikacijsko višino je preskočilo kar 15 atletin. Ela Velepec je s preskočenimi 184 cm bila 27. Večerni program pa med drugim prinaša finale troskoka atletin z Nejo Filipič ter med diska za atlete, kjer slovenski rekorder Kristjan Čeh odkrito napoveduje novo odličje. Oba slovenska predstavnika bomo v večeru z oglašanji spremljali tudi na valu 202. Iz Birminghama Tomaš Langerholc.
22: Najboljši plavalci in plavalke stare celine pa so v tem tednu na evropskem prvenstvu zbrani v Parizu. Za njim je že polovica tekmovanja, slovenska reprezentanca pa še naprej ostaja brez finalnega nastopa.
0: Za zdaj najboljši rezultat je dosegla Tina Čelik na 100 metrov prsno, ob uvrstitvi v polfinale, v katerem je na koncu zasedla 15. mesto, je izboljšala še državni rekord. Precej manj zadovoljna sta moška predstavnika v reprezentanci, Sašo Boškan še čaka na svojo najmočnejšo disciplino, ki bo v nedeljo, za zdaj pa je bil na 200 in 800 metrov prosto precej oddaljen od svojih osebnih rekordov in preboja v nadaljevanje tekmovanja. Primož Šenica Pavletič je v današnjih kvalifikacijah na 200 metrov prosto sicer odplaval svoj najhitrejši čas v sezoni, a bil daleč od najboljših, ki so se prebili v polfinale. Največja uganka pa ostaja Neža Klančar. Finalistka zadnjih olimpijskih iger je zaradi bolezni izpustila prvi dve preizkušnji, v torek pa pripotovala v Pariz, kjer se pripravlja na tekmo na 50 metrov prosto. Ker je pred svojo edino disciplino na prvenstvu za medije ostala nedostopna, ne vemo, kakšna so zdaj njena pričakovanja, kakšno je njeno zdravstveno stanje in ali je sploh dovolj zdrava za jutrišnjo tekmo. Uganke v Parizu, kjer je v tem trenutku že 37 stopinj, skušam razreševati Nina Smole.
22: Uvodni dan evropskega prvenstva v gimnastiki pa bo danes nastopilo pet Slovenk v preskoku Teja Belak in Tjaša Kiselev, Lucija Hribar in Vita Prijanović v mnogoboju ter Zala Trtnik na gredi. Na najmočnejšem namizno-teniškem turnirju svetovne serije v Malmeju na Švedskem je Darko Jorgić zanesljivo s 3-0 v nizih premagal Belgica Cedrika Nuitinka in napredoval v tretji krog.
1: Od začetka do konca je bilo potrebno odigrati maksimalno, tudi z 12-6 sem vodil. Na koncu se je približal na 10-10, ampak ja, pomembna zmaga, preboj med 16 najboljših in to je to, kar sem pričakoval vsekakor.
22: Slovenska odbojkarska reprezentanca je s popotnico brona iz Lige narodov začela priprave na drugi del sezone in evropsko prvenstvo, ki ga bo odigralo v Italiji. Več Boštjan Rebršak.
6: Po nekajdnevnem premoru so odbojkari zagrizli v nov izziv. Evropsko prvenstvo z letnico 2026. Po 3 srebrnih in 1 bronasti kolajni na zadnjih 5 prvenstvih je cilj jasen. Zlata kolajna, ki še manjka v zbirki in prvič prinaša olimpijski nastop. Popotnica prvega dela sezone daje zagon, moštvu so se priključili tudi poškodovani Jani Kovačič ter brata Štern, ki pa se še pripravljata po prilagojenem programu. Kapetan Tine Urnaut ob fizični ter tehnično-taktični pripravi izpostavlja še.
7: Bojo se da vse ekipe maksimalno motivirane proti nam in moramo biti zelo pazljivi, stoko na zadnjem evropskem prvenstvu smo se že opekli proti Čehom, prvo tekmo, ko smo odigrali in si ne želimo ponoviti takih napak.
6: Slovenija bo skupinski del prvenstva odigrala v Modeni, predtem jo čakajo prihodnji teden skupne priprave s Srbijo in zadnji avgustovski vikend še generalka na Wagnerjevem memorialu.
22: Slovenska košarkarska reprezentanca pa se pripravlja na pomembni avgustovski kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo proti Franciji in Madžarski, na katerih pa zaradi zdravstvenih težav ne bosta nastopila Vlatko Čančar in Stefan Joksimović. Vprašljiv je tudi nastop Urbana Krofliča, zato je selektor Aleksandar Sekulič na priprave vpoklical Juna Dolničarja in Gala Čopa.
5: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Urška Sobočan Ivanović, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Lauro Štanta. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Po podatkih Agencije za okolje je popoldne jasno, piha veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Dnevne temperature so od 28 do 31, na Primorskem 35 stopinj. Jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Obeti, V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom. V nedeljo bo sončno in vroče, zapihal bo jugozahodnik. Še opozorilo. Tudi jutri bo na Primorskem velika toplotna obremenitev. V delu te je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prometne informacije. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj vozil trenutno dolg 2 km. Voznikom namenjenim proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji so na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, na štajerski avtocesti med delovno zaporo med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, od Slovenskih Konjic proti predoru Golorebro, med počivališčem Zima in Slovenskimi Konjicami v obe smeri, med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri, pred delovno zaporo pred Šentiljem proti Avstriji ter na cestah Celje-Vojnik in Lesce-Bled. Zaradi del sta na štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Po noči bo na tej cesti od 22. do 5. popolna zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru.
4: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
5: Ura je 16.
8: Radio Koper.
5: Primorski radio.

Drugo polovico tega četrtkovega popoldneva v 13. avgustu smo začeli s pesmijo Love Song. Z nami sta bila Tinkara Kovač in Tokac, ki sta jo posnela pred dvema letoma. Ja, če zakaj si je poleti treba vzeti tudi čas za ljubezen, pa naj gre za ljubezen do sebe, najbližjih, do knjig, kakšnega hobija, narave in seveda v primeru nas radijcev čas za glasbo. In ni je manjkalo glasbe v prvi polovici, zato bo enako tudi v naslednjih urah, ko boste slišali izbor Gorana Gregoriča. Z vami ostajava Jadranko Oblak in Anita Urbančič in ja, nadaljevali bomo z ljubeznijo navdahnjeno glasbo The Curin, Hello, I Love You.

0: Uroš Perić, znan po izvrstnih interpretacijah jazza, bluza in soula, pride v Kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod Kanalskim mostom v petek, 14. avgusta ob 21. Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
5: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

0: Tako po Samuelu Lukasu in njegovi skladbi Mama je 16 čez 16. Nastopil čas za začetek četrtkovega sprehoda po Primorski. Začeli ga bomo v Posočju. Tam namreč beležijo porast turističnega obiska, ki pa žal prinaša tudi več težav.
1: Po Primorski.
0: Narava in možnost številnih športnih dejavnosti v Posočju vsako leto privablja več turistov. Lani so prvič prestopili mejo 1 milijon prenočitev. Letos so do konca julija v vseh treh zgornjeposoških občinah zabeležili že več kot 655 tisoč prenočitev, največ na Bovškem. Samo julija je bilo več kot 20% prenočitev več kot lani, skupno skoraj 326 tisoč. Mariša Bizjak je včeraj srečala nekaj turistov.
2: We're here for the first time in Slovenia, first time fishing in Slovenia, first time in the Soko Valley.
3: Steven iz Anglije je v Sloveniji prvič prišel je na ribolov v Posočje. Nisi predstavljajo, da je tako lepo. Zgodaj zjutraj je še vse mirno in ni gneče. Prav tako je po njegovem to v primerjavi z drugimi lokacijami, denimo Južno Francijo, še vedno povsem v redu.
2: So this morning it was totally calm, but it's got a bit busy now, but compare this to the south of France, this is heaven, so this is fine.
4: We've been to Ljubljana, now we're staying in Kranjska Gora and we're doing little trips in the area.
3: Veronika iz Nemčije potuje z družino, bili so v Ljubljani in Kranjski Gori. Kot pravijo, je okolica z gorami, rekami in jezeri prelepa, presegla je njihova pričakovanja.
4: It's very beautiful, the mountains, the lakes, it's amazing, yeah.
5: I was staying for about a week. Today we just did a bit of hiking along the Soča River. Tomorrow we might go rock climbing.
3: Florian iz Nemčije bo z družino v Posočju ostal teden dni. Načrtujejo pohode, plezanje, kopanje v Soči, ki se jim zdi sicer mrzla, a zelo čista. Opažajo, da je precej ljudi, gneče, a se jim ne zdi preobremenjeno.
5: I haven't recognized any overuse so far, but it is crowded, yeah, of course.
0: Več težav pa vidijo domačini. Ti opozarjajo, da rast prenočitev prinaša tudi gnečo ob rekah, zastoje na cestah, parkiranje na neustreznih mestih in kampiranje na črno. Največ težav je na Bovškem, najhuje v dolini Lepene, kjer so znamenita velika korita Soče. Cesta je še posebej po obnovi in izgradnji novega zidu preozka, parkirišč pa premalo, opozarjajo domačini, čeprav je zato občina namenila skoraj 1 milijon evrov.
6: Moglo bo, se bo tudi o tem nekako pogovoriti, ker prejšnji teden sem hodil 60 minut na glavno cesto iz naše hiše, ne? Za 1 kilometer, ja.
7: Predvsem vas skrbijo različni zdravstveni zapleti, požari in druge nujne intervencije?
6: Seveda, tudi populacija v Lepeni je starejših ljudi, tako da je rešilc seveda z uro uro lahko potreben, ne? In v takem kolapsu pač minute štejejo.
8: So pač določene točke, kjer je obisk prevelik, zato je tudi obremenitev narave v drugih smislih, ne samo s hrupom, na tistih območjih precej večji. Se pravi, vice, kako je narava pohojena, v bistvu trave na določenih mesecih sploh ni več, brežine, reke, Soče ostajajo gole zaradi tega, vice, preveliko število kopalcev, predvsem na območju velikih korit je to ratalo čist nepojemljivo in ko je ni zagovor ostaj, dejansko vidiš, kako po Soči teče krema za sončenje.
7: Kaj bi bilo treba po vašem mnenju storiti, kako lahko ukrepa tako lokalna skupnost po eni strani, javni zavod, Triglavski narodni park, kje postaviti neke omejitve, regulacije?
8: Definitivno najprej morajo vsi deležniki, pa moramo vsi deležniki stopiti skupaj čim prej, izbrati neke akcijske ukrepe, ki ni nujno, da so neka inovacija, lahko jih kopiramo delno iz tujine in samo prilagodimo na naše modele. Ni nujno, da je to zdaj z visokimi stopninami ali pa čemerkoli, ampak samo zagotoviti neko vzdržno stanje z omejitvijo številčnosti oziroma število prehodov vozil in ljudi. En dober primer je recimo cesta mimo velikega kleka v Avstriji, Gre za visokogorsko cesto, kjer pač plačaš precej visoko vstopnino, hkrati je poskrbljeno za vse WC-je, parkirišča, celo parkirna hiša je, se pravi znotraj tega območja se ne plačuje nobenih dodatnih storitev, s tem denarjem se lahko potem, ko prnih, recimo ko pri rastricih, vzdržuje okolje, poti, ohranja naravo, tako kot jo imamo mi zdaj, oziroma smo imeli 10 let nazaj, za naše potomce.
0: Tako s primerom iz tujine predlaga Jernej Kravanja iz Trente. Skupaj je stopilo tudi 10 od 12 bovških občinskih svetnikov. Na korespondenčni seji so zahtevali večji nadzor nad kršitvami, pristojnimi organi, pa tudi seznanitev pristojnih ministrstev, ki jih vabijo na terenski ogled. Svetnica Liste za Posočje Bovec Bojana Zorč Kravanja.
1: Mi smo stalno opozarjali na ta zamašek, kar se dogaja tukaj. Na žalost, uspeli smo edino narediti plačljiva parkirišča. Zdaj, ko sem se vozila v Lepeno, sem doživela eno intervencijo, ker sem v bistvu mogla iti z avta in pač usmeriti promet, saj je recimo gasilski avtomobil lahko šel mimo.
7: Kje vidite rešitev? Prav tukaj za Lepeno, kaj boste predlagali tudi kot svetniki za prihodno sezono?
1: Poraja se nam kar nekaj idej. Občinski svet občine Bovec ima izredno korespondenčno sejo, kjer smo sprejeli tudi 20 sklepov, med drugim tudi, da se ustanovi komisija, ker si na terenu ogleduje te kritične točke, pa zbira ugotovitve, ki jih bomo predstavili konc sezone. Želimo si vsaj malo omiliti promet, ker vemo, če gorske vasice bojo vedno bolj oblegane zaradi globalnega segrevanja, lahko pričakujemo sam še več turistov, sam še več prometa. Imamo možnost, da do naslednje sezone vsaj delno uredimo situacije, kar se tiče parkiranj in ostalih težav. Ja. Si želimo malo več odzivnosti in nadzora, tudi strani TNP-ja in medobčinske uprave, ker imamo občutek, da smo ostali sami.
0: Župan občine Bovec Valter Mlekuš odgovarja, da bodo po sezoni skušali najti rešitve za prihodnje leto.
9: Prav gotovo je treba razmišljati dodatna parkirna mesta in da se potem z škombi in šatli vozi v to dolino. Težko je zapreti dolino, ker vemo, da je tam kamp, da so tam vstopna točka za Krnska jezera, Klementa Juga, tako da morali bomo nekje potegniti črto, pa tudi Triglavski narodni park, moram reči, da morajo biti malo bolj aktivni. Tudi oni imajo svoje redarje, ampak ne vem, jaz upam, da se bomo po koncu sezono usedli, vsi deležniki, ribiči, občina, Triglavski park, policija in da vidimo, kako za naslednje leto.
0: Iz javnega zavoda Triglavski narodni park so nam odgovorili, da ne morejo vplivati na stalno povečevanje števila turističnih ležišč v narodnem parku in predvsem v njegovem zaledju, ter s tem povezanega vse večjega pritiska motornega prometa ter obiskovanja že do sedaj najbolj obremenjenih točk znotraj parka. V nekaterih primerih, kot so denimo Tolminska korita, Mangartsko sedlo in Zadnica, so uspeli delno omejiti pritisk obiskovanja in motornega prometa. Kot dodaj je v načrtu tudi priprava predloga za spremembo prometnega režima na cesti v Lepeno. Ko bo predlog pripravljen, ga bodo posredovali občini Bovec in direkciji za infrastrukturo. Poleg tega v javnem zavodu Triglavski narodni park prihodnje leto načrtujejo izračun nosilne zmogljivosti in izdelavo načrta obiskovanja velikih korit Soče. Tako, na našem valu je ura že 16:25, zato sledi nekaj glasbe, nato pa bomo obiskali Divačo.

0: Slišali smo skupino Siddharta, ki konec tega meseca prihajajo v Koper. V teh vročih poletnih dneh pa ostajajo večerne ure edine primerne za izhod na sprehod ali igrišče. Tako se tudi v Divači mladi in starši z majhnimi otroki zelo radi zadržujejo na šolskih igriščih. Ker so ograjena, se ob določeni uri vrata zaklepajo, to pa povzroča kar precej nezadovoljstva med uporabniki. V Divači so mladi in starši z majhnimi otroki nezadovoljni, da se vrata igrišč za šolsko stavbo zapirajo ob 21. Želijo daljši urnik.
1: Ob 9. ga ponovadi zapira, poletje pa vroče, pa šele pridemo pozno, okolo 8. pa za eno uro se nam pa sploh ne splača.
2: Ja, eni pridejo bolj zvečer, ker je bolj toplo, ne, in pa prirnijo 9. uri in zapre, ne. In pa moramo mi ple začes. To je malo nili urijedi, ne.
0: Na težavo so opozorili divaško županjo Alenko Štrucel-Dolgan, ki pa pravi, da za letošnje počitnice nima alternativne rešitve.
3: Zdaj pa vrata zapirajo člani fitness kluba, ker oni tudi zaključijo se v svojem klubu ob 21. in zaprejo svoje prostore in potem zaprejo tudi naše prostore in tudi pogledajo, če je karkoli narobe. Razmišljamo o eni avtomatski ključavnici, ki bi se avtomatsko zaprla v določeni uri.
0: Za letošnje počitnice je torej rešitev prepozna, prišla naj bi jeseni. Ura 16:37 poslušate Radio Koper, kjer vam sedaj privoščimo dve skladbi, potem pa boste izvedeli, kako kaže Kopanju na izolskem svetilniku.

16 in 47 je, ni več zadržkov za kopanje na izolskem svetilniku, je sporočila občina Izola. Ukrep odsvetovanja kopanja bo še danes preklican. Takšna je bila odločitev udeležencev današnjega unovičnega sestanka, med njimi so bili predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Agencije Republike Slovenije za okolje in Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Vse vrednosti v vzorcih morske vode, oduzete včeraj, so bile namreč po mikrobiološki plati izjemno nizke in občutno pod dopustnim pragom. V primeru kopališča hotela Delfin bodo ta ukrep po vsej verjetnosti preklicali šele jutri sredi dneva, potem ko bodo pregledali danes oduzete vzorce kopalne vode. Pristojne institucije niti danes niso mogle potrditi, kaj je botrovalo onesnaženju. Dopuščajo, da je fekalije izpustilo eno od plovil, lahko tudi takšno, ki ni bilo privezano v Izoli, ampak je zgolj plulo mimo.

0: Za konec današnjega sprehoda po Primorski pa se bomo odpravili do spodnje Idrije, kjer so temperature v tem popoldnevu, kot pravijo uradni podatki, kar znosne. Zdaj imajo tam 27 stopinj.
1: Po Primorski.
0: Pri restauriranju stranskega oltarja v župnijski cerkvi v Spodnji Idriji so odkrili dragocena pristna rokopisa, ki sta bila postavljena v oltar kot časovna kapsula. Tam sta ostala skrita kar 170 let. Rokopis v slovenščini razkriva, kdo sta bila mizarska mojstra, ki sta izdelala oltar. Rokopis v stari nemški pisavi pa v prvi osebi predstavlja rezbarja oltarnih podob oziroma kipcev. Več o dragoceni najdbi pa v prispevku, ki ga je pripravila Nina Brus.
2: Vsebino obeh rokopisov je po večerni sveti maši v cerkvi Marije v Nebovzete v Spodnji Idriji sinoči predstavil župnik Primož Erjavec. Izrazil je presenečenje in navdušenje nad najdbo rokopisov o avtorstvu oltarja posvečenega svetemu Janezu Nepomuku, ki je bil kot četrti stranski oltar izdelan leta 1857. Lani so se ga odločili restaurirati, pri tem pa so našli dragocena dokumenta.
3: To je bilo zame prva taka restauracija kot župnika, kot skrbnika in zato nisem sploh na to pomislil, ampak je zelo lepa najdba.
2: Prvi list, prepognjen in ožigosan, je bil ustavljen v komoro na vrhu oltarja.
3: Tu je v slovenščini v taki lepi pesavi in se bere po starem. Ta oltar je delal Jožef Bašelj iz Gorenih Jazen številka 100 in Janez Brelih iz Nove Oslice iz Sovoden številka 10 Tišleri v nemški Idriji.
2: Kot še piše, sta oltar izdelovala 3 mesece in ga končala julija 1857.
3: In izvemo letnico, pregledal sem župnijska oznanila tistega leta, točno tako je bilo.
2: Drugi najdeni list pa je odpadel z ene od desk. Pribit je bil namreč le z enim rjastim žebljem. Vsebino, zapisano v stari nemški pisavi, jim je pomagala razvozlati profesorica Marija Mojca Peternel. Avtor zapisa je vojak in kipar Jakob Bizjak, rojen v Cerknem. Besedilo gre takole.
3: Poslovenjeno. Potem, ko sem se udeležil vojnega pohoda v Italiji leta 1849 in po opravljeni 8-letni vojaški službi bil začasno odpuščen kot kadet nadlovec 9. lovskega bataljona, sem izdelal te figure izuzemši svetega Janeza v grobu.
2: Kot je še povedal župnik Primož Erjavec, je obnova oltarja stala 44 tisočakov. Od tega so 39% sredstev pridobili na razpisu Ministrstva za kulturo.
3: Jaz smo potem še v dveh zaporednih letih v župniji izbrali vsako leto po 13 500 evrov, kar je dejansko vse, kar lahko zberemo tako za te obnove. Nas čaka pa še en oltar, ki je dvojček temu, pa še bolj poškodovan.
2: Izrazil je upanje, da bo v prihodnje tudi občina Idrija prispevala proračunska sredstva za obnovo sakralnih spomenikov. Ta konec tedna bo sicer v Spodnji Idriji zelo praznično, saj bo vrhunec dogodkov ob farnem prazniku v Velikem Šmarnu, ki je hkrati tudi krajevni praznik.
0: In s to napovedjo zaključujemo današnji sprehod. V nadaljevanju četrtkovega popoldneva pa se bomo na valu Radia Koper posvetili tudi kulturi. Podrobnosti o izidu ponatisa Pilonove autobiografije nam bo razkrila Katja Munih po treh, ki jih je izbral Goran Gregorič.

Radio Koper je bil v juliju najbolj poslušana radijska postaja na Primorskem. Hvala vsem, ki ste z nami. Vaš Radio Koper.

0: Avtobiografija slikarja, grafika in fotografa Vena Pilona z naslovom Na robu, ki je izšla pred 60 leti, še danes velja za temeljno delo za razumevanje in preučevanje njegovega življenja in ustvarjalnosti. Leta 2008 je pod uredništvom Irene Mislej izšla razširjena izdaja, te dni pa je mladinska knjiga izdala njen ponatis, ki so ga v Pilonovi galeriji že nestrpno pričakovali. Več pa v prispevku Katje Munih.
1: Avtobiografija Vena Pilona ponuja vpogled v umetnikovo

0: biografije Na robu.
1: Pilonova autobiografija ali pa knjiga spominov z naslovom Na robu je še vedno danes torej temeljno delo za proučevanje, razumevanje, branje tega njegovega zelo zanimivega življenja, ustvarjalnosti, potem spremljanja vsega tega druženja z mnogimi zanimivimi in znanimi osebnostmi, tako recimo tukaj v našem okolju, kot seveda v Franciji, kjer je preživel bolj ali manj 40 let. Leta 2025 smo se spominjali 60. obletnice, prve izdaje oziroma knjige Na robu, ki je izšla pri Slovenski matici. In torej lansko leto je prišla po dolgem času in pa kar nekaj letnem prigovarjanju strani založbe Mladinska knjiga, da bi ponatisnili to drugo, kot ste že omenili, razširjeno izdajo, ki je prvič izšla leta 2008. Razširjena izdaja pa zato, ker je v to drugo, torej razširjeno izdajo že z leta 2008, vključenih kar nekaj dodatnih poglavij, ki jih sam v tisto prvo iz leta 65 ni vključil. Če omenim eno zelo ključno poglavje, to je druženje oziroma, bomo rekli, to prijateljstvo, ki ga izpostavi v Parizu z Zoranom Mušičem, kar pa, kot omenjeno, v prvi izdaji ne izda oziroma ne objavi.
0: Knjiga velja za izjemen dokument turbulentnega časa, v katerem je avtor živel in ustvarjal, in tudi, kot ste omenili, obsežna korespondenca je vključena. Pa če se še nekoliko pomudiva po tej vsebini, kaj lahko bralec pričakuje?
1: Bralec pričakuje lahko eno zelo zanimivo in pa, moram reči, da zelo berljivo. Torej, naj tukaj poudarim, da ne gre za neko strokovno besedilo, ampak zelo poljudno, pač v Pilonovi maniri, zapisano zgodbo, ki v bistvu sledi kulturnim, političnim, zgodovinskim nasploh, turbulentnim časom, v katerih je Pilon živel. Torej, če ga umestimo med leti 1896, ko je bil rojen, in letom 1970, ko je umrl, lahko sledimo eni liniji izjemno zanimivih časov, osebnosti, ki so se, tako kot že rečeno, na naših tleh, kot tudi v Franciji, pa ne samo v teh dveh okoljih, ampak širom teh njegovih evropskih poti zvrstile, vplivale na, so oblikovale nekako tudi njegov karakter. In pa seveda ves čas sledimo temu preopraševanju, temu razmišljanju o, če rečem tako, življenju na robu, kjer je ves čas nekje med dvema domovinama, torej bomo rekli sedanjo Slovenijo in seveda Francijo, ter potem seveda ves čas v nekem tem konfliktu samim seboj, ki ga ne opisuje tragično, ampak ves čas nekako prepleta s tem, bom rekla, dejstvom nekega zgodovinskega okolja in pa seveda tudi svoje družine, znotraj knjige, tako da res lahko razumemo, sledimo njegovim vsebinam, slogu in pa pravzaprav temam, ki jih je umeščal svoja likovna dela, pa ne samo likovna, tudi književna.
0: V Ajdovski Pilonovi galeriji se bodo 130. obletnici umetnikovega rojstva septembra poklonili z odprtjem njegove razstave, ki jo bodo pospremili z izdajo umetnikove pesniške zbirke. V njej bodo tudi doslej še neobjavljene Pilonove pesmi.

Zasedbo Couch smo slišali pred nekaj sekundami, pa tudi na letošnjem festivalu Melodije morja in sonca v Portorožu. Draga bi potovala, pojejo med drugim, no, toda proti Ljubljani bo šlo zdaj le malce počasneje, kot bi si želela. Zastoji na primorski avtocesti med Logancom in Brezovico proti Ljubljani, namreč na posameznih odsekih prihaja do zastojev, pa seveda varno pot prav vsem, ki ste za volanom, sedaj le ob 17.32.

0: Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo, 16. avgusta, doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.
1: Ko ni noč in ni dan. Z izjemnim harmonikarjem Markom Hatlakom. Koncert ob sončnem vzhodu. Na Tinjanu ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars. Marko Hatlak na Tinjanu. V soboto ob 5:30 zjutraj. Vabljeni na edinstven glasbeni dogodek. Vstop je prost.
2: Radio Koper je bil v juliju najbolj poslušana radijska postaja na Primorskem. Hvala vsem, ki ste z nami. Vaš Radio Koper.

Danes v Primorski kroniki v srednji informativni oddaji televizije Koper. Kaj je botrovalo v onesnaženju na dveh izolskih kopališčih? Vzrok še ni znan, so pa razmere danes ugodne. Kako se prehranjevati in gibati za bolj kakovostno življenje? Na Debelem rtiču poteka brezplačen poletni tabor Moj izziv, ki mladim s prekomerno telesno težo in njihovim družinam nudi celovit zdravstveno-terapevtski program. Na vrtu Piranske župnije po več letih spet zažarele filmske zvezde, večeri, ki bogatijo tudi turistično ponudbo kraja, pritegnejo številne ljubitelje sedme umetnosti. Vabljeni k ogledu Primorske kronike danes ob 18.40 na programu Televizije Koper.

0: V podlagi še slišite pesem Od ljudi za ljudi. Tole sta bila Murat and Joes, pa nista bila sama. Slišali ste lahko tudi vokal Tomija Megliča. Skladba je izšla leta 2002 in bila objavljena na njunem debitantskem studijskem albumu z naslovom V besedi je moč. Če ste morda prisluhnili besedilu, pa ste zlahka ugotovili, da ostaja aktualno tudi 24 let pozneje. Popoldan na Radiu Koper pa bo sedaj 4 minute čez 18 zaokrožila ponovitev rubrike Bim Bum Bam Klepetam. Včeraj smo obeležili Mednarodni dan mladih. Dokdaj smo mladi? Katere so največje prednosti mladosti? Ali obstaja tudi kakšna slaba stran mladosti? O tem v naslednjih minutah najmlajši, ki jih je obiskala Mateja Grebenjak.
1: Bim bum bam, klepetam.
2: Živjo mi smo Elin,
3: Ema,
4: Gaj,
5: Veronika.
6: Dokdaj smo mladi?
7: Dokler ne konča šole.
8: Dokler ga nekaj boli ali pa.
9: Do takrat, ko se mu kaj ne da več.
10: Do 18 let.
6: Katera je največja prednost, če si mlad?
11: Lahko narediš več korakov.
12: Zato, kaj lahko delaš stoje, kolesa ali kakšen preval.
13: Kaj lahko si mlad, ne, in si ful uspešen v čemu. In pole reče vsi, lejko je ta mlad in je ful dober.
14: Ker tudi takrat lahko začnejo voziti avto, pa večino reči dobijo dovoljenje, da lahko.
6: Je kakšna slabost, če si mlad?
14: Pač ne moreš igrati tistih iger.
15: Zato, ker dobiš stalne zobe in so več časa kuhni, ker so stari in imajo že rumene.
16: Ker ne moreš igrati igrč v kazinoju, ker starejši ima.

Masaja je, kot smo slišali, razočarana in kot pravi, predobro ve, no, mi smo pa izvedeli pred nekaj minutami, da so danes zjutraj v beneškem kanalu Grande opazili delfina. Župan Benetk Simone Venturini je na družbenih omrežjih delil videoposnetek teh živali in ob tem voznike plovil pozval k posebni previdnosti, da bi delfinu zagotovili varnost. Italijanske oblasti sicer za zdaj še ne vedo, ali gre za delfina z imenom Nane, ki so ga v prejšnjih mesecih večkrat opazili v bližini Benetk. In s to novico se zaključuje tale četrtkov popoldan. Ura je namreč že 19:06, kar pomeni, da boste zelo kmalu lahko prisluhnili radijskemu dnevniku. Seveda pa se s tem zaključkom popoldneva ne zaključi tudi naš program. Naj vas ob 20:00 povabim k poslušanju oddaje Glasbeni abonma, v katerem bomo danes portretno predstavili Marka Hatlaka, ki bo, to ste zagotovo že ujeli, ustvaril letošnji četrti koncert ob sončnem vzhodu na Tinjanu z naslovom Ko ni noč in ni dan. Jadranko Oblak in Anita Urbančič se vam zahvaljujeva za družbo in vam želiva, da imate krasen preostanek tega četrtka.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Zaradi suše pridelki na številnih območjih države propadajo. Škoda je ponekod tudi 100-odstotna. Poleg tega kmete, kot opozarja predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek, skrbi tudi.
2: Kako cena krme izjemno hitro zdaj narašča, ob visoki ceni nafte, gnojil in tako naprej, to še en nov udarec.
1: Od države zato pričakujejo čim prejšnjo pomoč. Vodaj tudi.
3: Japonska zaradi Putinovega obiska Kurilov predala protestno noto. Kopanje pri izolskem svetilniku ni več odsvetovano. Kristjan Čeh nocoj v obrambo naslova evropskega prvaka v metu diska. Jutri bo sončno in vroče.
1: Z vami sva Renato Horvat in Smiljan Hude. Kmetje, ki so zaradi izredno hude suše marsikje ob velik del pridelka, nadaljujejo pozive državi za čim hitrejšo pomoč. Kmetijsko-gozdarska zbornica še letos pričakuje ukrepe po vzoru tistih izpred 4 let ob začetku vojne v Ukrajini. Poleg izpada pridelka kmetom grozijo tudi visoke cene krme. Razmere na terenu v okolici Domžal si je danes ogledala državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo Mojca Erjavec, ki je napovedala skorajšnja izplačila pomoči po lanski suši in nadaljne ukrepe. Erna Strniša.
4: Prva izplačila za reševanje posledic suše in pozebe v lanskem letu prihajajo ob koncu meseca, skupaj je zagotovljenih preko 15 milijonov evrov. Iz Bruslja smo dobili tudi 2,7 milijona evrov za blaženje visokih cen goriv in gnojil, ki jih bodo nadgradili z dodatnimi ukrepi države. Izplačila bodo izvedene najpozneje do konca februarja, je naštela državna sekretarka Mojca Erjavec, ki je opozorila tudi na sistemske ukrepe.
5: V obdobju trenutne skupne kmetijske politike smo za namak zagotovili okoli 10 milijonov evrov. Trenutno imamo odprta 2 razpisa. Na terenu smo si danes pogledali nekatere dobre prakse. Lahko vidimo neko pot naprej.
4: Z Ministrstvom za okolje se dogovarjajo o poenostavitvi administrativnih ukrepov. Predloge tako administrativnih kot finančnih ukrepov imajo tudi na Kmetijsko-gozdarski zbornici. Predsednik Jože Podgoršek je opozoril, da so se naravne nesreče letos vrstile, od suše do neurje in nove suše, ki je prinesla novo veliko težavo za kmete.
2: Kako cena krme izjemno hitro zdaj narašča, ob visoki ceni nafte, gnojil in tako naprej, to še en nov udarec. In tega ne bomo kar enostavno prevaliti na čisto samo na kmete. In zato sem prej že tudi omenil, da pričakujemo tudi še kakšno resno finančno pomoč.
4: Upravo za zaščito in reševanje pozivajo naj začne s postopki ocenjevanja škode po letošnji suši. Direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebrnišek pa je bil na dogodku srečanje slovenskega kmeta še bolj neposreden.
6: Jaz mislim, da je nujno interventni zakon sprejet in razmišljati o akontacijski pomoči. Da bomo mi spet čakali na naslednje leto, da avgusta, gledajte, bodo številni kmetje nehali kmetovati.
4: Ob izpadu pridelka bomo še bolj odvisni od uvoza, kolikor bo domačega pridelka, pa pristojni potrošnike pozivajo k nakupu in zaščiti domačih pridelovalcev.
1: Ukrajina je Rusiji prek posrednikov poslala ponudbo o obojestranski prekinitvi napadov na cilje v Črnem morju, kot je poroča neimenovani vir, ki je odgovora še ni prejel. V zadnjih tednih sta obe strani izpostavili, da bi napadi na pošiljke žita in infrastrukturo v tej prometni plovni poti lahko močno vplivali na svetovne cene hrane v letošnjem letu. Zaradi napadov je namreč izvoz negotov, čeprav je letošnja žetev pšenice v Ukrajini razmeroma dobra. Ena izmed alternativnih poti za izvoz žita v druge evropske države je Moldavija, ki je v imenu solidarnosti Ukrajini ponudila možnost prevoza prek svojega ozemlja. Vendar to pokriva le približno 1% načrtovanega ukrajinskega izvoza. Špela Novak.
7: Ukrajina je med največjimi izvoznicami koruze, pšenice in sončničnih semen na svetu. Letošnji pridelek žita je dober, a odkar je Rusija pred nekaj tedni obnovila napade na ukrajinska pristanišča v Črnem morju, se kmetje bojijo, da svojih pridelkov ne bodo mogli prodati. kar bi bila zanje katastrofa.
8: Ali še strašnejše to, da mi ne moremo otrimati budjeke groši.
7: Še huje pa je, da v tem trenutku zaradi tega nimamo nobenih prihodkov. Zato ne vemo, ali bomo to jesen lahko sejali in obdelovali zemljo.
8: Jekšo Ukrajina sjogodnji ne vidsijica...
7: In če tega ne bomo mogli, če v Ukrajini ne bomo mogli sejati in pripraviti zemlje na spomladansko setev, pomeni, da Evropo prihodnje leto čaka resna prehranska kriza, pove 57-letni ukrajinski kmet. Še veliko resnejše posledice bi bile za Afriko in bližnji vzhod. Vse to v kontekstu močno okrnjene domače proizvodnje hrane zaradi rekordno visokih temperatur in suše. Ukrajinske oblasti intenzivno iščejo možnosti alternativnih poti za izvoz. Leta 2022 so v blokadi črnomorskih pristanišč kmetijske pridelke izvažali na zahod po železnici, vendar so se zaradi nižjih cen ukrajinskega žita temu uprli poljski kmetje. Ta pot pa je onemogočena tudi zaradi ruskih napadov na ukrajinsko železniško infrastrukturo. Prevoz po Donavi je prav tako vprašljiv zaradi visokih stroškov in nizkega vodostaja reke. Ena od možnih poti je čez Moldavijo. Državi sta se že dogovorili o prevozu 600 tisoč ton pšenice prek moldavskega ozemlja, kar pa je le približno odstotek predvidenega ukrajinskega izvoza.
1: Ruski predsednik Vladimir Putin je danes obiskal Kurilske otoke v Tihem oceanu, kar je njegov prvi obisk na tem ozemlju. Štiri najjužnejše otoke si lasti tudi Japonska, zato je Tokio Putinov obisk na enem izmed omenjenih otokov označil za nesprejemljiv. Premijejka Sanae Takaiči.
9: Po začetku ruske agresije proti Ukrajini so odnosi z Moskvo težavni. Japonska pa je vseeno storila vse v svoji moči za njihovo izboljšanje. Ta obisk je poslabšal javno mnenje o Rusiji, kar je otežilo obnovitev dvostranskih odnosov med državama. Upamo, da se Rusija zaveda, kako resna je situacija.
1: Japonsko zunanje ministrstvo je na zagovor poklicalo ruskega veleposlanika v Tokiju in izročilo protestno noto. Ruski predsednik Putin pa trdi, da so zaradi stopnjevanja napetosti in NATO-ve prisotnosti na azijsko-pacifiški meji vse bolj ogrožene tudi ruske vzhodne meje.
3: Urad Združenih narodov za človekove pravice in Evropska unija sta izraelske oblasti pozvala k takojšnjemu ukrepanju proti judovskim naseljencem na Zahodnem bregu. Najnovejši incident se je zgodil južno od mesta Nablus, kjer nezakoniti naseljenci dvema družinama onemogočajo dostop do osnovnih življenjskih potrebščin. Ostali so brez zalog hrane, vode in električne energije. Včeraj so tam posredovali izraelski vojaki, ki tudi danes ostajajo na območju. Po podatkih Združenih narodov so izraelska vojska in judovski naseljenci na Zahodnem bregu letos ubili 76 palestincev, skoraj 6400 pa jih je od januarja leta 2023 zapustilo svoje domove. Četrti dan po obsežnem potresu v Kolumbiji tamkajšnje službe postopno končujejo iskanje preživelih. Po doslej znanih podatkih je v potresu z magnitudo 7,4 umrlo 265 ljudi, upanja za rešitev okoli 500 pogrešanih pod ruševinami pa je vse manj. Od ponedeljka dalje so zabeležili še 150 popotresnih sunkov. Oblasti so za zagotovitev reda in varnosti na prizadeta območja poslale tudi vojsko.
0: Radijski dnevnik.
1: Potem, ko je vlada tik pred odhodom na počitnice sprejela predlog zakona o tako imenovanem skoku, se bo jeseni razprava preselila v državni zbor. Vlada predlaga obravnavo po nujnem postopku. Predlog je doživel številne kritike zlasti tožilstva in sodstva, ki pri pripravi predloga nista sodelovala. Oglasili so se tudi nekateri kazenskopravni strokovnjaki, predvsem zaradi ukinitve sodne preiskave v zadevah, ki jih bo obravnavalo specializirano tožilstvo. Jolanda Lebar.
10: Preoblikovanje specializiranega tožilstva in ustanovitev specializiranega sodišča za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj ter odprava sodne preiskave v korupcijskih zadevah. Na prvi pogled všečne rešitve, ki pa so nepremišljene in bodo v praksi povzročile veliko zmede in sodne zaostanke, ocenjuje odvetnik Blaž Kovačič-Mlinar, ki se je skupaj z Anžetom Erbežnikom in Zlatanom Dežmanom podpisal pod javno pismo, v katerim med drugim opozarjajo, da bi se z ukinitvijo sodne preiskave vrnili v leto 1948.
11: Res me malo spominja na ureditev, ki smo imeli v Jugoslaviji, ko so kazenska sodišča, vojaška, obravnavala po svojem ZKP-ju, tista kazniva dejanja civilna, pa spravi ostala, ne, za civiliste. In tukaj se vzpostavlja za me nek usporeden sodni, tožilski, policijski sistem.
10: Če sodne preiskave ne bo več, kazenski postopki ne bodo krajši, je v Odmevih opozoril Zlatan Dežman.
12: Če ne bo pritožbe zoper recimo preiskavo, ker ne bo preiskave, bo vložena obtožnica in če bo vložena obtožnica, se bo vse skupaj začelo šele na glavni obravnavi.
10: Kot pravi Dežman, korupcija ni kazensko-pravni, ampak širši družbeni problem.
12: Čim bolje naš odnos do tega negativnega pojava toleranten, manj zadev sploh pride, manj je sploh ovadenik.
10: Sicer je slišati, da naj bi ministrstvo za pravosodje vendarle prisluhnilo nekaterim pripombam sodstva in tožilstva.
1: V Sloveniji smo leta 2021 spremenili zakon o orožju in z njim prenesli tudi evropsko direktivo, ki prinaša novo razvrstitev določenih vrst orožja. Imetniki tega orožja morajo zato v 5 letih opraviti prekategorizacijo. Rok za to se izteče jutri. Za prekategorizacijo ni treba plačati upravne takse. Tisti, ki tega ne bodo storili pravočasno, bodo v prekršku, za katerega je predpisana globa. Prispevek Roberta Škarjanca.
13: Ker novela iz leta 2021 prinaša novo razvrstitev orožja, morajo prekategorizacijo praviti le lastniki orožja, katerim se spremenja kategorija. Kot opisuje vodja sektorja za zbiranje in orožje v Direktoratu za migracije in upravne notranje zadeve, Kristina Magajna Miklavčič, je tipičen primer orožja, ki ga je treba prekategorizirati.
14: Pa avtomatska pištola, ki je prej spadala recimo v prvo točko kategorije B, sedaj spada v peto B točko kategorije B.
13: Drugi tak primer pa se dotika predvsem lovcev.
14: To gre za enostrelno dolgocevno orožje z gladkimi comi. Je tudi prekategorizacija potrebna, ker gre iz prve točke kategorije D v 7. točko kategorije C.
13: Ni pa potrebno prekategorizirati na primer revolverjev, ki so že prej spadali v prvo točko kategorije B, kot tudi ne drugega orožja, katerih kategorije se ne spreminjajo. Vlogo za prekategorizacijo morajo imetniki orožja oddati na upravni enoti stalnega prebivališča, za prekategorizacijo pa ni potrebno plačati upravnih taks. Stroškom se skušajo izogniti tudi s tem, da
14: se v obstoječi orožni listini iz prejšnja kategorija, bom rekla, prečrta in se dotisne nova kategorija. Lahko se v bistvu nova kategorija upiše na novo stran orožne listine.
13: Seveda pa si lahko zaželimo tudi upis v novo orožno listino, kar pa je treba plačati. Če tega ne naredimo v roku, pa smo v prekršku, za katerega je predpisana globa, opozarja Kristina Magajna Miklavčič.
14: Recimo za posameznika od 500 do 1500 evrov. Za pravno osebo pa potem od 3000 do 15000 evrov.
13: Zakon pa zajema tudi lastnike onesposobljenega orožja, ki se do zdaj ni štelo za orožje, a je po novem razvrščeno v 6. točko kategorije C. Tudi ti morajo tako orožje prijaviti do 14. avgusta. Prijava pa se lahko naredi samo za orožje, ki je bilo onesposobljeno po 8. aprilu leta 2016 in za katero je notranje ministrstvo izdalo potrdilo.
3: Ni več zadržkov za kopanje na izolskem svetilniku, je sporočila občina Izola. Vse vrednosti v vzorcih morske vode, odvzete včeraj, so bile po mikrobiološki plati izjemno nizke in občutno pod dopustnim pragom. V primeru kopališča hotela Delfin bodo ukrep odsvetovanja kopanja po vse verjetnosti preklicali jutri sredi dneva, potem ko bodo pregledali danes odvzete vzorce kopalne vode. Pristojne institucije še niso potrdile vzroka onesnaženja. Dopuščajo, da je fekalije izpustilo eno od plovil, lahko tudi takšno, ki ni bilo privezano v Izoli, ampak je samo plulo mimo.
1: Katoliški dom prosvete Soladitas v Tinjah na avstrijskem Koroškem bo prevzela krška škofija. Koroškim Slovencem je prihodnost tega doma zelo pomembna, saj velja za eno od osrednjih dvojezičnih izobraževalnih ustanov slovenske narodne skupnosti. Petra Kozgnamuš.
15: V Katoliškem domu prosvete v Tinjah letno pripravijo okoli 600 najrazličnejših prireditev, tečajev in seminarjev, ki se jih udeležijo okoli 10 tisoč ljudi. V hiši imajo tudi 50 nastanitev. Desetletja ga je upravljalo Združenje slovenskih duhovnikov Sodalitas, zdaj bo to prevzela krška škofija. Na njo bo prenesena tudi nepremičnina in finančna odgovornost, oziroma kot je pojasnila nova direktorica doma Mija Janeš.
16: Dom prehaja v lastnino škofije in tudi v management škofije. To je soglasno bilo odločeno. Škofija in duhovna skupnost sodalitete, to pomeni duhovniki sodalitete in škofija so se skupaj soglasno, enoglasno zmenili, da bo škofija prevzela dom v Tinjah.
15: Poleg prestrukturiranja je prišlo tudi do kadrovskih sprememb. Po 58 letih vodenja doma se je upokojil rektor Jože Kopajnik. To za novo vodstvo prinaša nove programske izzive. Še naprej želijo dom ohraniti kot osrednjo izobraževalno ustanovo slovenske narodne skupnosti, programska referentka Veronika Kušej.
17: Hiša vsekakor mora ostati in tudi bo ostala hiša dialoga, hiša povezovanja za nemško govoreče kot tudi slovensko govoreče in tudi, da bodo naše ustanove tudi še bolj koristile našo hišo.
15: V poletnih mesecih pripravljajo tudi mojstrski tečaj z mezzosopranistko Bernardo Fink in bas baritonistom Markom Finkom ter tradicionalno poletno delavnico za zborovske pevce in soliste.
1: V športnem delu oddaje bo v spredju atletsko-evropsko prvenstvo, kjer bo slovenska reprezentanca nocoj lovila dve medalji, pa tudi aktualno plavalno in namizno teniško dogajanje. Z vami bo Marko Pangarc. Lep preostanek dneva želimo.
18: Na 27. evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu bosta v večeru v finalu nastopila Naja Filipič v troskoku in Kristjan Čeh, ki bo v metu diska branil naslov prvaka iz Rima.
19: Ja, moja želja seveda, da čim dlje vržem, koliko sem sposoben, kajte vem, da lahko res daleč vržem, tudi do novega državnega rekorda, tako da potrudil se bom, da vse od sebe in to.
18: V dopodanskem delu pa sta v skoku v višino izpadli Ela Velepec 184 preskočenimi centimetri 27 in Lija Postolovski, ki je preskočila 4 cm več in bila 16. Kvalifikacijsko normo 191 cm je preskočilo kar 15 atletin. Atletsko dogajanje bomo v večeru pospremili tudi na valu 202. V Parizu so se že začeli polfinalni in finalni boji 4. tekmovalnega dne Evropskega prvenstva v plavanju. V večeru pa ne bo slovenskega predstavnika Sašo Boškan in Primo Šenica Pavletič sta na 200 metrov prosto obstala v pretekmovanju in bila na repu razpredelnice precej oddaljena od najboljših. Sašo Boškan je v omenjeni disciplini na zadnjih dveh evropskih prvenstvih vselej plaval v polfinalu. Tokrat pa priznava, da je bila konkurenca premočna.
20: Na zadnjih dveh je bilo za polfinale 48-5, kar tudi oboje sem pač prišel tokrat v polfinale. A zdaj pa mislim, da na te tekmi je pa verjetno bo tudi bistveno hitrejši rezultat, no, da sploh prijaš naprej. Pač, hvala je veliko močnih fantov, ki se zgleda na boljši pripravljene od mene vseeno.
18: Sašo Boškan bo na 400 prosto v disciplini, od katere ima najviše pričakovanja, nastopil v nedeljo, jutri pa bo edino preizkušnjo na letošnjem prvenstvu plavala Neža Klančar. Na najmočnejšem namiznoteniškem turnirju svetovne serije na Švedskem je Darko Jorgič 3-0 premagal Belgica Cedrika Nojtika in se uvrstil v osmino finala. Več Mojca Breskvar.
21: Darko Jorgič je bil proti kvalifikantu Cedriku Nojtinku zanesljiv. V uvodnem nizu je imel ves čas majhno prednost in niz dobil na 9. V drugem in tretjem je imel v zaključku dvakrat prednost vsaj 4 točk, a je potem obakrat storil nekaj napak in ni izkoristil svojih priložnosti. Drugi niz je dobil na 8, tretjega pa na razliko, potem ko je po vodstvu z 10-6 izkoristil šele 6. priložnost za zmago ter niz dobil z 13-11. Darko Jorgič.
22: Od začetka do konca je bilo potrebno odigrati maksimalno, tudi z 12-6 sem vodil, na koncu se je približal na 10-10, ampak ja, pomembna zmaga, preboj med 16 najboljših in to je to, kar sem pričakoval vsekakor.
21: Darko Jorgič se bo za preboj v četrt finale pomeril z zmagovalcem dvoboja Ovčarov O. Skorejcem Slovenec še ni igral, Ovčarov pa je v uvodnem krogu izločil prvega nosilca, domačina Moregorda.
18: Še na evropsko prvenstvo poteka gimnastično v Zagrebu, vseh 5 slovenskih predstavnic je opravilo svoje nastope, ni pa še konec današnjega sporeda, zato bomo v vrstitvah poročali v naših naslednjih informativnih oddajah.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Smiljan Hude, bralec Renato Horvat, tonski mojster Jernej Pogačnik. Vreme. zvečer in po noči bo še naprej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo prevladovala jasnina, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popovdne. Podatki o prometu. Predmet na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti med Povirjem proti Gabrku. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljim, zaprt je počasni pas. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v smeri proti Mariboru ter na cesti Bohinjska Bela Bled. Zaradi del sta na Štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Po noči bo na tej avtocesti od 22. do 5. zjutraj popolna zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru.
2: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
3: Ura je 18 in 51 minut.

me, Martre, daj. Uno, da sem jih sanjal, ko sem rekel, ja, recimo, da bi lahko sanjal kaj tada, ko v sanjah ne si jih pri sebe, na tu bi rekel, bi bile bolj blodne ko sanje. Uno, od vročine, bi rekel človek. Itak, če bi lahko tebe sanjal, bi sanjal tebe, ma tebe se ne da

preden obljubim, da bom govor eko, da bom govor več monat v komadih, ma kaj monat, da bom govor nekaj neumnosti, da ne bo več narudno pred pukom iz službe. Dej no, Radmila, ma te imam rad, tebe in samo tebe. An v otroke, ja, imaš prav, tudi njih, an mačku, ja. Radmila, dej.

0: Bravo.
1: Radio Koper, večerni program.

delal, je vedno bil pošten in se trudil za ljudsko stvar. Sodelavci zelo so ga cenili, priznanje treba mu dati, so sklenili, za rojstni dan so skupili.

0: rekel, da ne izbiram glasbo, ampak kar glasba izbira mene.
1: Dobar večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci Radia Koper. Četrti v nizu petih koncertov ob sončnem vzhodu bo na praznično jutro Velikega Šmarna, torej v soboto 15. avgusta o 5:30, zazvenel na Tinjanu, kraju, ki je lansko poletje prvi sprejel ta nenavadni dogodek. Takrat je svojo energijo tako navdušil, da so se sodelavci Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper ter Radia Koper zavezali, da ga bodo vsako leto znova pripravili ter mu pomagali prerasti v tradicijo. Sobotni dan bo prebujal Marko Hatlak.
0: Ko igraš Baha, je kot da prišel domov.
1: Ko ni noč in ni dan, je po verzu Draga Misleja Mefa in skladbi Marka Hatlaka naslovljen koncert, ki bo pospremil rojstvo sobotnega dne. Ta koncert je bil vzrok, da smo se z Markom Hatlakom srečali v vročem dopoldnevu, odmaknjeno od žgočega mestnega vrveža, v objemu prostranosti in nemih zgodb griča svetega Justa v Trstu. Po dolgem času je bila sreda edini dan, ko močan veter onemogoča snemanje. Umaknemo se v kamniti prostor pred zakristijo veličastne stolnice svetega Justa. Marko je sproščen v kratkih hlačah, majici in natikačih. Njegovi močni, enoviti sivorjavi lasje v posameznih pramenih mehko padajo na obraz. Odprto čelo poudarja rjavo toplino, ki seva iz oči. Glas je umirjen, žameten, rahlo obarvan z idrijskim narečjem, misel pa ga vedno znova ponese v globine humanega razmišljanja. Nadvse primeren prostor za koncert, o katerem bova govorila, sva se oba strinjala.

0: pravite, da preživljate veliko časa tu v Trstu in da je za vas Trst nekaj posebnega.
1: Je res, je. Tako blizu Ljubljane, pa tako drugačna kultura, drugačno bivanje, drugačne navade, izjemna zgodovina. Tudi precej Slovencev srečujem tukaj, tudi takih znanih Slovencev, tako da je čudovito. Malo ustvarjam tlele, vežbam veliko, pa obnavljam stanovanje, živim z družino in kot rečeno, všeč mi je ta staro mesto, ki ima tako močno energijo in izredne zgodbe.
0: Če pogledava jedro vašega življenja, je harmonika, zdi se, da ste zraščeni z njo. In če pomislite, kaj vas je pravzaprav privedlo do tega, do klavirske harmonike?
1: Vsekakor za začetek je bila mama ključna, ki me je vpisala v glasbeno. Ampak zakaj ima človek nekaj rad, pa nimam odgovora na to. Stvari nas vlečejo z nekega notranjega glasu in muzika oziroma ljudje z odra so se mi vedno zdeli tako fascinantni. Se mi zdeli, da govorijo skozi svoje instrumente, ne druge govorice in vplivajo na čustva in večkrat sem doživljal katarze na koncertih in se mi je zdelo, da bi to res nekaj posebnega in sem sledil skozi temu sceno in seveda je bilo treba tudi veliko delati za to. Veliko vaj, ker enostavno pri glasbi drugače ne gre. Ni nobene aplikacije, ni nobene kratke poti, je veliko potrpljenja in vežbanja, če hočemo res igrati globoka dela, no, kot so klasična dela ali pa karkoli posvečenega, je treba to iz duše zaigrati, ne da stvari razmišljaš in potem seveda veliko vaj pride do tega avtomatičnega igranja in potem lahko lažje z dušo, bi rekel, nadzoruješ te občutke, ko so prsti dovolj ogreti in sposobni vseh teh prvin.
0: Pravzaprav vi izhajate iz čisto klasičnega glasbenega izobraževanja. Najprej tu v Sloveniji, potem ste naredili preizkus na Akademiji Franca Lista v Weimarju, kar je precej zahtevna zadeva. Potem pa ste vašo pot precej širili iz tega klasičnega glasbenega izraza na različne stvari, na različne glasbene svetove. Kako pa vidite ta dualizem, ki je danes izjemno močan na eni strani harmonika v narodno-zabavni glasbi in na drugi strani harmonika, ki uspeva dajati eno globino in širino glasbenega izraza?
1: Ja, harmonika je izhaja iz Dunaja, tako da harmonika se nekako rodi v salonih pa v teh visokih družbah in potem roma na različne konce in super je, ker je to en tak mali orkester in je kjerkoli so ga ponesli, so lahko se ali veselili oziroma poslušali to glasbo, ki pa je vplivala glede na okolje, kjer se je dogajalo. Ne? Se pravi, v alpskih krajih imamo en zvok, na Balkanu je spet čez drug zvok, v Rusiji je čez drug zvok, bi rekel. Mene pa nikak ni prek te zabavljaške strani pripeljala harmonika, ampak sem imel resne profesorje in so mi nekako pokazali, da je to kot ene male orgle, tudi lahko sodobni instrument. Ampak to je bila samo ena ta pot. Jaz sem obenem tudi bil zelo zagrižen rocker, pa poslušal črnsko glasbo zborovsko, recimo veliko kasneje se je pridružila ljubezen do džeza, ljubezen do ljudskih glasb, od flamenka do irske, balkanske, gypsy swing, na vse zadnje skupina Terra Folk sem igral po celi Evropi takrat. In bi rekel, da ne izbiram glasbo, pa kar glasba izbira mene in vsaki vidi mene svoje lepote, ne svoje izzive in glasbo je kot časovni stroj, se mi zdi, da ko igraš določene stvari, te malo približa tudi tistem krajem, tisti kulturi in rad imam svet, rad imam ljudi, ne gledam, kaj je boljše, slabše, ampak kaj je bil primerno v določenem trenutku, kaj mi tist trenutek pomeni, se pravi, če iščeš notranji mir, da si pod stresom, potem, ne vem, ni lepšega kot igrati Bachove korale, ne, ali pa recimo, ne vem, Goldberg variacije, ali pa veliko stare glasbe, ki nosi tako močno duhovno sporočilo. Če hočeš biti kreativen, pa ne vem, se vršti v neko raziskovanje, pol ni boljše od džeza, ne, po moje, kjer moraš sam narediti en solo v tistem trenutku. In potem imamo to tango, ki je eksploziven, pa otožen, nobenem. Govorim predvsem o tango Astorja Piazzolle, ki je mene tako preživ. In tudi Piazzolle je študiral klasiko in Piazzolle je združil in jazz in sodobno glasbo z tango motivom. Tako da nekako v Piazzolle se zelo najdem. Pa sem začel tudi sam malo komponirati, ker se mi je zdelo, da če komponiraš, pa resnično daš nekaj, vidiš eno svoje delo in svoje ogledalo, vidiš, kje si, kako tudi ta trenutek dojemaš in sprejemaš stvari, ker muzika zmeri pride od nekaj znotraj, ne? In se mi zdi, da potem točno vidiš, kako si se počutil, kaj se ti zdelo, točno vidiš, kaj te je zaznamovalo, kjeri skladatelji so ti blizu. Tako da komponiranje je tudi ena izredna, lepa, sanska stvar. Pojem ful rad, vedno sem pel in tako da nekako pol združujem te ljubezni v primernem okolju, kot recimo ta koncert, ki bo zdaj v Tinjano, ne, ki bo edinstven, ki še nikoli nisem na ta način imel koncerta, kjer bo praktičen, ki še nikoli nisem na ta način imel koncerta, kjer bo praktično iz noči bomo šli v dan in

koncert, ful si želim po možnosti, da bi cel koncert bil enemu kosu. Nedavno sem imel en tak poseben koncert za eno meditacijsko skupino v mongolskem šotoru, prav posebno je bilo in se mi zdi fajn, da sem lahko takrat vsej probal, ker moja narava je bolj eksplozivna in bolj se mi zdi, sem tako čustven in za tak koncert pa je to lih skoraj moja diametralno nasprotja, ne? Sprav kako ustvariti nek mir, neko poglobljeno stanje in probati v globino duše in mogoče doživeti ta trenutek tako res v sozvočju s tem okoljem in si predstavljam, ko bo šlo sonce ven, bo en tak optimizem in na koncu pa bom probal bolj se razigrati.

0: Tu bi se vrnila malce nazaj še na vašo ustvarjalnost. Če se ne motim, kar 12 zvočnih albumov ste dali v javnost. In ko se človek malo sprehodi potem, tudi po vaših izvedbah in tako dalje, zdaj ste že veliko omenili vaš kontrapunkt, vaše sprehajanje med glasbenimi zvrstmi. Ne moremo mimo dejstva, da je Johann Sebastian Bach, da ste s tem skladateljem v enem posebnem odnosu, ena kontemplacija zaznamuje te partiture. Kako ga vi doživljate, tega mojstra?
1: Tako težko vprašanje, ker se ne da z besedami povedati teh stvari. Kot sem prej rekel, čutiš, Bach je ena popolna uravnoteženost notranjega miru z tehniko. Tako bi rekel, da je tehnika na drugem mestu. Tehnika sem služi za doživljenje teh vrhov, njegove energije. Pri njemu tudi glasba skozi teče, ko je ena reka, zato je tudi težko ga izvajati, ker nimaš trenutka predaha, pa vedno se prepletajo melodije. Obenem je pa tako lep in količino dela, ki jo naredil, je itak nepojemljiva. Študiral sem tudi v Weimarju in v Weimarju je Bach živel in se mi zdel tako perfektno, da lahko gledam isto nebo, iste poti, iste hribe, tako kot Bach, pa seveda jaz niti blizu me ne smete postaviti temu velikanu, ampak se mi zdi, da je to ena prava pot za umetnika, mladega umetnika, da proba biti v okolju, prežeti s deli določenega mojstra in mogoče je tudi zato me Bach tukaj zaznamoval, ampak mislim, da ne, da je prišel Bach meni čest intuitivno, meni se zdi tako transcendentalno, kaj igraš njegove stvari sproščeno, ti v umu, v duši ti veliko zaigra, se mi zdi, da on ni tak pozerski umetnik, ki bi dal sebe na prvo mesto, ampak zmeraj neko noro sozvoče teh tonov v perfektni harmoniji. Harmonika ima te možnosti, a ne? Ko imamo ta melodični bas, se imenuje, lahko igramo originalne partiture in zmeri sva s profesorjem rekla, ko igraš Baha, je kot da prišel domov, a ne? Tako da vedno se je treba vračati domov. Pri Bahu gojiš vse komponente, od koncentracije do tehnike, do miru, do poslušanja vseh glasov. Pri Bahu je popolna demokracija, recimo. On vse glasove enako spoštuje in vse glasove, če govorijo o sopran, alt, tenor, bas, recimo v skladbi, so vsi enakovredno prepleteni in je že težko na te štiri vse misliti. Ne? Obenem je bas pri njemu najpomembnejši kot temelj stavbe, kot temelj neke katedrale in je fantastično tudi za raziskovanje harmonskih funkcij in tako, ki vidim spet povezava proti džezu, ker on je bil tudi sam improvizator in si ne znam predstavljati, kako je to zgledalo, da si prišel na Bachov nastop ali kako bi rekel, na eno mašo, to je moglo biti noro, obenem je pa komponiral za vse instrumente, za vse možne kombinacije, imel je izredno družino in ampak veste, sploh ne razmišljamo o vsem tem, ko ga igram in če ga zaigraš, kot da je peresno lahek, takrat je ta prava izvedba, ne? Ampak to je včasih, oziroma skoraj vedno nemogoče.

0: Na drugi strani, če pogledava diametralno nasprotje, mogoče ali pa samo navidezno, je tango in Piazzolla. In tudi morda ima precej enakovredno težo, tako na prvi pogled, ko malo pogledamo vaše repertoar.
1: Se strinjam, ker tudi Piazzolla ga ne bi izvajal toliko let, sploh to ni toliko zavestno, ampak je všeč mi je. Tudi Piazzolla je bil zelo posvečen. On je tudi študiral veliko Baha. On je iz bandone ona naredil revolucijo dobesedno in me inspirira, kako je iz tega malega instrumenta naredil tako ogromno zgodbo. S Piazzolla so hoteli delati tudi Miles Davis, pa Jimi Hendrix, pa res največji, a ne? Res je izjemen talent bil ta gospod in medtem ko ta njegova kreativna, ta robatost in obenem lepota melodij, je spet neverjetno. In tudi tle v Trstu večkrat, ko sem, se mi zdi, kot da je to nek Buenos Aires tle za mene, tako včasih si zameglim ti misli in se mi zdi, da je eno tako pristanišče, tudi tle so hodili ljudje v svet in se mi zdi, da je, me tako malo inspirira tudi skozi ta popotovanja in nekak Trst doživljam kot eno tako kulturno prestolnico.

0: Omenili ste tudi vašo ustvarjalnost, pa vseeno bi se še dotaknila, kaj je tisti največji vir vašega navdiha?
1: Ne vem, zdi se mi, da sem poklican za to in včasih niti ne čakam navdih, vem, da moram sesti na instrument, pa velikrat pride navdih s delom. Se mi zdi, da v boljši formi, ko sem, boljše ideje imam, manjko vežbam, bolj sem oddaljen od tega. Se mi zdi, da harmonika je sem refleksija te notranje ljubezni in verjetno bi kjerkoli in drug instrument z enako ljubeznijo igral. Slučajno igram harmoniko, nisem je sam zbral, jaz nisem imel nekaj rad, ko sem bil majhen. Pak zdaj z leti pa doživljam tak širok razpon tega instrumenta, da imamo in base, in klaviaturo, in registre, in z mehom delamo dinamiko in lahko igraš res mnogo glasno, kar ne velja za vse instrumente. Ne, nekateri instrumenti rabijo vedno spremljavo oziroma po navadi ti solistični instrumenti, ampak harmonika ima pa kar to eno tako celovitost in umetnost nasplošno mi je všeč. Muzika še posebej, ker se mi zdi, da se najbolj lahko poistovetim. Ali pa, ko me prežema že celo življenje. Se mi zdi, da brez muzike se res ne predstavljam točno. Ta ezoterična energija, ki pa te spravi v jok, ali pa v smeh, ali pa te zdrobi lahko v prafaktorje, ali pa te napolne, da misliš, da si na vrhu nebes, ne vem, včasih se mi zdi, da kdaj, ko je kaka izvedba lepa, ko smo lani imeli Bachove koncerte, te tri velike koncerte, ko sem imel lani s 70-člansko ekipo, res se zjočeš na koncu, res mene je toliko dotaknilo, ker ta glasba zahteva ogromno spoštovanja in nepreciznosti in ne egoizma skupaj s kolegi dobiti uravnotežen zvok, ker skupaj moramo narediti nekaj in takrat, ko se vsi postavimo na isti imenovalec, zgubimo imena, zgubimo osebnosti, vsi smo eno, vsi smo bahne. In ko se to zgodi pol s to muziko, ki že 300 let recimo obstaja in že to dokazuje to veličino, kot sem rekel, to je kot en časovni stroj in si kar predstavljaš, kako so takrat tudi v Bachovem času to izvajali, ne? In mi še vedno to počnemo in se je treba ponižati. In to je lepo ponižanje, to ni nič slabega, to je tisto, se mi zdi, ki bi vsak človek rabil. Jaz bi vsazga otroka dal glasbeno šolo recimo, zato ko bi videl, koliko je težko vežbati klavir, koliko je težko violino zvaditi in koliko si moraš želeti in vzgajati strast in hrepenenje. In se mi zdi, da z tega hrepenenja se pol najlepše stvari rodijo. Kukor željo, da bi imel otroka ali pa novim željo, da bi imel čudovito ženo. Nekak se mi zdi, da ti stvari niso samoumevne. Seveda talent, brez talenta. Se ne more niti zgoditi, ker pot te pripelja zgolj takrat tja, ko imaš ti neko usmeritev, ne? Potem se približuješ tem ciljem in ko se ti zgodi, je nekaj res prelepega in si želim, da bi se še čim večkrat kakšen tak čudežni trenutek zgodil.
0: Prav gotovo jih bo še veliko. V tej vaši ustvarjalni poti ste sodelovali z mnogimi glasbeniki. Če pomislite tako na hitro, katera imena vam najprej pridejo na misel?
1: Da vem, najprej verjetno pomislim na Bernardo Fink pa Stefana Milenkoviča verjetno. Na vse pomislim, na Iztoka Mlakarja, vsi so mi dali veliko. Izjemni glasbeniki, ne vem, tudi s profesorjem, ko smo imela en koncert v Galosovi dvorani pred leti. To so vse eni taki trenutki, ki sem hvaležen, da sem sploh lahko bil del tega in koliko te skrbi, da ne boš kaj zablozil, da ne boš kaj narobe naredil, ker tudi kolegu uničiš nastop, ker, ko sem rekel, skupaj smo v tej zvočni sliki. Tem, ko s temi velikani sodeluješ, se mi zdi, da tudi oni malo na te vplivajo in da si polniš dušo in obenem imaš še večje posvečenje do glasbe, ker vidiš, kako tudi oni ti stvari že celo življenje gojijo in vsak je v svojem šov do konca in potem, ko se prepletamo, je krasno to nes naprej, ker se mi zdi, da smo vsi umetniki polni vseh umetnikov, ne? Mi občudujemo in od vsakega vzameš en košček in potem nekak svoj mozaik zgradiš svojo sliko in ta slika se skozi dopolnjuje. S tem, da se staramo in tudi nekega dne bomo mi tisti, ki bomo druge, mlajše vlekli naprej in to je ta, se mi zdi, da kot kulturna energija, da živi skozi stoletja na podlagi izkušenj in teh informacij, tisti, ki res grejo v globino, in da je to nekaj večnega. Mi se pa pač menjamo, mi smo pa ta medij, prek katerega ta energija, to znanje se prenaša in širi. Ja, z Bernardo Fink je bilo noro, pa ne sem zaradi glasbe, ampak zaradi njenih besed, zaradi njene, kako ona pride sem na oder, veste, to je neverjetno, ker stop na oder je v vlogi tiste arije in pa Stefan Milenković, ki sem vas sem postavi, tako, kot ti vidiš ta kip Davida s tisto violino, mislim, padeš v nezavestne in tudi sebe potegneš nekaj, kar nisi vedel, da imaš, ker se ne boš hecal s takim človekom, oziroma boš šel preko svojih meja. Jaz pač nisem bil nikoli na strani publike, ampak verjamem, da kdaj so bile magični trenutki, ko je se ustavil čas.

0: Marko, torej ste glasbenik, zdaj sva se o tem pogovarjala, ste pa tudi mož, oče. Kako je to vaše zasebno življenje?
1: Krasno. Seveda imamo svoje izzive, pa to, ker starševstvo je nekaj, kar ne znaš, ker ne moš imeti diplome, dokler se ne učiš direktno na svojih izkušnjah, pa lahko ti še marsikaj govorijo, vedno moraš sam v to. In seveda so bile določeni izzivi, ampak ko pomislim, da sta punčki zdravi, pa da smo skupaj, pa da se imamo radi in da se trudimo vzgajati neke vrednote tudi, je to en blagoslov. In ko berem, kaj se dogaja ljudem, koliko je bolezni, koliko je vsega, sem hvaležen, da je to vse zaenkrat tako, kot mora biti. In žena me podpira pri mojem ustvarjanju in vedno, čeprav ona še sama ne ve, ampak jaz mislim, da je ona zelo ključ do vsega, kar sem dosegel. Ker me je enostavno vedela, koliko moram posvetiti časa temu in mi je pomagala še tudi takrat, ko sem bil na tleh, ko sem mislil, da ne morem, da ni poti, pa mi je pol liho ono rekla, dej zdaj pa, ne, mar stisn zobe, pa, pa kot reče moj znani kolega, reče, ne, če ne tri noči ne boš spal, pa bo, ne, kaj, pa bo šlo naprej, ali pa en teden ne boš spal, ni problema, ne, in pol, če se opribeš teh misli, pa da zgrizeš, potem ni ga problema, ker se ga ne da rešiti. Se mi zdi, da problemi so bolj v naših glavah taki nerešljivi, jaz mislim, da se ga zmeri da, čeprav vam zdaj tako govorim, kot da mi je vse jasno, pa mi ni, ne, ampak vidim sem, da če delam na problemu, isto v glasbi, kot v odnosu, kot v prijateljstvu in ne vem, vsi odnosi mislim, da so zelo podobni med seboj. In je odvisno samo od nas, da je koliko se mi mudi to rešiti.
0: Harmonija ni le v glasbi, ker ne se poslo to krok nas.
1: Da družina je, sploh nimam besed, ker je to verjetno največ, kar je lahko, to je še več od glasbe. Zaradi tega, ker glasba je zelo v moji glavi, je zelo za moje ljudi, pa tudi doživel sem jo in jo doživljam. Ampak ko ti vidiš otroka, ko ti vidiš otroka, da mu nekaj daješ in da razume in raste in gre v neko pravo smer, če temu lahko rečem, da ga vidiš srečnega, pa da si ti tukaj bil zravno pleten, to je pa nekaj posebnega, tle pa nimam besed.

0: Torej, koncert na Tinjanu bo že v soboto. Ste že omenili, kako ga pričakujete, s posebnim vznemirjenjem, pozitivnim. Kaj pa lahko obiskovalci pričakujejo na tem koncertu? Morda kakšna beseda o repertoarju?
1: Seveda, ampak repertoar bo manj nenavaden, kot bo ura koncerta, lokacija koncerta. Tak, da bomo vsi še malo zasanjeni, razmišljam, kako se aktivirati v tisti uri. Ne vem, ali pa bo lihto ta čar, da se bom bolj prepustil in tako s publiko tudi skupaj. Bom imel pa sabo še gong, orkestrski gong, s katerim bom poskušal tudi malo to občutenje tega svita poudariti. Glasba pa bo zelo različna. Nekaj moje glasbe bo, za gong pa harmoniko. Potem bom igral John Cage-a verjetno, pol verjetno Toshio Hosokawa, to je japonski skladatelj, ki je pisal Zene, se preimenuje Zen 5. Potem bom igral Bacha, seveda, Scarlatti. Potem bom igral Bacha, seveda, Scarlatti verjetno,

0: ena izmed mojih skladb, ampak te tokrat ne bomo slišali, ker se mi zdi preveč drugačno z doživljanjem tega mističnega jutra in tega kozmičnega trenutka, ki bo, pa tudi zasedbo bi mogel imeti pol celo, z bendom bi mogel biti tam, ampak tukaj bo solo. In sem si ga zamislil pikco bolj filozofsko, tako poglobljenega.
1: Morda bomo ob sobotnem sončnem vzhodu na Tinjanu ali v neposrednem prenosu na Radiu Koper in na programu Ars ali v video prenosu na spletni strani in Facebooku za trenutek začutili, da smo vsi del istega velikega čudeža. Hvala za pozornost, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci Radia Koper. Pod oddajo se podpisujeva Simona Moličnik in Tone Jurca.

sem kriv, to sem storil za njo. In dokler sem še živ, bi vedno naredil tako.

Zjebali smo ta večer. Sirene v daljavi in modre luči, bil je takšen brez veze prepir. On je pravil, da ve, kako se da pri.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, to noč bom z vami, Gašper Ogrinc. Kmetje, ki so zaradi izredno hude suše marsikje ob velik del pridelka, nadaljujejo pozive državi za čim hitrejšo pomoč. Poleg izpada pridelka, kmetom grozijo tudi visoke cene krme. Razmere na terenu v okolici Domžal si je ogledala državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo, Mojca Erjavec, ki je napovedala skorajšnja izplačila pomoči po lanski suši in nadaljne ukrepe. Kijev je Rusiji prek posrednikov poslal ponudbo o obojestranski prekinitvi napadov na cilje v Črnem morju. V zadnjih tednih sta obe strani izpostavili, da bi napadi na pošiljke žita in infrastrukturo v tej prometni plovni poti lahko močno vplivali na svetovne cene hrane v letošnjem letu. Zaradi napadov je namreč izvoz negotov, čeprav je letošnja žetev pšenice v Ukrajini razmeroma dobra. Vremenoslovci napovedujejo nov vročinski val v zahodni in južni Evropi, zlasti v Franciji, Italiji, Španiji in Veliki Britaniji. Temperature naj bi presegle 35 stopinj Celzija. Zaradi hude suše po celini beležijo rekordno nizke vodostaje rek. V Romuniji so tako morali zaustaviti jedrsko elektrarno Črna voda, saj je vodostaj Donave prenizek. Ruski predsednik Vladimir Putin je prvič obiskal Kurilske otoke, kar je sprožilo oster protest Japonske. Kot je poudaril japonski zunani minister Toshimitsu Motegi, Tokio odločno protestira proti obisku predsednika Rusije na otokih. Putin ob tem trdi, da so zaradi stopnjevanja napetosti in NATO-ve prisotnosti na azijsko-pacifiški meji vse bolj ogrožene tudi ruske vzhodne meje. Urad Združenih narodov za človekove pravice in Evropska unija sta izraelske oblasti pozvala k takojšnjemu ukrepanju proti judovskim naseljencem na Zahodnem bregu. V najnovejšem incidentu južno od mesta Nablus nezakoniti naseljenci dvema družinama onemogočajo dostop do hrane, vode in električne energije. Včeraj so tam posredovali izraelski vojaki, ki zaenkrat še ostajajo na območju. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Marko Pangrc.
2: Kristjan Čeh je na 27. evropskem atletskem prvenstvu v Birminghamu obranil naslov evropskega prvaka. Za prvo slovensko medaljo na prvenstvu in prvo zlato je že v prvem metu disk zalučal 70 metrov in 83 centimetrov, v tretjem poskusu z 72.51 pa postavil rekord prvenstev. Naja Filipič je v troskoku osvojila 10. mesto, njen dosežek 13 metrov in 87 centimetrov. Na plavalnem evropskem prvenstvu v Parizu sta Sašo Boškan in Primož Šenica Pavletič na 200 metrov prosto obstala v pretekmovanju. Še drugič v dveh dneh je svetovni rekord na 50 hrpno postavila Italijanka Sara Curtis. Danes bo po izpuščenih dveh nastopih zaradi zdravstvenih težav na 50 prosto nastopila Neža Klančar. Še eno evropsko prvenstvo se je začelo v športni gimnastiki v Zagrebu. Uvodni dan je nastopilo 5 slovenskih telovadk, a prav vse, tudi Teja Belak na preskoku, so ostale brez finalnega nastopa. Na najmočnejšem namiznoteniškem turnirju svetovne serije na Švedskem je Darko Jorgič Strinić premagal Belgica Cedrika Nutinka in se uvrstil v osmino finala in ga čaka dvoboj z Nemcem Ovčarovom.
1: Še vremenska napoved, danes bo prevladovala jasnina, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 10 do 20, dnevne do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče. Opozorilo, jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. Prav tako je za Primorsko razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Dobro večer in dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. Vročinski rekordi, rekordno število tednov brez padavin, upadanje vode v rečnih strugah, presihanje virov pitne vode in požari zaznamujejo letošnje poletje. To, da vode zmanjkuje za vse, niso več samo občasne podnebne motnje, ampak nova realnost. Prizadeto je kmetijstvo, gospodarstvo, obremenjenje, zdravstveni sistem. Ocene finančnih posledic letijo v nebo. Bo država še milijone namenjala za odškodnine po suši in s tem spodbujala neprilagajanje, namesto da bi podpirala rešitve za večjo odpornost tako kmetijstva kot drugih dejavnosti? Kako se bomo odzvali glede na napovedi, da se bodo ekstremni vremenski pojavi v prihodnjih 10 letih in več samo še stopnjevali? Bomo res kot žabe, ki ne opazijo, da se počasi kuhajo v loncu, dokler ni prepozno? O tem se je Jernej Kadrolec v sredinem dopoldanskem intervjuju pogovarjala z agrometeorologinjo Andrejo Sušnik z Agencije Republike Slovenije za okolje.

0: Podnebne spremembe so v teh poletnih mesecih očitne. Temperature v Sloveniji so se v preteklih dneh dvignile do 40 stopinj Celzija, vročinska obremenitev bo ustrajala še nekaj dni. Zaradi posledic dolgotrajnega pomankanja padavin se sušijo polja in travinje, pa tudi drevesa. Reke upadajo in se segrevajo in viri pitne vode presihajo. Šokantni podatki in opozorila, da gre zelo zares, da tudi gospodarske škode letijo v nebo, prihajajo tudi iz Zahodne Evrope, iz službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru evropskega programa Copernicus. Vsi ti rekordi, ki jih navajajo, vročinski valovi, sušne razmere, požari, nizki vodostaji največjih evropskih rek, ki vplivajo na kmetijstvo, promet, energetsko varnost, naraščanje temperature morja, ti rdeči alarmi govorijo, da se moramo zbuditi iz otopelosti. Z nami je danes agrometeorologinja Andreja Sušnik, vodja oddelka za meteorološko podporo v kmetijstvu v uradu za meteorologijo, hidrologijo in oceanografijo pri Agenciji Republike Slovenije za okolje. Dobar dan, želim.
1: Pozdravljeni.
0: Andreja Sušnik, kako zaskrbljeni ste strokovnjaki ob teh neželenih rekordih?
1: Zelo. Sicer ne bom rekla, da nas je to presenetilo, ker že nekaj let zapored opozarjamo na osnovi podatkov, ki jih imamo na Agenciji za okolje, da bo temu tako in da bo še slabše. Kar pomeni, da naše projekcije podnebnih sprememb oziroma tudi trendi meteoroloških, hidroloških količin za Slovenijo kaže, da se dejansko celo grejemo dvakrat hitreje kot svetovno povprečje in vsako sezono znova oziroma skoraj vsak mesec poročamo o ekstremih, ne, to se pravi skoraj rekordnih ekstremih, pri marsikateri meteorološki količini, ne, od temperature, izjemne suše, nalivov, neurij in podobno, in to vsekakor ni vzpodbuden podatek, je pa realnost oziroma podnebno tveganje, s katerim se Slovenija sooča.
0: Zdaj, če pogledava malce podatke in pa to letošnjo sušo, in aktualne razmere. Se pravi, tretji vročinski val se je začel 28. julija na zahodu države, zdaj smo 12. avgusta in vročina naj bi ta teden še ne popustila. Čeprav temperature ne bodo več segale do 40 stopinj Celzija, tako smo nekako slišali napovedi Arsa. Vročina in suša skupaj, ta kombinacija, kaj je sta povzročila v Sloveniji, kakšna je specifika letošnje suše?
1: Ja, letošnja suša svojo podobo sicer spominja na nekatere suše v zadnjih 10 letih, kar pomeni, da imamo zgodnji pojav sušnih razmer že spomladi, kar pomeni, če govoriva o samih hidroloških zalogah, seveda je vstop v spomlad že nekako z nekim primankljajem vode. In tako je bilo tudi letos. To se pravi začelo se je že ob koncu marca, nekje do sredine maja smo že beležili prve sušne razmere in potem rahlo olajšanje sta prinesla šele april in maj. Za kratek časa, ne, kot ste rekla, zelo zgodaj v juniju, pa smo imeli prvi vročinski val in takrat so se pač tudi sprožili sušomerni alarmi in ki zdaj trajajo dejansko že 9. teden. Ne? To se prav ob potem vročinskih valovih, ki so si sledili in smo še v vročinskem valu tudi avgusta, so se seveda sušne razmere samo potencirale. V površinskem sloju tal smo imeli celo rdeče obarven sušomer. Slabšale pa so se razmere tudi v hidroloških zalogah, tako v površinskih vodah, kot tudi v podzemnih vodah.
0: No, na Arsu ste razvili monitoring oziroma te spletna orodja, se pravi sušomer je že eden takih zelo nazorno pokaže z barvami, kje smo, imate pa tudi še druge zanimive podatke, koliko verjetno vedno bolj tudi različni vodilni v panogah gledajo te podatke, zavarovalničarji, gradbinci verjetno in podobno.
1: Logično je, da vsako orodje oziroma aplikacija, ki jo razvijamo na Agenciji za okolje, ima možnosti izboljšave. Ne? Ko pa govorite uporabnost naših orodij, trudimo se. Seveda je tukaj vedno odziv javnosti, predvsem strokovne javnosti, zelo pomemben, v katerih segmentih mogoče pa še ne dosegamo tiste natančnosti, ki bi jo nek upravljalski vidik ali pa nek sektor nekak zahteval. In ko ste omenjali, seveda za vse te ekstreme na nek način obstaja mednarodna nomenklatura, kako se, ne vem, obnašamo oziroma kako merimo določene ekstreme, a ne? Tukaj je podnebna statistika, ne? In tukaj se lahko pohvalimo, da v Sloveniji imamo kar mnoštvo teh podatkov, da lahko te pragove, ko se prižgejo naši semafori za vročino, za sušo in podobno, lahko pač naredimo neko statistično analizo in nam tudi pomaga, da lahko umestimo letošnjo sušo med vse suše, ki so se v preteklosti pojavljali, ali nek vročinski rekord ocenimo, da je bilo res najbolj vroče, odkar merimo v Sloveniji.
0: In tako, če govorimo o suši, je tudi za sušo velja, da letošnje leto bo eno od rekordnih let najbrž. To nam vsi ti podatki tudi pokažejo. Zdaj, vemo, da ločimo več vrst suše. In sicer meteorološka, kmetijska in potem na koncu pride hidrološka. Zdaj, kako so se te suše razvijale? V kateri pride hidrološka? Zdaj, kako so se te suše razvijale? V kateri stopni smo zdaj?

0: imamo tako imenovane hitre suše, rapidne suše. To je pa kombinacija pomankanja padavin in ekstremne vročine. To se pravi, ta kombinacija vplivov na vodne sisteme, to se pravi tudi na rečne struge oziroma vodostaje in tudi podzemno vodo, seveda se nekoliko zamikom dogaja, pa vendar ta trenutek beležimo, imamo težave na vseh nivojih, predvsem rečne struge manjših vodotokov so absolutno prazne, zelo nizki rekordni vodostaji so pa tudi v drugih večjih rečnih sistemih.
1: Ja, no, včeraj smo slišali podatke vašega kolega hidrologa, ki pravi, da to poletje je v rekah le 30-50% vode kot v povprečju.
0: Tako je.
1: In nekatere reke so še posebej z nizkim vodostajem in nizkim pretokom. Ne? Katere so to?
0: Ja, večinoma lahko rečemo, da je povsod tako stanje, zdaj skoraj ni več regije, tudi kakšne take, naprimer reke, ki so pregovorno polne vode, a ne, to se pravi alpske reke kažejo veliko, kot ste rekla, ne, precej nizak povprečni pretok, a ne, in žal nas to skrbi, kar pomeni, da ne bi pravzaprav izločala nobenega od vodostajev v tem trenutku, a ne. Res pa je, da kakšne lokalne padavine, ne, lokalne nevihte, nalivi lahko za kratek čas nekoliko popravijo stanje, ampak resnično sušnih razmer ne omilijo.
1: Torej, prihodnji teden, čeprav so možne vročinske nevihte, čeprav so možne padavine, to ne bo prekinilo suše v kmetijstvu oziroma tudi hidrološke suše, ne?
0: Ja, sicer čakamo še vremensko prognozo, ne, ki se bo oblikovala ob koncu tedna, ampak pri, nekak bom rekla, izboljšanju stanja, tako v površinskem sloju tal tam nemamo nekakšno oceno, da okrog 100 mm dežja bi moglo past na slovenska tla, da bi saj za kratek čas omilili sušne razmere, seveda v kmetijskih rastlinah, kjer je stanje že katastrofalno verjetno.
1: Če so posušene,
0: tega nekako oživitve ne bo. Bo pa v hidroloških zalogah so pa količine tudi dežja nekako, hidrologi ocenjujejo, da tam 100 do 150 mm dežja bi bilo potrebno, da bi se reke dvignile na neko normalno stanje.
1: Ampak to je kar res zaskrbljujoče, pravzaprav grozno je, no, da vse te reke, večje reke, na to je vezano veliko drugih tudi dejavnosti, gospodarstvo, promet. Slišali smo v začetku tega tedna tudi poročilo iz Evrope, te službe oziroma agencije, ki spremljajo razmere, da so zadeve zelo, zelo resne. Govorijo o ogromnih gospodarskih škodah, če se ne motim, 180 milijard evrov samo letos. Skratka, voda in pa na drugi strani suša, to je problem mogoče večji, kot se ga zavedamo.
0: Ja, kot veste, se smo to že tudi v preteklosti večkrat govorila, ne, da upravljanje sušo zahteva medsektorski pristop in tudi gospodarske posledice, kot ste sama zaključila, vplivajo na številne sektorje. Ne, že pred leti smo opozarjali, da to ne bo, kar pokrivamo s sušnim centrom za jugovzhodno Evropo na Arsu, predvsem jugovzhodno Evropo, smo že takrat opozarjali, da to bo težava večjih gospodarskih sektorjev, ne samo kmetijstva, ki je bilo najbolj na udaru v preteklih letih. No in zdaj se zadeva pojavlja tudi v Sloveniji in celotni Evropi, tudi v državah, ki mogoče so pregovorno padavinsko bolj bogate. Ne? In tukaj imamo nekako konfrontacijo rabe vode, omenila ste plovbo po večjih vodotokih. To vpliva seveda na cene transporta. Potem imamo hidroenergijo, imamo turizem, imamo dobro oskrbo s pitno vodo, potem porabljamo vodo tudi za hladilne naprave. Nuklearke, na primer, skoraj v vseh državah so bile za zmanjšeno zmogljivostjo, nekje so jih celo ustavili. Ne? Kar pomeni, da je zadeva zelo večplastna, medsektorska in seveda dela ogromno škodo, ker na to absolutno sektori niso usklajeni, niti ne pripravljeni.
1: In pa še nekaj, česar nihče prorad ne omenja, ogromno vode tudi porabijo te superračunalniki, umetne inteligenca in
0: seveda, kot hladilno orodje oziroma hladilni medij.
1: Tako. Zdaj pa, če gremo pravzaprav na kmetijstvo najprej. Izgube v kmetijstvu pri nas bodo letos tako velike, da bomo govorili o naravni nesreči. To že lahko ocenimo, čeprav še niso škode ocenjene, ampak kot poročajo v kmetijski zbornici, pri žitih 30

0: 40-50%, potem travniki so suhi, višinski, gorski travniki tudi podobno, koruza sploh, koruza 80% ali celo več, nekje lokalno, trajni nasadi in poseben izziv za preživetje imajo tudi sladkovodne ribogojnice. Potem so tukaj še gozdovi, kot smo slišali, kjer se bojo, da bo izbruh lubadarja. Zdaj, kaj vse skupaj to, če rečemo, pomeni za naše kmetijstvo?
1: Ja, dejansko ta naša ranljivost na sušo, to je nekaj, o čemer se pogovarjamo že kar 20 let vsaj. Ne? In vedno znova tudi na Arsu upozarjamo, da oziroma predlagamo, da tudi kmetijstvo bi moglo na nek način bolj, da ne rečem, proaktivno pristopiti zadevi. Res vemo, kaj rastlina, ko je suša, potrebuje. To je voda. Ne? To se pravi, voda vsaki rastlini, ki je tržno orientirana površina kmetijska, zahteva namakanje. Ne? Tega je relativno malo, 0,8% v Sloveniji, po nekako mojem vedenju, ampak to so res mehne površine. Na drugi strani seveda je ogromen tehnoloških ukrepov, ki se že preko slovenske kmetijske svetovalne službe že nekako dejanja v praksi, ampak mogoče v nezadostni meri. In seveda, kaj narediti? Ne?
0: Ja, to
1: se pravi kmetijsko rastlino, ki je namenjena trgu ali samo v skrbnosti, bo treba nekako brand izgraditi neki imunski sistem, da bomo imeli trajno pridelavo hrane. Mehanizmov je kar nekaj, ne, od senčanja, organske snovi, vse te tehnološke ukrepe dejansko podarjamo že iz leta v leto. Težko rečem, kakšen procent kmetij se res loti tega od začetka do konca po tehnoloških navodilih, ki jih zbornica nekako priporoča, ampak dejstvo je, da če temu ne bo tako, ne, so potem vsakoletne škode, ki jih bomo pa težko vedno obravnavali kot naravno nesrečo.
0: Zdaj pa, če se pravzaprav dotaknemo zakonodaje, ali bi se strinjali s tistimi, ki pravijo, da zakon o naravnih nesrečah, pravzaprav s tem, ko daje odškodnine, spodbuja neko neukrepanje oziroma premajhno zavedanje, da je treba se opremiti z namakalnimi sistemami in z vsemi temi možnimi zaščitnimi ukrepi. Tudi recimo zavarovalničarji tudi menijo, da recimo suša je zdaj že tako pogosta, da bi jo tudi bilo treba izuzeti iz zakona o naravnih nesrečah, da je to že nek običajen pojav. Skratka, kako bi vi ocenili zakonodajo? Ali država s tem nekako je to neka cokla v hitrejšem prilagajanju?
1: Ja, sem članica državne komisije in ta moj apel je bil že večkrat tudi tam prisoten. Seveda zakon o naravnih nesrečah, ko se nas zgodi ujma, kot je naprimer poplave ali kaj podobnega, logično, da ta mehanizem država mora imeti, da pomaga tistim najbolj prizadetim, ampak pri določenih podnebnih tveganjih, s katerimi se soočamo vsako leto, je pa tako, ste rekla, razdrobimo ta sredstva, ki so pa, treba je pa povedati realno sliko, škode so ogromne, a ne? Govorimo o milijonih evrov škode, vendar potem, ko pridemo na nivo kmetije ali pa tudi regije, so pa mogoče ta sredstva res samo gašenje požara. In to na dolgi rok ne, mogoče daje celo upanje oziroma občutek, da kmetu na terenu pomagamo, ampak te razdrobljeni strukturi kmetijskih gospodarstv dejansko mogoče plačamo ponekod samo položnico. Ne? In to ni, bom rekla, strateški način upravljanja sušo ali pa tudi mogoče z drugimi ekstremnimi dogodki. Predvsem, ker težko tudi ocenimo, kakšne je poškodovanost rastline, sploh, ker imamo kaskadne vremenske dogodke. Ne? Kot se spomnite letošnje leto, pozebo, potem sušo, vročina. Ne? Zdaj težko ločiti, kakšna poškodovanost je nastala zaradi določene vremenske ujme. Ne? Predvsem to govorim pri trajnih nasadih, kjer imamo možnosti, da jih zaščitimo, ne, malo težje pri poljščinah, ne, tam pa verjetno tudi kakšno namakanje nekajkratno bi mogoče lahko rešil vsaj del pridelka. Ne. Seveda, kjer je to možno in kjer je tehnološka opremljenost kmetij taka, da to omogoča.
0: Pa mogoče veste po nekaterih podatkih, da naj bi od leta 2000 pa do lani recimo, da ne bile te odškodnine res zelo visoke za vse ujme. Koliko? 100 milijonov? 300, 600 milijonov?
1: Po zadnji, ne, leto 2025, a ne zadnja razglasita naravne nesreče zaradi pozebe in suše, te vrednosti so tam nekje med 17-20% ocenjene škode potem država povrne. Ne. To so dejansko majhne vrednosti, ne. Kot sem rekla, ki se potem razprši v toliko gospodarstvo in vedno so neki, bom rekla, količniki umerjanja teh sredstev, zaradi tega, ker vemo, proračunska sredstva so omejena, težave so v marsikaterem sektorju, ne, in mogoče potem te drobtinice, ki na ta način potem pridejo do kmečkih oziroma do gospodarstv, ne dosežejo po moje primernega učinka, predvsem zato, ker po letu 2000 imamo skoraj vsako leto težave z vremenskimi ujmami. Je mogoče hitra pomoč, ki pa ni tudi vedno hitra, ker moramo čakati.
0: Sploh ni hitra.
1: Moramo čakati leto ali dve.
0: Zdaj, če se še nekoliko pri namakanju ustaviva, seveda, ko govorimo o suši, prva stvar je vedno namakanje, ker je tudi učinkovito tam, ker je to možno. Ponekod tudi že pitno vodo omejujejo oziroma pozivajo k racionalni odgovorni rabi. Kaj pa vode za namakanje, a je dovolj?
1: Ja, sicer nimam točnih podatkov, pa vendar logično je, da tisti namakalci oziroma namakalna območja, ki imajo pač vodna soglasja, vodna dovoljenja, logično lahko namakajo iz pač omrežja oziroma iz določenih virov, ampak ko govorijo pa o vodotokih in določeni namakalni sistemi imajo dovoljenja namakanja iz vodotokov in seveda, ko dosežemo določen nivo vode, ki pa ni več primeren za namakanje, verjetno se tudi ta zgodba konča. Mislim pa, da je večji problem kot sama akumulacija voda, ne, če govorimo o teh velikih namakalnih sistemih, je pa dejansko ta črni odzem vode, to se prav potopne črpalke v manjših vodotokih, ne, ki pa seveda lahko naredijo kar precejšno škodo ekosistemom. Ne.
0: In to se tudi dogaja?
1: Ja, menda, kot vidimo po medijih, ne, je tega kar precej, kar se zelo tudi najbolj opažajo pa na terenu, to ribiči oziroma kakšni krajinski parki, tam, kjer je dejansko nadzor prisoten, ne, marsikje pa tega nadzora ni.
0: Eden od predlogov je, da bi morali v Sloveniji, kar se tiče namakanja, zagotoviti dovolj vode, takrat, ko jo ni, jo ujeti, takrat, ko je. In tukaj torej predlog, da bi gradili še nova vodna zajetja, čeprav tudi nekaj vodnih zajetij že imamo, pa so potem spremenili rabo in so se naselili tam ali ptice ali narava nekako prevzela ali pa so ribiči za svojo to vzeli. Zdaj, kakšno je vaše mnenje glede vodnih zajetij? Tudi vemo, da so te večne debate, kako v Savinjski dolini, suhi zadrževalniki vode ali mokri oziroma te vodni zadrževalniki in zdaj nekako mogoče celo bolj razumemo, zakaj se kmetje prizadevajo za zadrževalnike vode, ker bi jo poleti rabili. Kakšno je torej vaše mnenje?
1: Ja, vemo, da ogromno vode iz Slovenije pač priteče in tudi oteče. Ne? In logično, da že to upravljanje s to vodo, padavinsko predvsem, ne, je ključnega pomena za premostitev sušnih razmer. Ne? Seveda tam naletimo na mehanizem, kako upravljamo z vodami regijske, po regijskem ključu in tudi prek vodne direktive. Ne? In seveda prednostna raba je raba pitne vode, ne? To imamo tudi v ustavi. Vse ostale rabe so pa zelo razpršene po Sloveniji. Ne? So v domeni pač tudi upravljalcev, ne nazadnje so tudi dovoljenja različno razporejena v različnih rokah, bomo rekli. Ne?
0: Torej ni enotnega na nivou države enotnega režima oziroma enotnega protokola?
1: Ja, načrt upravljanja z vodami je pač regijsko specifičen, ampak kar sem hotela povedati je pravzaprav to, da ta upravljalski vidik, a ne, zahteva več debate na to temo. Ker kot ste rekla, a ne, v določenem lokalnem okolju bo treba nek prostor najdati, kjer se bodo določeni ali zadrževalniki, če se za to odločimo, umestili. Tam pa naletimo velikokrat na odpor lokalnega prebivalstva ali medsektorski konflikt, a neka je naša neka lastnost družbe, da zaenkrat se za dobrobit splošnega dobrega, dobro nekako ne moramo zmeniti, kako bo s privilegijem rabe vode v določenih območjih, a ne razen pitne vode, kjer je pa stvar jasna.
0: Kako pa je to urejeno na evropskem nivoju, na evropski ravni? Mogoče bi pomagalo, če bi imeli neke smernice?
1: Ja, res je. Tudi zadnje suše oziroma zadnjih nekaj let se je ponovno oživila debata na Evropski komisiji oziroma Evropskem svetu. Bila je že živa po letu 2003, ko je bila huda suša, no potem je nekako zamrla, ampak zdaj, ker so tudi večje evropske države imele hude težave, sušo, vročino, požari, se je tudi ponovno vzpostavila skupina, ki se ukvarja z sušo in pomankanjem vode, ne, ker tukaj sta dve popolnoma različni zadevi. Ne. Suša je nekaj, to je naravni fenomen, pomankanje vode pa tudi, kako mi to vodo uporabljamo. Ne. In tukaj je ta sektorski dialog potreben, da se za omejeno količino vode nekako razumno zmenimo na nivoju države in tudi na nivoju Evrope, se kakšni vodotoki, ki so jih preomenjali, ne, potujejo kar čez nekaj držav in je zelo pomembno, da se ohranja neka, nek vodostaj, a ne, v razumnem ritmu tudi dolvodno.
0: No pa če se še nekoliko vrnem spet na namakanje, kako pa denimo uspevajo kmetijske kulture v državah, ki imajo še manj padavin kot mi? Naprimer, Maroko ali pa Tunizija pa so znani kot izvozniki recimo olivnega olja in podobno, ali pa kakšnih drugih kmetijskih proizvodov, kakorkoli. Mi bi se lahko učili od njih, prenesli njihove prakse k nam, ker mogoče bodo čez 10 let sušne razmere še bolj ostre kot zdaj.
1: No, sigurno, da države, ki so že bolj aridne, to se pravi, da imajo več nekak izkušenj s sušami v preteklosti, ne, tukaj absolutno govorimo za Mediteran, tudi Severno Afriko, so seveda vzpostavili že neke mehanizme svoje lastne imunosti, a ne, kar pomeni, namakanje je nekaj, kar je nujno potrebno za racionalno kmetijsko pridelavo, ne, tukaj imamo dober primer Izrael, tako kot ste omerila Severne Afrike, ne, to so znani tradicionalni znani namakalci, ne, to se pravi, oni so tudi uvajali in so tudi veliki tudi trgovci namakalne opreme v svetu, ker dejansko se zavedajo, da vsaka kaplja vode šteje in je treba zelo racionalizirati porabo te vode. Ne, naredili so si tudi razne tehnike desalinizacije, ponovne rabe vode. A ne, tega v slovenski prostor je zelo težko umestiti idejo o ponovni rabi vode, ne, sploh v kmetijstvu je bila velik odpor družbe, ko smo se začeli o tem pogovarjati, je pa ogromno tudi so naravnih rešitev, ne, oživljanje mokrišč, potem ponovna raba vode, ne, mi še vedno splakujemo stranišča z pitno vodo in podobno, ne, ta ideologija, ne, ki vse lahko vodo, tudi ni onesnažena voda, če gre čez nek čistilni postopek, a ne, temu je treba zaupati in mogoče se ta diskurs v Sloveniji še ni prijel do take mere, da bi širša družba razumela take pristope. Ne. Seveda so pa tradicionalna pač okolja, kot naprimer ste omenili Severne Afrike in podobno, imajo pa naprimer namakalne zgodbe že zelo nekako upete v celotno družbo in zelo skrbno ravnajo z vodo.
0: Torej, kaj bi priporočali za nove namakalne sisteme v Sloveniji? Ali kaplično namakanje, še kaj drugega?
1: Ja, seveda, v vseh pridelavah kapličnega sistema ne moramo, ne, neke koruze ne moramo namakati kaplično, ne, kar pomeni, treba je prilagoditi tehnologijo namakanja na določeno kulturo, ampak v prvi vrsti mora imeti vir, ki bo to namakanje omogočal, to je prva stvar. Druga zadeva je seveda oživljati ali pa naprimer več površin sploh omogočati namakanje, ne, mehne so površine, ki jih imamo pod namakanjem. Tretja stvar je pa treba tudi nekako opremiti za znanjem bodoče namakalce, ne? Ker določene dejansko kmetje, ki so bili mogoče poljedelci, ne? In niso bili navajeni na neke namakalne tehnike, to so nove tehnologije, ki jih je treba usvojiti. Ne? Tako kot težko poljedelc pride na zelenjadarja ali na neke trajne nasade, to so kar precejšnji premiki v neki kmetijski praksi, ki je na kmetiji doma.
0: No, suša se vedno plazi počasi, ne? V tem smislu ni nekega dramatičnega začetka kot poplave, vihari.
1: Ko ste omenila, pa se počasi plazi, ne? Temu več ni tako. V strokovnem žargonu zdaj imenujemo suše, ki predvsem v poletnem času jim rečemo rapidne hitre suše ali vroče suše v narekovajih, ker je to kombinacija suše in vročine. In to dejansko ni več tako pregovorno, ko smo rekli, suša se počasi plazi, ne, in jo ne opazimo in tako naprej. Še ja. Kako hitro jo opazimo. Ne? To je lep primer je letošnja suša. Po relativno ugodni vodni bilanci maja smo v prvem vročinskem valu, nam je vodo pohrustalo, zdaj sicer traja že res 9 tednov, ampak hitro smo prišli v dokaj sušne razmere. Ne? In to pa je novodobna lastnost suše in mislim, da je treba tudi to poudarjati, da je jo treba obravnavati, da nam lahko hitra suša naredi gospodarsko škodo v kratkem času v podobnem obsegu kot naprimer poplave. Res, da so bolj vizualno učinkovite poplave, ne, seveda širša populacija je pod pritiskom, ampak kljub samo pogled na naše travnike in njive ta trenutek kaže podobno zgodbo, samo da ni poplavljeno z vodo, ampak je suho.
0: Zdaj, glede na to, da se z vsem evropskim kontinentom dogaja isto, ne, se pravi pregrevanje ozračja, veliko izhlapevanje pa malo padavin. Kako se sploh prilagoditi? Ali smo že zamudili, mogoče se res obnašamo kot žabe, ki se grevajo v topli vodi, pa niti ne opazijo, da bodo že kmalo skuhane?
1: Mislim, da sicer zavedanje družbe se je nekako povečalo v zadnjih letih. Ne? Če se spomnite leta 2003, ko smo imeli ekstremno sušo, pa prvi tak res vročinski val, ki je tudi človeške žrtve povzročil nekje v evropskem prostoru. Zdaj zavedanje sicer se je dvignilo, ampak mogoče ta naša adaptacija, ne, na te nove podnebne, ne nove, na podnebne spremembe, generalno rečeno, je pa še zelo počasna. A ne? Še vedno upamo, dobro, tako kot zdaj, ne, suša, ta trenutek govorimo o suši, vsi čakamo naslednji teden, ko bo nekaj dežja in vprašanje, če bomo tako intenzivno o suši razmišljali še po prvih padavinah. Ne. To je žal ta nek cikl suše, hidronelogičen cikl, ne. Tako je podobno pri drugih fenomenih, da potem, ko stvar mine, tudi o poplavah, smo se zdaj spomnili kot zgodovinski spomin, da je bilo 3. avgusta nekaj let nazaj Slovenija pod vodo. In še vedno počasna je ta adaptacijska moč Slovenije v tem smislu. Ne. Predvsem je tukaj velik ne samo na izobraževanju splošne populacije, ampak jaz mislim, da je ključno, da imamo zelo jasne protokole, kako reagiramo.
0: Ampak, glejte, videti je, da bo kmetijstvo doživelo zelo veliko transformacijo, če ne hitro, pa mogoče bolj počasi. Zdaj smo videli televizijske posnetke iz Italije, nekoga, ki je gojil riž, je povedal, da je bo treba sprejeti drastično spremembo pri gojenju, sprememba sort, mogoče še večje spremembe. Potem tudi vidimo, da tudi način dela, zaradi tega, ker je vročina prehuda, da bi zdržali delavci, da bi obirali grozdje, obirajo po noči. V glavnem, dogaja se vendarle že veliko, prisiljeni so kmetovalci, da se prilagodijo. Kako zdaj torej vi mislite, koliko se lahko pri tem pomaga z novimi tehnologijami, se pravi z roboti, ki bodo trgali grozdje ali pa jagode ali pa karkoli, koliko in kdaj in kje lahko pomagajo nove genomske tehnike, se pravi nove rastline, ki mogoče, ne, v kakšnih takih zelo aridnih območjih celo lahko pomagajo. Skratka, ali bojo nove tehnologije rešile problem podnebnih sprememb?
1: Ne, sigurno ne bodo rešile podnebnih sprememb, ker to je vezano na toplogredne pline in tam se družba še nekaj časa očitno ne namerava spremeniti, ker to je globalni problem, ni samo problem Slovenije. Ne. Pač toplogredni plini nam še vedno uhajajo v zračje in očitno posledice so tu. Je pa sigurno, kako preživeti v kmetijstvu, ne, to kot ste omenjala, sigurno, kar se delovne sile tiče, robotika res lahko pomaga kmetijstvu, ne, kar pomeni, to se nam že dogaja na terenu. Modernejše kmetije se že odločajo za to vrstne tehnike, tudi kolegi iz stroka, ne, k temu kar dobro pomaga. Tukaj imamo kar precej pilotnih primerov rabe robotov v kmetijski pridelavi. Malo večji oreh oziroma trši oreh je pa seveda sprememba kmetijske prakse na neki kmetijski površini, to se pravi, ali se odločati ali kmetovati še vedno poljedelstvo, klasična pridelava krme za živinorejo, ki je še vedno paradna disciplina v Sloveniji, ali se preusmeriti na kaj drugega, mogoče se izogniti spomladanski pozebi s kakšno zgodno kulturo pa gojiti kasnejše, kakšno bolj nasušo ranljivo kulturo umakniti s pol, pa gojiti kaj bolj resistentnega, nasušo bolj odpornega, ali tipa kulture, ali sorte, a ne. Potem je po glavnem tehnologiji, ki so pa še tudi mogoče premalo v našem prostoru vidne, čeprav se mi zdi pri trajnih nasadih so dobri primeri, kjer je senčenje, kjer so protitočne mreže, kjer je namakanje, kjer je pravilno ravnanje trajnostno s tlemi. To so vse stvari, ki lahko obdržijo neko kmetijsko pridelavo. Je pa že dolga leta upozarjamo, ne, da določene sušne točke, ne, če govorimo o suši, so seveda naša tla. Naša tla niso povsod primerna za vse vrste pridelave, ker je vsako leto potem težava s koruzo na lahkih oziroma prodnatih tleh, potem nagibni tereni, predvsem imamo teh območij z omejenimi možnostmi pridelovanja, ne. Tam bo pa verjetno treba priskočiti na pomoč tovrstnim kmetijam, da nam bodo na nek način skrbniki naših površin, da ne pride do zaraščanja.
0: No, ravno ekološki kmetje, recimo pa tisti, ki kmetujejo regenerativno ohranitveno kmetijstvo, pravijo, da je tukaj prihodnost, da mogoče čeprav donosi ne bodo tako zelo visoki, so pa bolj stabilni in da je cel ekosistem bolj stabilen in da bi mogoče miselno spremenili samo toliko, da se nehamo pehati za strašno velikimi donosi, ampak da skrbimo bolj za tla kot dosedaj, ne, spravi več organske snovi in podobno, ampak tukaj pa politika na potezi, kaj podpre, a ne?
1: Ja, sigurno te vizije se včasih malo spreminjajo s časom, a ne, in verjamem, da marsikateri kmet tudi nekako ne ve, v katero smer obrniti svojo zgodbo na kmetiji, ker je dejansko zelo velik sprememb potrebnih, ki zahtevajo tudi finančne injekcije oziroma velike investicije. Ne. Zdaj, kar se tiče seveda ekološkega kmetijstva oziroma kmetijstva z manjšim doprinosom, naprimer, oziroma pritiskom, naprimer, tudi škropljen, gnojen in podobno. Ne. Vse take stvari seveda potem dajo tudi pridelka, mogoče ni tako visoko kvaliteten kot tisti, ki ga dobimo na policah. Ne. Tukaj je pa velika poteza ne samo mogoče na politike kot take, ampak tudi na splošnega pač kupca hrane, ne, ker je tam mera cena. Ne. Še vedno, tudi v sušnih razmerah smo slišali apel zbornice, ne, da mogoče na policah trenutno podpiramo slovenskega kmeta, ne kupujemo pridelkov iz večjih prehrambenih verik, ne? Ampak to je pa neka splošna družbena odgovornost. Ni stvar samo politike in mehanizmov korenčka in palce, ampak neka splošna družbena odgovornost, kako pač se obnašamo do narave in ne nazadnje tudi do naše domače pridelave hrane.
0: No, mi smo sicer na spoju locirani tako na spoju različnih prostorov, alpski prostor, celinski prostor, mediteranski prostor. Vi ste pa sodelovali tudi v projektu za obvladovanje suš v alpskem prostoru. Mogoče na kratko, kakšni so zaključki, koliko so suše že opustošile te alpske območja in kaj so vaša priporočila?
1: Ja, pravzaprav v alpskem prostoru, no, ravno letošnje leto smo končali en projekt za Alpe in dejstvo je, da mogoče v preteklosti, 10-15 let nazaj, suša v alpskem prostoru sploh ni bila problema, ne, ker je zimsko obdobje prineslo snežne padavine, relativno dobro oskrbo z vodo in zadeva ni bila problematična. Ne, kar nekaj let zapored, prekla zadnjih 10-15 let, pa dejansko tudi v teh alpskih državah, Italija, Avstrija, Švica, vsi poročamo o alarmantnih sušnih razmerah. Ne. In seveda tudi tam razmišljajo, kar ogromno je pašništva, Ogromno je pa tudi spet medsektorskega konflikta, ne? Ker tam je ogromen, je, naprimer, če gleda v Dolomite ali pa naše Julijske Alpe oziroma te velike pač višji predelja, ne? Tam je ogrom pašništva, tudi kmetijstva, ne? Ki ohranja neko kulturno krajino, ki je zanimiva tudi za turizem. Ne? Po drugi strani imamo turizem, ogromno ljudi, večja poraba vode, pač nekak pritisk na lokalno prebivalstvo, pritisk na naravo. Ne? In tukaj smo nekak vsi kolegi bili edini, ne? Da Alpe niso več imune, oziroma alpski prostor kot tak ni več imun na sušo, kot je bilo v preteklosti. In je seveda zahtevali in določene države, so se pač odločili, da imajo tudi kakšne bilateralne pogodbe, kar se tiče rabe vode, sploh tam, kar je mogoče na meji med dvema državama, Švica, Avstrija, Italija, Avstrija in tako naprej, ker dejansko...
0: Bilateralne pogodbe o čem?
1: O rabi vode oziroma upravljanju z vodami, a ne? Ker lahko to pride v neki končni konstelaciji tudi do kakšnega konflikta.
0: Med državama.
1: Med državami, si ja. To poznamo, ne? Ja. Tudi iz drugih celin.
0: Kakšne so pa prognoze? Kdaj bo naša podalpska dežela postala mediteranska?
1: No, sej pravzaprav tele dvige temperatur, ki jih dnevno poročamo z agencije, ne, že daje nek značaj, ne bom rekla, mediteranskega podnebja, ker kljub samo imamo še zimsko obdobje, ne, ki nas ta trenutek še rešuje, ker določenih kultur brez nizkih zimskih temperatur, predvsem trajne nasade, absolutno ne bomo mogli več gojiti v Sloveniji. Ne. Kar pomeni, da imamo še vedno v osebni izkaznici podnebja v Sloveniji karakter neke alpske države, ampak žal vse bolj, pa sploh v poletnem času, pa mediteranski melos oziroma mediteranska klima nekak sega v vse dele Slovenije.
0: No, če bi nakratko zdaj povzeli, kakšna so vaša priporočila ob letošnji suši, kako ravnati, da bodo posledice omiljene?
1: Ja, vse ta priporočila so jasno odgovoren in skrben odnos do vode, ki jo še imamo. Druga stvar pa mislim, da že leto nekako smo poskušali tudi s projektom Dry Danube, ki smo ga izvajali v Sloveniji, nekako apelirati na sektorje, da bo treba narediti nek protokol o suši oziroma neko medresorsko skupino, ki se ne bo sestajala takrat, ko bo po suši že zvonilo, pa bomo govorili o škodah, ampak da bi naredili neke vrste konsenzualno rešitev za Slovenijo, kar se tiče sušnih razmer. To v Sloveniji manjka in naprimer Angleži, spomnim se njihove zgodbe o olimpijskih igrah, mislim, da je bilo kar nekaj let nazaj, no, ampak oni so šli v sušno direktivo, res, da niso pod evropsko zakonodajo, ampak takrat bi propadle olimpijske igre, če se Anglija ne bi odločila, da bi naredila sušni protokol.
0: No, pravijo, da ime določa človeka, ste kdaj pomislili, kako zanimivo naključje, da se pišete sušnik in se tudi poklicno ukvarjate s proučevanjem suše?
1: Voda je bila vidno medij, ki me je izredno zanimalo, no, tako da zdaj ne vem, so imele tukaj moje rojenice, kaj prste vmesam, vsekakor še vedno rada nekak se ukvarjam s to tematiko in upam, da tudi kakšne pozitivne učinke ima tudi na širšo družbo.
0: Ja, upajmo, da dejansko bomo bolj odgovorni do vode v vsakem pogledu in na vseh nivojih. Najlepša hvala za pogovor, Andreja Sušnik.
1: Hvala za povabilo. Intervju.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Kmetje, ki so zaradi izredno hude suše marsikje ob velik del pridelka, nadaljujejo pozive državi za čim hitrejšo pomoč. Poleg izpada pridelka, kmetom grozijo tudi visoke cene krme. Razmere na terenu v okolici Domžal si je ogledala državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo Mojca Erjavec, ki je napovedala skorajšnja izplačila pomoči po lanski suši in nadaljne ukrepe. Zaradi požara na turistični ladji je moralo v Egejsko morje ob jugozahodni turški obali skočiti skupno 115 potnikov in članov posadke. Zaradi vdihavanja dima so dva človeka odpeljali v bolnišnico. Vzrok nesreče še ni znan. Po do zdaj znanih informacijah je sprva zagorelo v ladijski kuhinji, ogenj se je nato hitro razširil. Na kraju incidenta so posredovali pripadniki obalne straže in pomorske policije, reševanju ljudi iz morja so se pridružile tudi bližnje ladje. V Kolumbiji je število smrtnih žrtev ponedeljkovega potresa naraslo na 273, pogrešajo še 377 ljudi, so sporočile pristojne kolumbijske oblasti. Še več kot 3800 ljudi je bilo v potresu poškodovanih. Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je medtem desni kolumbijski vladi očitala, da je ta mehiškim reševalcem zavrnila vstop v državo. Kristjan Čeh je obranil naslov evropskega prvaka v metu diska na prvenstvu v Birminghamu. V finalu je kar štirikrat vrgel disk čez 70 metrov, največ v tretjem poskusu z 72 metri in 51 centimetri, s čimer je za 10 centimetrov zaostal za osebnim in državnim rekordom. Srebro je osvojil Litovec Mikolas Alekna, bron pa Nemec Henrik Jansen. Vremenska napoved. Danes bo prevladovala jasnina, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 10 do 20, dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče. Opozorilo, jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. Prav tako je za Primorsko razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Med glasbo po izboru Janeta Vebra se bomo v naslednjih minutah posvetili najnovejšemu romanu Mesto in njegovo negotovo obzidje, ki ga je pred leti v Osami napisal Haruki Murakami. Oddajo Sobotno branje je pripravila Magda Tuša.
1: Sobotno branje.

tem trenutku nimava imen. Imava samo poletno somračje in mavrico čustev 17-letnika in 16-letnice med obrečnimi travami. Vsak čas bodo nad nama zamežikale zvezde, brezimne kakor midva. Med travami sediva drug ob drugem v svetu brez imen. Mesto vse okrog obdaja visoko obzidje, začneš. Besede odkrivaš onstran tišine, kakor lovka na bisere, sama globoko pod morjem. Ni preveliko, a tudi ne tako majhno, da bi ga lahko zajel z enim pogledom. Bilo je drugič, da si mi govorila o njem. Tokrat ga je krog in krog obdalo visoko obzidje. Resnična jaz živim in prebivam v tem mestu za visokim obzidjem, rečeš. Tale tukaj pa nisi resnična ti? Seveda vprašam. Ne, tole nisem resnična jaz, njena zamenjava sem, nekakšna bežna senca. Zamislim se, bežna senca? A dvome namenoma zadržim zase. In kaj resnična ti počneš v tem mestu? Delam v knjižnici, mirno odvrneš. Od približno 5 ure popoldne do približno 10 zvečer. Približno? Tam je ves čas samo približen. Na osrednjem trgu je visoka stolpna ura, ampak nima kazalcev. Resnična ti si bila v mestu obdanem z visokim obzidjem. V njem so bili prelepi rečni osredki, obraščeni z vrbjem, posejano je bilo z griči in poseljevala ga je krotka enoroga divjad. Meščani so živeli v starih večstanovanjskih hišah, skromno, a ne, da bi jim česarkoli manjkalo. Divjad je rada žvečila listje mestnega drevja in jedla njegove sadeže, dolgih, snežnatih zim pa marsikatera žival ni preživela, vzela sta jih mraz in stradež. Kako močno sem si želel v tisto mesto, da bi se srečal z resnično tabo. Mesto obdaja visoko obzidje, zelo težko je priti van, rečeš. Še teže pa je oditi. Kako pa lahko pridem tja? Samo želeti si moraš. Ampak nekaj si srčno želeti ni preprosto. Lahko bo potreben čas. Lahko se boš moral marsičemu odreči, tudi pomembnim rečem, veš? Ampak ne obupaj. Mesto ne bo kar izginilo, če boš potreboval še toliko časa. Tam bo vedno mesto zate, rečeš. V mestu bo zame mesto? Ja, v mestu je eno samo prosto delovno mesto, zate. Kakšno delovno mesto neki? To je delovno mesto, bravo delovno mesto neki. To je delovno mesto bravca San.

0: Pisatelj Haruki Murakami nas, tako kot v mnogih drugih literarnih upodobitvah, tudi v monumentalnem tridelnem romanu Mesto in njegovo negotovo obzidje, skozi protislovno sobivanje resničnega z imaginarnim, umirjeno zaziba v zanj značilen pripovedni ritem meditativnega utripa. Z razgibanimi pripovednimi tokovi brezšivno prehaja med snovnim in duhovnim, sanskim in dejanskim, med resničnim jazom in njegovim obrisom, zavestjo in otopelostjo, med živim in mrtvim. V težišču pripovedi neimenovanega brezciljno tavajočega slehernika sredi prehodne vročice srednjih let se, kot pojasnjuje prevajalec knjige Domen Kavčič, prepletata dve različni perspektivi razumevanja sveta, ugledani tako skozi blagoslov mlade ljubezni kot prekletstvo izgorelega srca.
1: Kmalu ugotovimo, da je to isti protagonist v dveh različnih življenjskih obdobjih. V najstniških letih, ko se zaljubi v neko dekle, oziroma se zaljubita in potem imata neko to mladostno ljubezen, ne? On je lahko izpove vsa čustva, skratka ogromno mu pomeni v življenju. Potem pa na neki točki to dekle izgine nepojasnjeno, on ne dobi od nje niti glasu, to ga zelo prizadene. In potem zvemo iz druge perspektive, a ne, odraslega, zrelega moškega, da ta izguba tega dekleta njega še zdaj ga je tako pač prizadela, da se ne more v bistvu iz tega izvit, a ne, se pravi, v bistvu ga zavira v življenju, tako rekoč, stalno išče ponovitev te ljubezni, če ne že tega samega istega dekleta, vsaj nekoga, ki bi mu dal toliko, kot mu je dal to dekle. Pomembno še za ta prvi del je, da ona dva kot najstnika ustvarita v svoji domišljiji, a ne, to obzidano mesto in to dekle pove svojemu temu najstniškemu fantu, našemu protagonistu, da resnična ona živi v tem obzidanem mestu in da jo bo našel nekoč, če bo on prišel v to mesto. Ne? Ta ona tukaj, s katero se on pogovarja in misli, da je njegovo pravo dekle, pa ona pravi, da je svoja senca.
2: Torej, kaj sploh sem? To je res veliko vprašanje. Kot sem ti, mislim, že povedala, je moj tukajšnji jaz zgolj zamenjava mojega pravega jaza. Sem dobesedno samo senca resnične sebe. Prav senca. Od telesa odtrgana senca pa ni nič kaj dolgo živa. Samo izjemoma preživi tako dolgo, kot sem jaz. To ni običajno. Pri 3 letih so me ločili od telesa, me izgnali izven obzidja in me tukaj dali v rejo. Veš, dokler te nisem spoznala, nisem tega, da sem zgolj senca, zaupala nikomor. Mislila sem namreč, da me ne bo nihče razumel in me bodo imeli za noro. Zato je bilo najno srečanje zame neverjetno poseben dogodek. Niti predstavljala si nisem, da bi se mi lahko kdaj zgodilo nekaj tako čudovitega, skoraj čudežnega, in iskreno še zdaj komaj verjamem. A se je zgodilo. Kot da bi mi nekega brezveternega jutra z vedrega neba priplesala v naročje nekaj lepega. Že zelo dolgo tudi nisem šla v šolo. Groza me je stopiti ven. Večkrat sem poskusila, a nisem zmogla niti 2 vogalov. Kakorkoli, v takem stanju se ne morem dobiti s tabo. Taka ti ne bi mogla pred oči. Življenjske moči uhajajo iz mene kakor zrak iz balona. In taka, kot sem, tega uhajanja ne morem zaustaviti. Samo z 2 rokama, 10 prsti nisem kos tej nalogi. Še sama si ne znam pomagati. Kaj naj naredim? Ampak prosim, verjemi. Vse, kar sem ti povedala na klopci v parku, je res. Tvoja sem. Če me hočeš, se ti dam vsa. Do zadnjega. Stvar je samo v tem, da tega za zdaj nisem sposobna. Prosim, razumi. Takrat sem ti rekla, da vse terja svoj čas. Pozabila sem, kako točno sem se izrazila, a se spominjam, da sem rekla nekaj takega. Se spomniš? Zdaj pa mogoče sploh nimam več toliko časa.

0: zato vročično tolčem po tipkah tap, tap, tap, tap, čeprav te moje sporočilo nazadnje lahko sploh ne bo doseglo. Morska voda lahko vsak čas prebije vrata in me zalije. Hladna, zlobna, slana in nadvse usodna mornica. Z Bogom. Želim si, da bi sonce zmoglo še enkrat predreti oblake in bi znova zbrala toliko moči, da bi ti s tem nalivnikom in črnilom napisala dolgo pismo. To si zares želim. Iz srca. Z globokega, najglobljega dna srca.
1: A ni kazalo, da je sonce še kdaj predrlo oblake, kajti to je bilo tvoje zadnje pismo.

0: V romanu Haruki Murakami izpostavi izoliranega protagonista, ki v začetku življenja sreča svoj najboljši par in ga kmalu izgubi. Raziskuje osebe, begajoče med tem in onim svetom, vstopa v sobe na dnu njihove zavesti, poveže bolečine usodno ranjenih romanesknih junakov, išče zatočišče za njihovo izgubljeno srečo, njihove sanje in spomine. Več urednica knjige Darja Marinšek in prevajalec Domen Kavčič.
1: Že v prvem delu to dekle, ker ki si pač s tem našim protagonistom piše ta pisma, ne, na roko, veliko krat njemu opisuje svoje sanje. In v bistvu iz teh njenih sanj, ne, tega dekleta, mi lahko nekako med vrsticami mogoče celo preberemo razlog tega njenega izginotja. Ne. Potem v drugem delu, ko najdemo tega našega protagonista zdaj zrelih let, ki se mu uspe na neki točki izviti iz tega krča, ne, izgubljene ljubezni, reče si, da mora nekaj narediti s sabo, ne, mora se pač nekako nekam osamiti, spet pri osami, a ne, spet to naredi na podlagi nekih sanj. A ne. On v bistvu sanja, da on dela v knjižnici, v nekem podeželskem kraju in tako naprej. Skratka, zelo podrobno sanja o tem in potem on na podlagi tih sanj se dejansko poišče ta kraj, išče knjižnico, ki bi ustrezala tem sanjskim podobam in potem jo tudi najde. In to je ta osrednji, se pravi drugi del romana, ki je tudi najobsežnejši, daleč najobsežnejši. Dogaja se torej v tej neki podeželski knjižnici.
2: Sanje pač reprezentacija nečesa, kar je seveda iracionalno, ne? Nekaj, kar v bistvu ni del tega sveta, pa vendar je, kar izhaja iz nas. V bistvu je v središču je neka travma, seveda sploh pri glavnem junaku. Tukaj, zato se mi tudi ne zdi na ključu, da potem v tem mestu gre ravno potem za knjižnico v prebiranje san, kot prezentacijo poskusa tega, da prideš do tega koščka svoje travme, ki pa seveda si ga zaklenil sam pred sabo. Skozi to metaforiko sem si jaz tudi interpretirala konkretno za to obzidje. Ne? V bistvu, mi imamo toliko svetov v sebi, moramo jih ograditi pred samim sabo včasih, zato da lahko sploh preživimo. Težava pa je, če ga predobro zgradimo, zato da bi preživeli, ampak hkrati seveda rabimo tudi ključ do tega zida, da se spoznamo in tukaj gre pri Murakamiju vedno tudi delno za samo spoznanje. Če je zid premočen, predober, potem se lahko izgubiš in pa knjige točno do tega pride, da se pač glavni junak začne izgubljati med obema mestoma. Mislim, on je sam poudaril, da pred tem romanu je šel pa res globoko noter v introspekcijo, da se je manj ukvarjal s tem zunanjem. Gre za zgodbo v zgodbi, kjer greš v mesto, ki je zagrejeno, ki je nedostopno vsem, kjer zgubiš svojo senco, kjer nimaš stika z nikomer drugim, a ne, se ne pogovarjaš z ljudmi, ki so tam, samo s tistim, ki je del tvoje naloge, za katero moš pa v bistvu še ugotoviti, kaj sploh je.
1: Pomembno za tega našega junaka je, da v tem podeželskem kraju se sreča tri osebe, lahko so žive ali nežive, ki mu pomagajo potem na tej njegovi poti, a ne, ki se potem izkristalizira v tretjem delu romana kot neka apoteoza. No. Tretji del romana, ki je najkrajši, ampak je tudi najbolj introspektiven v tem, tudi v tem, kako je insceniran, se pravi, naš junak se pogovarja s tem tretjim likom, to je fant v anoraku z rumeno podmornico, se v zaključku tega romana pogovarja z njim v eni sobici v globoko v nedrju te knjižnice. A ne. Te tri liki, ja, ena od teh treh oseb je lastnica kavarne, s katero začne neko tako previdno flirtanje. Na neki točki se izkaže, da je ona, podobno kot on sam, zgradila neko posebno podobno obzidje okrog sebe s te drugačne snovi, a ne. Izvemo, da se stalno oblači v nekega pajaca, ki praktično celo telo je ovije trdno, a ne. Da nihče v bistvu ne more doseči njega telesa, a ne. Skozi interakcijo z njo on mogoče reflektira na to svoje obzidje, a ne, ki ga je pač srečal že v najstništvu.
3: Povedal bom naravnost in odkrito, je rekel Kojasu. Sem človek brez sence. Brez sence? Sem ponovil v odmev. Brezizrazno je potrdil. Da, tako je. Sem človek, ki je izgubil senco. Mislil sem, da boste enkrat opazili. Kar se da, previdno sem izbral besede in vprašal, kdaj pa se je to zgodilo? Mislim to, da sta se senco ločila. Ko sem umrl, takrat sem izgubil senco. Verjetno za vselej. Ko ste umrli, Kojasu je večkrat drobno, a trdno prikimal. Da, to bo pred kakim letom in še malo prej. Odtlej sem človek brez sence. Se pravi, da ste že mrtvi? Da, na tem svetu ne živim več. Nič več življenja nimam v sebi, kakor primrznjen žebelj.
1: Filozofsko osrednja oseba tega romana je bivši direktor knjižnice, za katerega se potem izkaže, da je v bistvu že pokojen. Ampak izvemo njegovo celotno življenjsko zgodbo, ki pa tudi težišče tega njegovega življenja je tudi na neki izgubi in žalovanju, a ne? Podobno kot od našega junaka, s tem, da ta bivši direktor knjižnice, ki se zdaj prikazuje kot duh, je izgubil in ženo in otroka v zelo kratkem času, ne? In potem je tudi na nek način se zelo zaprl vase, potem se je pa začel na nek način odpirati svetu, da je to žalost mogoče ali pa izgubil izrazu navzven, a ne, ni se zaprl vase, pač pa je nekako začel vizualno se drugače izražati, če lahko tako rečem, začel se je zelo posebno oblačiti. Ta oseba, duha, a ne, je po eni strani zelo podobna različnim Murakamijevim likom iz njegovih romanov ali kratkih zgodb, ki so neki mentori našemu protagonistu, a ne. Nekako ga intelektualno spodbodejo, daje mu misliti, ponavadi ti liki zelo na poseben način govorijo, zastavljajo neke uganke, neke filozofske približke imajo in tako naprej.
3: Ne da bi kaj rekel, sem strmel v njegov obraz. Zavest je nekaj neznansko čudnega. In imeti jo še po smrti, ja, je najbrž še čudneje. V neki knjigi sem nekoč prebral takole razlago. Zavest je zavedanje možganov o lastni snovnosti. Kaj menite, je to pravilna opredelitev? Kako se vam zdi? Zavest je zavedanje možganov o lastni snovnosti. Da, in če je tako, to pomeni, da še imam možgane. Ali pač? Če imam zavest, moram nujno imeti tudi možgane. Ampak, ali je mogoče, da telo ne obstaja več? Možgani pa še? Se to sploh lahko zgodi? Da sem sledil njegovi logiki, sem potreboval kar nekaj časa in truda, kajti bila je precej oddaljena od vsakdanjosti. Naredil sem premor, nato pa povprašal. Potem takem, vaše telo ne obstaja več. Kojasu je odločno odkimal. Ne, moje telo na tem svetu ne obstaja. Zavest pa, pravite, ostaja. Da, zavest trmasto ostaja, kot je bila. Telesa nimam več, njo pa zagotovo še. In to je zame velika uganka. Če ni telesa, posledično ne bi smelo biti niti možganov, kako torej, da zavest vseeno deluje kot običajno. Toliko neznank še po smrti. To je prav čudno. Ko sem še živel, sem si predstavljal, da smrt enkrat za vselej opravi z vsemi zagonetkami. Ali ne mislite, da imamo razen možganov in telesa tudi še dušo? Sem vprašal. Kojasu je skrivil ustnice in se globoko zamislil. Da, prav imate, tudi o duši sem že razmišljal. Ampak bolj, ko sem razmišljal, globlja uganka je bila zame sama duša. In po smrti, ko sem postal duh, ali prav zato, ker sem postal duh, mi je le še manj jasno. Ljudje imajo polna usta duše, tudi jasno opredelil in razložil je ni še nihče. Beseda se uporablja prepogosto in premalo kritično, zato verjamemo, če smo to ozavestili ali ne, da jo brez izjeme imamo. Ako enkrat umremo, spoznamo, da je duša očesu nevidna in roki neotipljiva. Niti ne moremo z njo česa posebnega početi. Po mojem mnenju se lahko zares zanesemo edinole na zavest in spomin.
2: Ha,
0: Haruki Murakami, kot rečeno, v prvem delu romana obnavlja temo obzidanega mesta, prvič začrtani v kratki zgodbi, objavljeni leta 1980, s katero se je ukvarjal domala vse življenje. Tema je prevetritev znova doživela v noveli, a nezadovoljen, navajam z nezrelo in nedokončano pripovedjo, jo je naposled le dodelal in dokončno prenovil v pričujočem romanu. V njem kompostira tudi del stalnega repertoarja ponavljajočih se motivov in tem, podob in idej, konceptov in domislic. Zato tudi nekaj besed o njegovem posebnem magičnem realizmu, abstrakciji s filozofsko dimenzijo.
2: Jaz bi rekla, da pri Harukiju Murakamiju gre vseeno za en svojsten magični realizem. Zdaj, pri njem, kdor je veliko njegovih del prebral, bo opazil, da so nekateri leitmotivi, ki se pri njemu v resnici ponavljajo skozi vsa dela, ne? Kot poskus predelave, izboljšave ene krajše zgodbe. Potlej je šlo, recimo, za neke posebne okoliščine. Murakami je to pisal v osami, v času epidemije in je potem rekel, da ga je to dejstvo, da je pisal to v izolaciji, nekako še bolj spodbudilo k introspekciji, k temu, da je ton pripovedi bolj sfokusiran na nek notranji svet, na preopraševanje zavesti, spomina in tako. Po drugi strani je pa res, da je to na nek način nekaj, kar Murakamija že ves čas zanima in pri njemu zgodba se na nek način ves čas odvija na dveh ravneh. Eno je na fizični ravni, na te utepljivi ravni, hkrati pa še tako, kot v nekem usporednem svetu, ki pa seveda za glavnega junaka postane tako, kot realen svet. Ni tukaj galočevanja in potem je na bralcu, in to je tlej za ta magični realizem, ne? Na bralcu samem je, da potem pride do svojih interpretacij, kaj mu avtor s tem svetom sporoča. In potem tudi je magični realizem vedno upeljan skozi te ponavljajoče motive. Tukaj v tem romanu je osrednji motiv tega zagrejenega mesta. Potem imamo zelo pogost motiv, so potem tudi recimo liki, ki niso več živi in nastopajo kot prikazni, kot nek učitelj, kot nek vez med zaglavnega junaka, med tem svetom in tistim svetom, ki je prišel z neko lekcijo, ki jo spet mora glavni junak in s tem bralec sam nekako izluščati. Imamo motiv izgubljene v ljubeznik. To so vse nekako te konstante magičnega realizma pri Murakamiju, ki pa seveda ga avtor niti ne poskuša razložiti. In tudi konci so značilno odprti. Jaz bi rekla, da cilj vedno je, da junak in s tem bralec pride do nekega spoznanja, so pa ta spoznanja zelo različna. Zdaj je ena interpretacija, ki se zelo ponavlja pri tem romanu, je to, da gre za zaradi samega načina nastanka, torej pisanja v izolaciji in tega, kar je Murakami sam povedal o pisanju tega romana, da gre za kot neko pogled v psihološko stanje človeka v tem postpandemičnem svetu. Je pa res, da jaz sem nastavke tega prepoznavala že v njegovih prejšnjih knjigah.

0: Knjiga, namenjena notranji refleksiji, potem takem ne razumema razburljivih družbenih debat, ampak gre za izrazito duhovno doživetje.
1: Jaz mislim, da Murakami to, kar zelo dobro naredi, je da te nastavke. V časih, v katerih živimo, pa je tako, da vedno več se razdi med nami, da iščemo res te različne poti, različne načine do samospoznanja. In dovolj je mogoče, da ti nekdo pokaže pot, potem pa se sam podaš po njej.
2: Da ni v bistvu univerzalnega odgovora na naše bivanske stiske, ampak tudi to, da vsako iskanje nima nujno točno cilja, ki si ga ti zamislil, in da vsa vprašanja v tem svetu nimajo odgovora. A ne?
1: In avtor ti ne more tega zaključka, cilja tega ne more napisati v knjigo, ker je pač za vsakega individualen. In tukaj je pač, to se mi zdi res tak lep primer tega, kako pač avtorsko delo deluje v kombinaciji z bralsko recepcijo.

V oddaji Sobotno branje smo prilistali monumentalno delo Harukija Murakamija, Mesto in njegovo negotovo obzidje. Knjigo, ki jo je iz japonščine prevedel Domen Kavčič in uredila Darja Marinšek. Glasbo za oddajo je izbral Rudi Pančur, brala sta Eva Longika Marušič in Igor Velše, pripravila sem jo Magda Tušar.

Vem žoga končno. Današnji imamo priložnost za lep protinapad, smo že na desnem krilu, predložiti v sredino, ali je to priložnost, da strela vata in gol! Gol, gol, vodimo zena proti nič, pa to je neverjetno! To da ne, sodnik je razveljavil zadetek, pa to je offside. Ali to pomeni, da odhajamo v

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. KPK je vložila predlog izvršbe zoper nekdanjega notranjega ministra Aleša Hojsa, ki med obravnavanimi nekdanjimi ministri še ni poravnal globe zaradi nasprotja interesov pri odločanju o nadomestilu za neizkoriščen dopust. Globe so že poravnali Jože Podgoršek, Boštjan Koritnik, Simona Kustec, Andrej Šircelj in Zdravko Počivalšek, medtem ko sta postopka zoper Marjana Dikaučiča in Andreja Vizjaka zastarala. Več kot 70 tisoč Kanačanov je doslej podpisalo peticijo, s katero zahtevajo, da ameriški veleposlanik v državi, Pete Hoekstra, zapusti svoj položaj. Očitajo mu normalizacijo groženj ameriškega predsednika Donalda Trumpa o priključitvi Kanade kot 51. zvezne države in spodkopavanje diplomatskih odnosov med državama. Podpisniki peticije zahtevajo, da kanadska vlada Hoekstro uradno razglasi za nezaželeno osebo. Jemenski hutijevci, ki jih podpira Iran, so sporočili, da so z dvema dronoma napadli rafinerijo naftnega in plinskega giganta Aramco na jugu Saudske Arabije, je poročala tiskovna agencija Saba, povezana skupino. Po navedbah vira, povezanega s hutijevci, je šlo za odgovor na saudsko kršitev jemenskega zračnega prostora in suverenosti države. Na plavalnem evropskem prvenstvu v Parizu sta Sašo Boškan in Primož Šenica Pavletič na 200 metrov prosto obstala v predtekmovanju. Še drugič v dveh dneh je svetovni rekord na 50 metrov hrbtno postavila Italijanka Sara Curtis. Danes bo po izpuščenih dveh nastopih zaradi zdravstvenih težav na 50 metrov prosto nastopila Neža Klančar. Vremenska napoved. Danes bo prevladovala jasnina, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 10 do 20, dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče. Opozorilo, jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. Prav tako je za Primorsko razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.